0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
2: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdien.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kur es atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: some teasers. Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav. Mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kad dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt visiem šajā 17. jūnija rītā. Pareizs laiks ir 7 un 2 minūtes. Ar jums Latvijas Kristīgā radio ēterā kopā esam mēs. Es Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Kā vienmēr nemainīgi rītu, iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu un lūkšanu.
1: Labrīt un šorīt kopīgi lasīsim no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas. 32. Līdz 40. Pants. Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Tie viņam sacīja, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Bet es jums to esmu sacījis, jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā, pastarā dienā. Jo tāda ir mana tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā.
0: Jā, mīļais debesu tēvs, mēs šajā rītā nākam pie tevis, caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Mēs pasakamies, Dievs, ka tu esi devis mums savu dēlu, ka tu esi mums devis šo žēlastību, ka, ja mēs nākam pie Jēzus, mums nekā netrūks, mums nekad nesalks, mums neslāps. Tēvs, katru dienu es tev lūdzu, lai tu mūs atgādini, ka tevī ir viss, kas mums ir vajadzīgs, ka mums nevajag neko vairāk, kā vienīgi tevi, Jēzu. Paldies tev, Jēzu, ka tu izturēji šo ceļu, ka tu gāji un atdevi savu dzīvi par mums. Un atdevi savu dzīvi pat tad, Dievs, kad mēs vēl tevi nepazinām, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Paldies par šo lielo mīlestību, Dievs. Paldies par mīlestību, kas atkausē ikvienu sirdi. Paldies tev par šo mīlestību, kas atbruņo ikvienu, ikvienu cietu sirdi, Dievs. Tā ir tava mīlestība. Un paldies tev, Dievs, par to, ka tava žēlastība ir jauna katru rītu. Dievs, es lūdzu par ikatru. Es lūdzu par mums, par mani un par Ievu. Es lūdzu par ikatru klausītāju, kurš klausās šajā brīdī, lai tu atgādini par šo mīlestību. Lai tu atgādini, ka tā ir tava mīlestība, kas mūs vada uz atgriešanos. Nevis noteikumu, nevis bauslība, Dievs, bet tava mīlestība, Dievs. Un es ticu, ka ik viens, kurš ir šo mīlestību piedzīvojis, nekad vairs to nevar aizmirst. Jā, Dievs, mēs varam nepaklausīt dažreiz Tev. Mēs varam iet savus ceļus, bet Tu esi vienmēr tās, kurš aicina atpakaļ. Un, Jēzus vārdā, mēs apliecinām, ka nav nekā labāka. Dievs, Tu esi mūsu ārsts, gan garīgais, gan fiziskais. Un nav nekā labāka par Tevi. Šajā pasaulē un arī ārpus šīs pasaules, Dievs. Jēzus, Tu esi pāri visam, Tu esi iekš visa, pāri visu. Un par to mēs Tev pateicamies. Tu esi debes un zemes valdnieks. Mēs godinām Tavu vārdu, mēs atdodam šo dienu Tavās rokās. Un jā, vadi mūsu ceļu šodien. Mēs uzticamies Tev ar visu sirdi, dvēseli un garu. Mūsu tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen.
2: Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts,

0: Vēlreiz labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šorīt studijā ar jums kopā Pēteris un Ieva, un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Kā pirmo lasīsim rakstu vietu no Jesajas 60. Nodaļas 16. Panta. Es esmu kungs, tavs glābējs un izpircējs, Jēkaba varenais. Otrā rakstu vieta būs no pirmās vēstules Timotejam 4. Nodaļa 10. Pants. Mēs ceram uz dzīvo Dievu, kas ir glābējs visiem cilvēkiem, it īpaši ticīgiem.
1: Un lasīsim arī no Marka evaņģēlija, pirmās nodaļas, 40. Līdz 45. Pantu. Un kāds spitālīgs nāk pie viņa, viņu lūgdams, un viņa priekšā ceļos mazdamies, viņam saka, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Un viņš sirdī kustināts roku izstiep, to aizskāra un uz to saka, es gribu, topi šķīsts. Un tūlīt spitālība nogāja no tā, un viņš tapa šķīsts. Un viņš to apdraudēja un to tūlīt aizdzina un uz to sacīja, raugi, nesaki nevienam neko, bet ej, rādies priesterim, un atnes par savu šķīstījumu upuri, ko Mozus ir pavēlējis viņiem par liecību. Bet tas izgājis iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust, tā ka Jēzus ļaudīm redzot vairs nevarēja ieiet pilsētā, bet viņš bija laukā vientuļās vietās un no visām malām tie nāca pie viņa.
0: Jūs dzirdējāt lasījumu no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

0: Trešdienas, 17. jūnijas, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un pareizs laiks šajā brīdī, 7:23 minūtes. Un Jānis no Dobeles mums jau atsūtīja ziņu. Mīlestības sveiciens visiem. Dobelē plus 13 grādi mākoņains. Un Dobele zināmā mērā arī atspoguļo to, kā šī nakts ir pavadīta visā Latvijas teritorijā, jo ap 13-12 grādiem teju visur, gan Ventspils, Liepāja, Alūksne, Rēzekne, bez lielām svārstībām un krasiem kontrastiem šajā naktī. Ziņu atsūtījis arī Vineta, kura visiem vēl svētības šajā rītā un ir pateicīga par dzīvā Dieva vārdu, pievienojušai pateicībai. Un varu paust tikai prieku par to, ka varam rītu sākt lasot no Dieva vārda un to sev atgādinot un to piedzīvojot. Un vēl gribētos pieminēt, ka šis laiks, tieši runājot par laikapstākļiem, arī tiešām izcils esot priekš ziedu pļavām un attiecīgi arī mums visiem tik noderīgajiem un vērtīgā produkta, kas ir zāļu tējis.
1: Jā, iepriekšēji. Tieši šāds lietains laiks, vai kad ir
0: kontrastains,
1: kad ir lietus, saule.
0: Jā, kad ir siltās dienas, ka saulīt uzspīd gan, arī, protams, ka lietus. Un ja iepriekšējie gadi priekš tēju vācējiem, kas gadā savāc aptuveni 2 tonnas augu tējas, ir tie iepriekšējie gadi ir bijuši tādi sarežģītāki, jo ne viss pagūst izaugt, ne visu var novākt. Tad izskatās, ka šis gads būs tāds ražīgs. Tāda, lūk, interesanta informācija.
1: Interesanti, īstenībā, kad laikapstākļi, kuri ir dažādi, labvēlīgi ietekmē. Es jau, protams, atkal jau vilkšu uz garīgo pusi nedaudz piemetināšu, man liekas. Un es domāju, arī mūsu dzīvēs dažādas sezonas, kaut mēs negribam varbūt tās, kā nosaukt, lietainās sezonas savā dzīvē, drūmās sezonas, bet kā mēs redzam, Dievs parāda, kad augiem tas nāk par labu, it īpaši zāļu tējām. Es domāju, ka mēs arī, mums noteikti arī, kaut kā Bībelē rakstīts, ka tajā brīdī, kad varbūt šis notiek šīs lietas, tas mums neliekas par prieku, jā, tas mums liekas par bēdām, bet beigās rezultāts ir brīnišķīgs.
0: Jā, lielisks atgādinājums, jo ja nu kāds no klausītājiem arī šajā brīdī iet cauri kādām grūtībām un šķiet, ka nav redzams gals un mala, tad ziniet, ka Dievs no tā nemainās, viņš paliek nemainīgi uzticams un pie viņa ir viss, kas mums ir vajadzīgs, arī ejot cauri grūtībām, tā kā esiet svētīti un lai jums izturība un spēks, ja jūs tiešām ejat kādu ceļu, kas tiešām nav viegls. Jā, un šajā rītā mīļi sveicinām jūs, un ja vēlties arī piedalīties ēterā ar kādām savām ziņām, droši rakstiet 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks, 7:39 minūtes, un šajā rītā joprojām ar jums kopā ir Pēteris un Ieva. Un Ieva, tu teici, ka mums ir arī kāda ziņa no kāda klausītāja.
1: Jā, Renārs ļāvās aicinājumam piedalīties ētrā, un viņš raksta: labrīt, mīļie brāļi un māsas. Es labprāt iedziļinātos tajā, ko var saukt par cilvēka daļu derībā ar Dievu. Manuprāt, mēs varam vairāk nekā darām. Un tad mēs ar Pēteri jau uzsākām sarunu par šo tematu un tiešām domājām par to mūsu, teiksim, iesaisti tajā Dieva nodomā šeit virs zemes un to, ko viņš ir paredzējis realizēt. Un tad man galvenokārt gribas teikt, ka tas var stipri atšķirties, un ka Dieva plāns priekš katra ir tāds individuāls, un varbūt kādam rosīgākam cilvēkam, kurš tāds centīgāks un grib visu kārtīgi izdarīt, var gadīties, ka Dievs saka: atdusies manī, esi mierā, piedzīvo mani, esi manā klātbūtnē, un es darīšu tik, cik būs vajadzīgs, jo varbūt, ka mēs ar savu rosību varam īstenībā traucēt Dieva nodomam. Un savukārt varbūt kādam kūtrākam, kuram ir grūtāk ar iniciatīvu, tiešām ir vajadzīgs kāds pamudinājums, un tiešām Dievs arī pastumi saka: runā, atver savu muti vai rīkojies. Tā kā, jā, tāda būtu tā mana pieredze, ka tiešām mums var būt ļoti dažāds tas ceļš, un mēs viņu nevaram it kā vienādot šajā ziņā.
0: Jā, es piekritīšu tev, Ieva, un man liekas, tā mūsu daļa ir dzirdēt Dievu un saprast, ko viņš grib, vai ko viņš varbūt negrib mūsu dzīvēs šajā attiecīgā periodā. Bet manuprāt, tā ir tāda cilvēciska daba, ka mēs visu laiku gribam darīt kaut ko Dievam par godu. Gribam darīt, un man liekas, tas ir labi. Un man liekas, kā bija klausītāja vārds?
1: Renārs.
0: Renārs, un man liekas, ka tā ir tāda cilvēciska vēlme. Man liekas, ka šo vēlmu nedrīkst apslāpēt, es tā domāju. Kad mums visu laiku cilvēciski būs iekšā šī tiekšanās darīt, un varbūt dažreiz tā darīšana ir kaut kā arī nedarīšana, ka mums jāiemācās, ka mēs gribam darīt Dievam, un Dievs saka: atdusies, kā mēs runājam ārpus ētera, varbūt šajā brīdī atdusies un pavad vienkārši nedarot neko laiku ar mani. Kā mēs zinām, arī Jēzus, arī Mozus pavadīja kalnā ar Dievu, cik dienas, un iespējams viņš tur, es nezinu, jā, viņš rakstīja aušļus vai kā Dievu dotus, bet viņš atdusējās, es domāju, un man liekas, ka tā ir tā daļa pat dažreiz, ka daudzreiz mēs skrienam, daram, bet ir tas laiks, ka mēs pavadām vienkārši laiku ar Dievu.
1: Jā, neskriet pa priekšu Dieva nodomiem, būt tādā paklausībā un paļāvībā. Bet reizē ir arī vārds, kur ir tā kā dzenieties pēc goda balvas, dzenieties, un ka jūs tiešām to satverat kā tāds sportists, kurš aizliedz sev kādas lietas, lai sasniegtu to viss būtiskāko. Kā vienmēr, ceļš ir šaurs, un no abām pusēm Dieva vārds mūs aizved pa to visšaurāko taciņu, un paldies par to. Un ja jums, klausītāji, radušās kādas pārdomas par šo jautājumu, vai mēs varam vairāk, vai mums vajadzētu vairāk darīt tajā mūsu daļā derībā ar Dievu, rakstiet mums uz telefonu numuru 2544-2288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pareizais laiks ir 8:01 minūte un šobrīd Latvijas Kristīgā radio jūsu uzmanībai ziņas. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs mediju pārstāvis par aktuālajiem jautājumiem gatavojoties 2026. Gada saimas vēlēšanām. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedrs iepazīstinās ar vēlēšanu drošības apsvērumiem, skaidros procesu, kādā notiek dažādu scenāriju izstrāde gaidāmo vēlēšanu nodrošināšanai. Līdzšinējo vēlēšanu sagatavošanas procesu ir pavadījušas pamatīgas problēmas ar informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanu. CVK sniegs informāciju par elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistru un citu vēlēšanu sistēmu gatavības statusu, kā arī informēs par kandidātu sarakstu iesniegšanas gaitu un turpmāko darbu plānu tuvojoties vēlēšanām. Kultūras ministrijas sagatavojas grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz noteikt pienākuma publiska pasākuma organizētājiem nesākt vai pārtraukt pasākumu agrīnās brīdināšanas paziņojuma gadījumā, kā arī gadījumus, kad organizētājiem nebūs pienākuma atmaksāt pilnu biļetes vērtību. Šādos gadījumos publiska pasākuma organizētājs nedrīkstēs sākt pasākumu vai viņam tas būs jāpārtrauc, ja apdraudējums rada, vai var tieši radīt būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un konkrētajos apstākļos nav iespējams nodrošināt cilvēku drošību. Likumprojekts arī paredz, ka tad, ja publiska pasākuma noris pārtrauktu un to objektīvi nav iespējams atsākt, pasākumu uzskatīs par atceltu. Ministru prezidents Andris Kulbergs no šodienas līdz piektdienai 19. jūnijam uzturēsies darba vizītē Briselē, Beļģijā. Liecina politiķa darba kārtība. Trešdien premjers tiksies ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, kā arī ar Beļģijā dzīvojošo latviešu kopienas pārstāvjiem. Savukārt ceturtdien un piektdien Kulbergs piedalīsies Eiropadomes sanāksmē. Vizītes laikā arī paredzēts tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju vadītājiem. Ministra prezidenta probūtas laikā viņa pienākums pildīs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Irānas ārlietu ministrs Abas Arakči otrdien paziņojas, ka sarunas ar ASV par galīgo vienošanu, kas ietvers arī Teherānas kodolprogrammas jautājumu, domājams sāksies piektdien. Domājams piektdien vietā, kas jānosaka, sāksies jaunu sarunu kārtas starp Irānu un Savienotajām valstīm, lai panāktu galīgo vienošanos. Televīzijā pārēdītajā preses konferencā, kurā piedalījās ārvalstu diplomāti, pavēstīja Arakči. Kā ziņots ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James David Svens un Irānas parlamenta spīkers Mohameds Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu tuvujos austrumos, bet oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta piektdien Šveicē. Karš tuvujos austrumos sākās 28. Februārī, kad ASV un Izraela uzbruka Irānē, kas atbildēja ar triecieniem citviet reģionā. G7 valstu grupas līderi otrdien vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu. Līderi šodien nolēma palielināt spiedienu uz Krieviju, piemērot sankcijas gāzei un naftai, pēc sarunām sacīja avots Francijas diplomātiskajās aprindās. Līderi arī vienojās, ka dinamika uz vietas ir Ukrainas labā. Piebilda avots, kurš vēlējās palikt anonīms. Lai gan pēdējos mēnešos pasaules uzmanība no kara Ukrainā bija novērsuši notikumu tuvajos austrumos, tagad rietumu līderi cenšas atjaunot fokusu uz atbalstu Ukrainai. Lai gan tūlītais miera izrāviens vēl nav panākts, Evijānas samits iezīmē svarīgu signālu. Rietumu līderi cenšas atjaunot vienotu fronti Ukrainas atbalstam un arvien skaļāk runā par nepieciešamību piespiest Krieviju sēsties pie sarunu galda.
1: Un turpinājumā laika prognoze. Trešdien laiks Latvijā kļūs vējaināks, bet arī siltāks, liecina sinoptiķu prognozes. Starp mākoņiem uzspīdēs saule, vairāk tās būs Kurzemē, mazāk Vidzemē. Vietām gaidāms neliels lietus, stiprāk līdz pēcpusdienā valsts austrumu daļā. Ziemeļrietumu vēju brāzmās sasniegs 10 līdz 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Rīgā diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienas pirmā puse būs mākoņaināka, vēlāk kļūs saulaināks. Ziemeļrietumu vēju brāzmas 10-13 metri sekundē, maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Seņori aicināti uz kristīgo nometni Mana dārguma lāde, kas norisināsies no 19. Līdz 21. Jūnijam Veslija nometnē, aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. Trīs dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un Dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro, plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26848073. Atkārtoju 26848073.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. Līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā virdienās, Ogres ēstrādē.

0: Pareizs laiks 8:16 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šajā brīdī esam saņēmuši arī kādu vēl atbildes ziņu no Renāra, jo pirms ziņām uzsākām sarunu par tematu, ko nu mēs kā cilvēki varam vēl pievienot šajā derības konceptā ar Dievu, ko mēs vēl varam darīt un varbūt, ka mēs darām pa maz, mums vajadzētu vairāk. Un Renārs raksta, nu, es klausos jūsos un redzu arī tos vēl neuzrunātos cilvēkus, kuri vēl dzīvo grēkos un neticībā. Un man viņu ir žēl, es gribu iestāties par viņu atgriešanos, jaunpiedzimšanu, iespējamo apmācīšanu. Un man tas liekas aizdomīgi. Mēs te dusēsim, bet cilvēki ies pazušanā. Tā mums raksta Renārs un... Nu, Pēter, tev rodas kādas pārdomas?
0: Vai? Noteikti es varu piekrist Renāram, ja viņā ir tāda, un ja viņā ir tāda sirds vēlme to darīt, viņam noteikti tas ir jādara, un es domāju, mums katram Dievs ir devis uzdevumu sludināt viņa vārdu, sludināt cilvēkiem viņa evaņģēliju, un, bet manuprāt, tas nav tāds robotisks process. Jo iespējams, kādam Dievs ir uzticējis, nezinu, 5 cilvēkus dzīvē. Es zinu, manā dzīvē arī ir kādi cilvēki, kuri es zinu, ka es viņiem esmu runājis par Dievu, bet tagad ir šis laiks, kad es ar viņiem vienkārši dzīvoju dzīvi kopā. Un varbūt man līdz mūža galam ar viņiem būs jādzīvo, lai mūža galā varbūt šis cilvēks piedzīvotu Dievu. Jo... Bieži vien, man liekas, mēs redzam cilvēku dvēseles, kā tāda, angliski ir tāds vārds fast food, ātrā uzkoda, ka mēs viņam pasludināsim, viņš atgriezīsies un viss būs ļoti ātri. Bet noteikti, es varu piekrist Renāram, ka nu, tas ir primārais, par ko mums ir jādeg, un lai Dieva gudrība mums ir tajā, kā to darīt. Saprot.
1: Jā, un es uzreiz gribu arī atcerēties Jēzus dzīves piemēru, kurā ir daudz šī laika, kurš ir arī tāds ļoti vienkāršs kopā ēdot, kopā sarunājoties, kopā darot lietas un tur nekas nav sasteigts un Jēzus visu paguva, kas viņam bija jāizdara. Esot kopā ar tēvu un lai mūsu rosīšanās, es vispirms primāri to saku par sevi, jo es zinu noteikti, ka man dominē rosīšanās, lai mana rosīšanās neaizēno Dieva darbu, lai Dievs tiešām izdara caur mūsu katru dzīvi to, kam tur ir jānotiek, un ne mazāk, ne vairāk, jo, nu, vai ar to savu skriešanu un dzīšanos mēs tiešām pārspēsim to, ko Dievs ir paredzējis. Protams, ne arī, nu, teiksim, būt kaut kādiem pasīviem un ignorēt un nedzirdēt Dieva balsu. Tas atkal ir otrs grāvis. Bet noteikti tas ir tāds dzīves un īsts process. Attiecības ar Dievu ir tāds īsts process, kurā nebūs vieta kādiem, nu, kādām formulām un tādiem striktam režīmam.
0: Jo manuprāt, tas mūsu darbs bieži vien tiešām ir, mēs varam lūgt un pasludināt, un tad, man liekas, ir daļa, ko mēs brīžiem palaižam garām, ka tās ir šīs reālās attiecības ar cilvēkiem. Kur ir, tas nav Bībelē rakstīts, bet man bieži vien tāds teiciens, ka sludin evaņģēliju un ja vajag lieto arī vārdus.
1: Ak, tā, jā.
0: Jo bieži vien mēs gribam runāt par Dievu, citiem stāstīt, bet reālā dzīvē cilvēks skatās, viņš saka, jā, tu tikai runā, bet kur ir tas auglis tavā dzīvē? Mm-hmm. Un man liekas, ka tas ir tas īstais, protams, vajag runāt, cilvēkam ir jāzina. Par Jēzu, par Dievu, bet tad mums šī dvēsele ir jāiemanto, lai šīs cilvēks grib tev uzticēties, lai viņš grib uzticēt grūtajos brīžos, ka viņam būs grūti, lai viņš zina, es viņam piezvanīšu, Jo viņš bija foršs, nevis foršs, bet viņš bija atklājies, un es viņam varu atklāties arī tagad šajā dzīvē. Tāpēc tas ir tāds, nu, jā, balans starp runāšanu, starp darīšanu, un jā, noteikti. Un es teiktu pat vairāk, kad mēs redzam, kad svētajos rakstos ir rakstīts, ka svētais gars ir kā vējš, un ka viņš pūš, un mēs nezinām no kuras, un tā ir katru, kas piedzims no augšienas. Tātad tas nav no mums, Dievs cilvēku dzemdina, jo dažreiz mēs zinām, ir piemēri, kad cilvēki lūdz gadiem, un iespējams nekas nenotiek, bet mēs iedrošinām turpināt lūgt, jo es zinu piemērs, kur kāda māmiņa lūdz par savu dēlu jau 15-20 gadus, un viņa to turpina darīt, un viņa zina, ka Dievs izdarīs, tāpēc iedrošinām Renāri arī tevi, turpināt lūgt, turpināt, lai šī sirds vēlme un deksme neapslāpējās tevī, kad tu gribi redzēt cilvēkus ejam uz debesīm, nevis uz to slikto vietu. Tāpēc jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ar jums kopā Pēteris un Ieva. Un pašlaik dziesma There is power.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Esiet sveicināti rīta pārdomās, lai nāk tavs vārds, kur patreiz mēs atskatāmies uz svētrunu konspektiem no sērijas Kalna svētruna, kas ir atrodama Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļā. Un šodien Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 4. pants – svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Šis apsolījums sākās ar šo pašu vārdu svētīgi. Klasiskajā grieķu valodā makarios nozīmēja svētīts, laimīgs, dievišķi labvēlīgā stāvoklī, iekšēji piepildīts un cilvēks, kuram nekā netrūkst. Tas nebija tikai emocionāli priecīgs, bet tas bija stāvoklis, kur cilvēks atrodas dieva labvēlībā. Un šeit Jēzus saka svētīgi tie, kam bēdas. Skaidrojošā vārnīca vārdu bēdas skaidro kā apstākļi, notikumi, fakti, kas izraisa sāpīgu pārdzīvojumu. Mums nepatīk bēdas, bet bēdas ir tas, kas mūs visvairāk savieno. Bēdas ir tas, kurās mēs nešķirojam piederību un tautību. Mūsdienu labklājībā mēs baidamies lietot vārdu bēdas. Bet pats Jēzus ir teicis Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļā 33. pantā. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un šeit mums parādās divi ļoti svarīgi vārdi – miers manī. Šis vārds miers, kurš grieķu valodā nozīmē nevis apstākļu mieru, bet ebrejisko šalom ideju – veselums, drošība, sakārtotas attiecības ar Dievu. Un otrs vārds ir manī. Miers nav metodē, doktorīnā vai situācijā. Miers ir personā, Jēzus Kristus personā. Un tad Jēzus saka, pasaulē jums ir bēdas. Ar vārdu pasaule šeit ir domāta Dievam pretējā sistēma, kritusī pasaule, kas dēļ grēka ir šķirta no Dieva. Un vārds bēdas ir spiediens, saspiestība, apspiešana, vajāšanas iekšējs smagums. Burtiski, pasaules sistēmā jums patstāvīgi ir spiediens. Tas nav nejaušs notikums, bet patstāvīgs stāvoklis. Kristietis dzīvo divās realitātēs vienlaikus – Kristu miers, pasaulē bēdas. Iekšēji miers, ārēji spiediens. Un tad Jēzus saka, bet turiet drošu prātu. Turēt tas ir darbības vārds, tas nozīmē kaut ko darīt mērtiecīgi. Un tad Jēzus iedod arī, uz ko tad mums mūsu prāts ir jātur. Šī panta beigās viņš pasaka, es pasauli esmu uzvarējis. Un šī ir perfekta darbība, pabeigta ar paliekošu rezultātu. Ko tas sevi ietver? Grēks tika salausts, sātana vara ir sakauta, pasaules sistēmai vairs nav galējās varas pār mums. Vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā 13. pantā Pāvils raksta, viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā. Izrāvis no tumsas varas. Grieķiski šis vārds izrāvis ir tas pats vārds, ko lieto, kad izvelk cilvēku no ūdens, izrauj no uguns vai atbrīvo no gūsta. Nevis palīdzēja, nevis stiprināja, bet izrāva no vara.

0: Un šis vārds vara ir ne tikai tumsa kā stāvoklis, bet valdīšana, jurisdikcija un autoritāte. Tumsa Bībelē nav tikai grēks, tā ir karaļvalsts ar struktūru, ietekmi un kontroli. Mēs nebijām tikai sliktā vietā, mēs bijām pakļauti tumsas varai. Un tad mēs tikām pārcelti. Šis vārds ir, ko lietoja, kad tautu pārveda uz citu valsti, gūstekņus pārvietoja citā valstībā vai mainīja pilsonību. Ne tikai atbrīvoja, bet mainīja piederību. Tā ir karaļvalsts un karaļa maiņa. Mums nav vienkārši piedots. Mēs esam ienesti valdījumā, kur ir cits ķēniņš, citi likumi, cita identitāte, cita vara. Un tā ir Dieva mīļā dēla valstība. Mēs esam ievesti valstībā, kurā valdnieks ir tēva mīļotais dēls. Un tāpēc mēs varam būt svētīgi jeb apskausti, jo tumsas varai vairāk nepieder vara pār mums. Vara par mūsu dzīvēm pieder mūsu valstības ķēniņam Jēzum Kristum. Tāpēc, ja tu šodien ej cauri bēdām un izaicinājumiem, turi drošu prātu uz Jēzus Kristus pilnīgo upuri, jo caur Golgātas krusta upuri tavs ķēniņš šo pasauli ir uzvarējis un viņam pieder pēdējais vārds tavā dzīvē.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Jā, Dievs ir labs un viņš ir mūsu labais gans, vai ne, Ieva?
1: Viņš ir tēvs, labais gans, mūsu
0: draugs.
1: Aizstāvis, draugs.
0: Pestītājs, glābējs.
1: Jā.
0: Kungs.
1: Nu, neizsmeļami. Un Aigars no Jūrmalas mums atsūtīs labrīt. Vasarīgs sveiciens rīta programmas jaunajam tandēmam. Jums labi sanāk, tā tik turpiniet, lai Dievs svētī. Un viņš mums atsūtīs tādu peonīju pušķi, tāds balts, kupls, tāds nu, daudzsološs, skaists, krāšņs peonīju pušķis no Aigara.
0: Paldies Aigara. Tiešām paldies. Paldies par labiem vārdiem un dažreiz, kad mēs sakām labus vārdus kādam, mums liekas, ka otram varbūt, nu, mēs tikai pasakām tā, bet tiešām neaizmirsīsim teikt labus vārdus, jo arī mums, arī man ir labi to un patīkam to dzirdēt, un tas ir par iedrošinājumu, jo, zin kā, uzsākot kādas jaunas gaitas arī šeit Latvijas Kristīgajā radio, dažādas domas dažreiz, vai man sanāk, vai tā, un tas ir labi dzirdēt. Tā kā paldies tev, Aigar, ka tu dalies.
1: Un pirms brīža arī runājām par tematu vai un cik mums vajag pielikt tajā darbā, ko Dievs savā žēlastībā mūsu dzīvē ir darījis un cik tā mūsu daļa tajā ir. Un vai Renārs mums jautāja, vai tomēr nav tā, ka tai daļai ir jābūt lielākai un tādai... Nu, tā kā...
0: Ka mēs pamaz darām.
1: Jā.
0: Tā bija tā doma.
1: Vienkārši sakot, ka mēs pamaz darām, jā. Un šis temats arī aizved pie jautājumu par evanģelizāciju. Un tad man gribējās pajautāt arī klausītājiem, vai arī jums ir tā, ka tad, kad jums ir iespēja, ka viss sakārtojas un rodas tā iespēja pastāstīt par Jēzu un ka tas sniedz tādu vislielāko prieku. Nu, vai tas tā, ka ir citas lietas dzīvē, kuras iepriecina un kuras ir rada prieku un jā, putni, puķes un debesis un ģimene un daudz skaista mums ir, bet draudzības. Bet tajā brīdī, ka tu vari būt daļa no Kristus darba, nu, un ka vēl, es tiešām visu laiku saku, nu, es labošos, es mēģināšu teikt mazāk, nu, kad mēs esam daļa no Kristus darba, tad tas ir kaut kāds prieks, kas iet pāri.
0: Tas ir tāds īpašs prieks, es teikšu, ko citur nekur nevar dabūt, un tas prieks, kas tiešām... ir nesaprotams, ka tu esi tikai varbūt tādu mazu lietu, varbūt esi pastāstījis, varbūt kāds tev ir kādu jautājumu uzdevis, ikdienišķu, tiešām varbūt par Dievu vai kaut ko tādu, un tu atbildi, un tu zini, tajā brīdī tu piedzīvo to, arī mēs paši piedzīvojam to svētā gara darbību, ka mēs paši no tā priecājamies, ka svētais gars darbojas kalpojot kā kādam citam cilvēkam, bet tu esi tāds pats piepildīts, jo tā dzīvība tevī ir plūdusi caur tevi, un tu vienkārši vari priecāties par to, ka paldies Dievs, kad, kā mēs arī aizskatā runājam par to, ka mēs esam radīti labiem darbiem, ka mēs esam radīti labiem darbiem, kurus jau Dievs ir sagatavojis, tā kā, ka mums ir tas prieks piedalīties šajos labajos darbos.
1: Jā, es uzreiz iztālos tādu trauku, kā mēs arī esam salīdzināti ar traukiem, un tajā brīdī, kad mēs liecinām vai dalāmies, tad neapšaubāmi ieplūst svētais gars šajā traukā, piepilda to ar saturu, lai evaņģēlijs varētu tikt labā veidā dalīts un pēc dalīšanās trauks paliek ar šo saturu, jo svētais gars ir piepildījis šo trauku. Varbūt tas ir tas prieks, kas nāk tai līdz ar to. Un kaut kādā ziņā varbūt tas arī vēl atbild uz Renāra uzdoto jautājumu, ka noteikti vajag un vajag liecināt un vajag daudz liecināt. Un tas piepildīs un vadīs un tas būs labi.
0: Jā, mēs noteikti aicinām, Ieva pateiks atkal telefonu numuru, aicinām cilvēkus varbūt tiešām padalīties ar kādu stāstu, kad viņi ir liecinājuši un kāda īpaša, varbūt kāda maza lieta, kas viņus ir, jo mēs esam ticīgie un tas mums varbūt par stiprinājumu, mēs varam teikt āmen, kad pat tādā mazā lietā, kad tu esi bijis, kad Dievs tevi ir lietojis, tu vari priecāties tā, kā notika tu, es nezinu, kāds futbola fans var priecāties, kādu komandu uzvarējis, bet mēs priecājamies par to, ka Jēzus ir uzvarējis.
1: Telefona numurs 2544-2288. Tur arī gaidīsim jūsu ziņas. Un pirms sakām, ka jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, vēl teikšu, ka arī Kristīna mums ir atsūtījusi peonijas. Šī negadījumā ne balts, bet tādas koši rozā. Ļoti krāšņa Kristīna. Un arī kāda balziņa, bet par to pēc brīža. Un jūs joprojām klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī, ko par to saka Bībele, it īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārls Stenlija raidījumi, ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Pareizais laiks ir 9:01, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Laiks kristīgajām ziņām, un ar tām jums dalīšos es, Pēteris Upelnīks. Jau šonedēļ no 19. līdz 21. jūnijam aicinām seniorus uz 3 īpašām dienām, kurās kopīgi atvērsim savas dzīves dārgumu lādi. Dalīsimies ar pieredzes stāstiem, jaukām atmiņām, ticību un Dieva svētībām. Tā būs iespēja atcerēties viņa labos darbus, dalīties dzīves gudrībā, stiprināt vienam otru un baudīt siltu kopā būšanu. Mūsu dzīves dārgumi ir vērtība nākamajām paudzēm. Nāc un atklāj tos kopā ar mums. Šī nometne notiks vietā ar nosaukumu Veslie nometne, kas atrodas 20 minūšu braucienā no Liepājas. Dalība šajā nedēļas nogalē izmaksā 30 eiro. Jauns Dānijas Bībeles biedrības pētījums liecina, ka Dānijas jaunieši kļūst atvērtāki ticības jautājumiem. Gandrīz puse jauniešu vecumā no 16 līdz 30 gadiem uzskata, ka pastāv Dievs vai augstāks spēks, bet divas trešdaļas atzīst, ka meklē dzīves jēgu. Gandrīz ceturtā daļa jauniešu norādīja, ka reliģija ir svarīga viņu ikdienas dzīvē. Taču starp pārējām vecuma grupām augstākais rādītājs bija 13%. Jaunieši arī biežāk apmeklē baznīcu. 26% pēdējā mēneša laikā bija piedalījušies dievkalpojumā klātienē vai tiešsaistē, salīdzinot ar 10% pārējās sabiedrības. Jaunieši starpā savukārt izceļas jauni vīrieši. Pētījums liecina, ka viņi ir reliģiski aktīvāki nekā jaunās sievietes. Kā norāda Dānijas Bībeles biedrība, tieši jaunie vīrieši ir viens no pārsteidzošākajiem pētījuma atklājumiem, jo viņi ne tikai atklātāk runā par ticību, bet aktīvāk arī iesaistās konkrētās reliģiskās praksēs. Dānijas Bībeles biedrības ģenerāls sekretārs, skaidrojot aptaujas veikšanas iemeslus, teica: "Mēs veicām šo aptauju, jo ilgāku laiku ir daudz stāstu par jauniešiem, ticību un interesi par kristietību." Rīgas vecā Svētās Ģertrūdes draudze aicina uz vasaras lielākajiem satikšanas svētkiem. Tiek aicināti visi draudzes locekļi un draugi no 17. Līdz 19. Jūlijam kopā piedzīvot draudzes dienas priekā, būt, kalpot, piederēt, Užavā viesu namā ganības. Šajās dienās sagaida kopīgas lekcijas un mazās grupas, darbnīcas un aktivitātes, atpūta skaistā vietā un sadraudzība ar brāļiem un māsām, tikšanās ar draugiem un jaunas iepazīšanās, sarunu un aizlūkšanu mirkļi, pielūksme un pāri visam prieks un kopība Dieva tūmā. Tiek aicināts ik viens, gan tie, kuri draudzē ir jau ilgu laiku, gan tie, kuri tikai meklē savu vietu un piederību. Vairāk informācijas Ģertrūdes draudzes mājaslapā.
1: Un turpinājumā laika prognoze. Trešdien laiks Latvijā kļūs vējaināks, bet arī siltāks, liecina sinoptiķu prognozes. Starp mākoņiem uzspīdēs saule, vairāk tās būs Kurzemē, mazāk Vidzemē. Vietām gaidāms neliels lietus, stiprāk līs pēcpusdienā valsts austrumu daļā. Ziemeļrietumu rietumu vēju brāzmās sasniegs 10 līdz 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Rīgā diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Dienas pirmā puse būs mākoņaināka, vēlāk kļūs saulaināks. Ziemeļrietumu rietumu vēju brāzmas 10 līdz 13 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 20 grādi, bet šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzālēmei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
4: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 28-630-165. Atkārtoju 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
5: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
6: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un Ieva, tu minēji, ka ir vēl kādas iedvesmojošas ziņas, vai ne?
1: Jā, Sigita raksta, ka viņa ir ceļā uz darbiņu, klausās radio un viņa sirds gavilē, gan par teikto, gan ka mūsu Dievs ir brīnišķīgs, arī ejot cauri bēdu ielējai. Tas ir gan atsaucoties uz Mārtiņa Oglas Ozoliņa šī rīta vēstījumu. Un viņa arī gribēja padalīties ar savu liecību, un tā ir saistīta ar kādu ļoti tādu interesantu pieju, kā evaņģelizēt, un viņa kopā ar kādām citām sievietēm ir izveidojusi tādu apvienību Kurzemes kristīgie klauni. Ja, jūs nepārklausījāties, tas tiešām ir tāds interesants savienojums, bet ko dara šī apvienība? Viņi skečos stāsta par Dieva žēlstību, mīlestību, draudzību un brauc iepriecina citus un galu galā to piepriecināts arī pašas. Tieši šī mijiedarba notiek, kā mēs pirms brīža runājām. Un viņa sveicina arī savas kolēģis Baibu, Ilzi, Ilonu un Eviju. Sveicieni jums, mīļās, un prieks, ka varat šo darbiņu darīt. Un te arī kāda liecība no Sigitas balsiņā, ar ko gribam padalīties.
2: Gribu piemetināt jums vienu spēcīgu liecību par to, ka pēc vienas evaņģelizācijas pasākumā viens vīrietis pienāca klāt, tāds jauns vīrietis, un viņš teica paldies par jūsu evaņģelizāciju, jo es šodien biju nolēmis izdarīt pašnāvību, bet es apstājos, skatījos, kā kristīgie klauni evaņģelizē, aizrāvos, ieklausījos, un es pārdomāju. Un viņš arī bija šajā evaņģelizācijas pasākumā, bija arī lūkšana telts, kuru viņš apmeklēja, viņš pieņēma Jēzu par savu glābēju pestītāju. Un tad, kad nu, mums nākas dzirdēt šādas te liecības, tad tiešām sirds gavilē, kad kaut viens no šiem te cilvēkiem satver vēsti par Jēzu, ka tas ir tik brīnišķīgs. Nu, tāds apliecinājums par to darbu, ko mēs varam izdarīt tieši evaņģelizējot. Tā kā, lai Dievs mūs stiprin katru un iedrošina nekaunēties no evaņģelizēšanas. Paldies jums!
1: Jā, paldies arī Sigitai tiešām par šo dalīšanos, un tas droši vien iedrošina nevien mūs, bet arī mūsu mīļo klausītāju Renāru, kurš šajā rītā šo tematu aktualizēja, un liecības ir spēcīgs veids, kā liecināt par Jēzu, un tas var būt ļoti dažāds, un ir prieks dzirdēt, ka kristieši to dara. Un Agnesa no Saldus raksta, labrīt, tas tiešām ir īpašs, neizskaidrojams prieks, ko sajūti kreis, kad ir iespēja liecināt. Un vēl lielāks šis prieks ir tad, kad redzu, ka cilvēku mana liecība ir aizskārusi sirds dziļumos, kaut viņš pats to vēl neapzinās. Man bija iespēja liecināt savam pieaugušajam dēlam par to, kā Dievs darbojas manā dzīvē, par pastāvīgo Jēzus klātbūtni, ko jūtu ikdienas, un redzēt, kā mainās dēla skatiens, kā šī vēsts runā uz viņu. Turpinu lūgt, lai Dievs velk viņu tuvāk sev.
0: Jā, un noteikti mēs iedrošinām ikvienu radio klausītāju un vispār ikvienu Dievu vēnu dalīties, un cik daudz mēs vēl nezinām par to, cik mūsu kāda liecība ir ietekmējusi kādu cilvēku. Varbūt mēs uzzināsim pēc 5-10 gadiem, ka mūsu teiktais ir bijis tas pagrieziena punkts vai sēkla tam, ka šis cilvēks ir nācis pie Dieva. Tāpēc turpināsim darīt, turpināsim liecināt, kā es teicu, gan ar vārdiem, gan ar darbiem. Un jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 9:31 minūte. Un šajā brīdī telefonu sarunām esam sazinājušies ar Ramonu no draudzes Gars un patiesība, lai uzzinātu vairāk par gaidāmo lūkšanu un pielūksmes nakti, kas notiks 23. Jūnijā. Sveika, Ramona! Prieks tev sveikt Latvijas Kristīgā radio ētrā!
1: Labrīt, Ramona!
2: Labrīt! Priecājos jums sazināties!
1: Tātad šajā rītā mēs aicinām jums padalīties ar mūsu klausītājiem, kas tad ir plānots 23. Jūnijā draudzes Gars un patiesība telpās?
2: Jā, ar lielāko prieku vēlos paziņot to, ka tāpat kā cits gadus arī šogad, 23. Jūnijā draudzē Gars un patiesība norisināsies pielūksmes nakti. Un tas ir tāds slavēšanas un pielūksmes vakars, kurā mēs vienojamies ar kristiešiem Latvijā un lūdzam svētību Latvijai, mūsu tautai, mūsu valdībai, jo mēs ticam, ka tad, kad Dieva tauta sanāk, un kad viņi kopā slavē, kad viņi pavadu laiku pielūksmē, tad tas ir labvēlīgs laiks, kuru Dievs noteikti svēta, un viņš to redz, un mēs zinām, ka Dieva tauta vienotībā ir ļoti liels spēks. Un īpaši tādā laikā, kad pasaulē un arī Latvijā tiek svinēti pagānu svētki, kas ir līgo, tad, kad mēs nākam, ja Dievs priekšā dodam viņam slavu un godu, tad es ticu, ka Dievs atbild un ka Dievs darbojās.
1: Un tā kā pasākums, cik es saprotu, jau ir kā tāds, nu, tradicionāls, ja tā var teikt, jo notiek jau vairākus gadus. Varbūt ir iespēja padalīties ar kādu notikumu vai liecību, kas palikusi atmiņā?
2: Tas ir ļoti labs jautājums. Es jau teicu, ka es esmu augusi līdz šim pasākumam, jo kopš es biju pavisam maziņa. Es vienmēr esmu kopā ar vecākiem braukstu šo pasākumu. Jāsaka, ka viena lieta, kas patiesībā ir kā liecība, ir tā, ka tad, kad mēs ejam savu ceļu kopā ar Dievu, tad viņš mums dod atklāsmes un viņš mums atklāja lietas, kuras mēs varbūt nezinām. Un noteikti, es varu to teicā liecību arī par savu dzīvi, ka agrāk nebija tādas izpratnes, kāpēc varbūt tas ir jādara, kāpēc tad nevar svinēt līgos vērtus, kas ir tāds. Bet tas, kad Dievs atklāja ar savu vārdu un šo patiesību, mums vienkārši atverās acis un mēs varam ieraudzīt to, cik tas patiesībā ir nopietni. Un ka tie nav vienkārši skaisti vainadziņi un latviešu svētki, bet tās ir patiešām ļoti nopietnas un garīgas lietas. Un to tā nevar saprast vienkārši, to viss var atklāt Dievs. Un tāpēc viena lieta, kas ir teikt, ir tāda, ka jūs iepazīsiet patiesību un patiesību arī šis brīvus, un to es teikt arī par savu dzīves atkarībā ar šiem svētkiem, ka patiesība dar mani brīvu, un es vairs neredzu to, kā es to redzēju, varbūt viss, teiksim, iedekātīgi kā agrāk. Un tāpat arī kopš mēs esam iestājušies par mūsu zemi šajā vērtā, es esmu pamanījusi, ka vismaz lielvārdē šis laiks, šajā laikā, šajā vakarā ilcebēt klusētas, es neredzu tādas, teiksim, lielas piedzošanās uz ielām, ka

0: kādas rituālu veikšanas lielvārdē, kas savukārt agrāk, zinot lielvārdu, tās nozīmi bijis ļoti, ļoti aktuāli. Taču, kaut mēs iestājāmies, mēs redzam, ka tas ir ievērojami samazinājies, un jā, es ticu, ka tas ir Dieva labvēlībai un mūsu lūkšanām, ka mēs iestājāmies.
1: Amen, amen, Ramon. Un varbūt var vēlreiz atgādināt, kad, kur un kā cilvēki var atrast informāciju par šo pasākumu un varbūt kādu iedrošinošu vārdu, ka kāds vēl varbūt nezin, ko darīt šajā vakarā, ka viņam tomēr jādodas uz Lielvārdi.
0: Jā, protams. Es noteikti iesaku apskatīt tādu mājaslapu kā pielūksmesnakts.lv, pavisam vienkārši, pielūksmesnakts.lv. Tur var apskatīties gan programmu, gan laiku, gan arī vispār pastudēt vairāk, kas ir Jāņa, kāda to vēsture, kas ir Līgo svētki, un tāpat arī tur to var darīt gan lasāmā formātā, gan arī audio formātā klausīties. Bet tiešām tas ir ļoti, ļoti interesanti. Noteikti vēsturniekiem ļoti patiks tie visi pieejamie raksti. Tā pielūksmesnakts.lv mājaslapā to visu var atrast. Un tātad pielūksmesnakts norisināsies 23. jūnijā, 19. vakarā līdz 1. vakarā. Būs pieejama arī bērnu istaba, tā kā vecāki ar bērniem droši var pievienoties. Un jā, tas notiks Lielvārdā, draudzē garšana patiesība, kas ir Edgara Kauliņa alēja 5. Un ja kāds vēl šaubās vai nav pārliecināts, tad pirmais, noteikti var apskatīties pielūksmesnakts.lv mājaslapā sīkāk par to, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Un otrs, ja pat jūs neizpildat mājasdarbu un nesaskatīties, tas ir kas, droši tāpat nāciet, jo arī pielūksmesnakts laikā mēs runājam par to nozīmi un kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Tā kā arī tur mēs visu izstāstīsim. Un ja kurā gadījumā varbūt kāds ir redzējis, uz ielas ir tāds reklāmas, kur rakstīts mana Latvija, mana atbildība. Un es ticu, ka mums, kā Dieva tautai, ir vēl lielāka atbildība, jo Dievs katru mums ir ielas, tieši tur, kur mums ir jābūt. Un ja mēs esam Latvijā, ja mēs esam latvieši, tad es ticu, ka tas ir mūsu uzdevums un tā ir mūsu privilēģija, ka mēs varam lūgt ar mūsu zemi, ka mēs varam pagodināt Dievu mūsu zemē brīvi un ka mēs varam to darīt kopā. Tāpēc es patiešām gaidīšu katru vienu un jā, būs priecīgi jūs patikt un ko paslavēt Dievu.
2: Un man tīri praktisks jautājums radās šajā brīdī. Ja nu es esmu no kādas citas Latvijas pilsētas un šajā vakarā nolemju, ja man ir jādodas tieši uz Lielvārdi un es gribētu būt šajā vakarā kopā šajā pielūksmes naktī, bet tad māju ceļš droši vien nebūtu vairs tik vienkārši kā nokļūšana turp. Vai jūs redzat kādas iespējas, sakomunicējot ar jums arī, ka tur varētu būt kādas palikšanas iespējas? Vai to jūs neesat skatījuši?
0: Jā. Šobrīd mēs vēl nenodrošinām nakšņošanas iespējas, bet tas, ko ir iespējams darīt, ir sazināties ar mums telefonu, arī telefonu mums ir pieejams pielūksmes nakts mājaslapā, un mēs varam sarunāt transportus, teiksim, tā savstarpēji cilvēkiem. Ja mēs zinām, ka kāds brauc no kādas pilsētas, tad mēs varam palīdzēt ar to, bet ticam, ka nākotnē arī mums būs iespēja nodrošināt nakšņošanu.
2: Labi, paldies par šo praktisko informāciju.
1: Jā, Marika, liels paldies, Ramonas atvainojas, Marika Ramona. Mums bija iepriekšējā domāt, ka jā. Ramona, paldies par sarunu, lai Dievs bagātīgi svētī šo lūkšanu un pielūksmes nakti. Es ticu, ka jūs darat ļoti svētīgu un vajadzīgu darbu Dievam, un jā, lai cilvēki piedzīvo Dievu klātbūtni un Dievu pieskārienu. Paldies, ka bija kopā ar mums šodien.
0: Amen,
1: slavu Dievam.
0: Paldies un
1: sveicības
0: arī jums.
1: Paldies. Jā, tikko ar mums sarunā bija Ramona, kura pastāstīja par draudzes gars un patiesības rīkoto lūkšanu un pielūksmes nakti.
2: Un 23. jūnijā, ja jūs nepārklausieties, 23. jūnijā pašā vakarā no 21. līdz pat 1. naktī notiks šis pasākums. Un ja jums ir vēlme turp doties, tad noteikti apmeklējiet mājaslapu pielūgsmesnakts.lv un reģistrējieties, jo ieeja, protams, ir bezmaksas šādā pasākumā.
1: Pareiz laiks 9 un 40 minūtes, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: 9:47 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā mums tiešām daudz un interesantas ziņas uzreiz pēc 9:00, tā kā spējam vien lasīt un dalīties. Labrīt, raksta Kārlis, un viņš atgādina, ka pagājušajā trešdienā viņš devās izbeigt darba attiecības, kur spontāni sanāca arī par viņu aizlūgt tajā brīdī, un viņš teica, nu, mierīgi tas neizvērtās, kā mēs bijām lūguši, bet diezgan daudz pārmetumu sanāca un tāda skarba atvadīšanās, bet viņš ir jaunos darba meklējumos un vēlas iedrošināt arī citus radio klausītājus, ka nav jācieš no darba devēju un kolēģu pārmetumiem, ka jāņem drosme un nu, jāsaka, ka tas nav pareizi un jāmeklē cita darba vieta. Un tagad tāds jauns posms viņa dzīvē, kur varēs būt kopā arī ar bērniem, kas meitiņām varēs doties uz lauku mājām. Jā, lai izdodas atrast arī jaunu darbu, kur tiešām ir šāda vairāk saprašanās un labas attiecības, jo tas noteikti ir svarīgi, lai mēs varētu labi pildīt savus darba pienākumus, ka tā nav tāda izdzīvošana, bet tāda tiešām produktīva darbošanās. Un kāda ziņa mums arī no Kristīnes. Un Kristīne arī padalās ar tādu kā liecību, ko gribam jums atskaņot.
1: Man darbā mainījās kolēģi un bija darba pārunas. Un jau mācījās šī jaunā kolēģe pie manis kā strādāt, kā pildīt pienākumu. Un kaut kā mums tas viss aizvirzījās runā par Dievu, par to, kā es atgriezos, es sāku stāstīt, jo viņas šī situācija bija tik ļoti līdzīga manējai sākumā un es stāstu un liecinu par Jēzu, par to, kā viņš man dzīvi izmainīja, par to, kā es atgriezos, par to, kā mans dēls atgriezās un šī meitene pašās noslēgumā, kad diena jau gāja uz beigām un ka mācības jau beidzās, viņa teica, ka viņa ir sapratusi, ka viņa pie manis tā kā nevēlas strādāt, bet viņai šeit bija jābūt un jādzird vārds, jo viņa tieši esot meklējusi ceļu pie Dieva un viņa bija tā kā līdz šim atzisusi un viņai šis viss bija vajadzīgs, lai pārdomātu par to, kur viņa iet un slavu Dievam. Vēlāk, kad es sazinājos ar viņu caur telefonu, viņa teica, ka viņa vēl strādā darbu, ko ir devis Dievs, kad vēlas būt viņa gribā un negribat no sevis vairs skriet pa pasauli un var redzēt, kā Dievs darbojās pie viņas sirds. Tāpēc ir jāliecina, kur vien, nu tā kā laikā un nelaikā, kā mums Jēzus ir teicis, lai mēs sludinām laikā un nelaikā un tas viss ir tāds wow, pēc tam dienas beigās to domājot un pārdomājot, ir ļoti, ļoti liels prieks sirdī par to, ka Dievs man ir lietojis un parasti arī darbā, kad sanāk ar klientiem runāt un liecināt, tad man ir bijis tādi momenti, kad es pilnīgi spiedzu aiz prieka, kad šis cilvēks ir izgājis un kad es esmu piepildīta ar Svēto Garu, kad es esmu lietota, kad nu, tas ir neaprakstāms prieks un pateicība Dievam par to, ka viņš ir mūsu dzīvē.
0: Jā, Mīši, paldies par šo ziņu un noteikti par iedrošinājumu katram no mums atcerēties, ka mēs varam tikt Dieva lietoti un tomēr esam arī pazemīgi tajā un neesam varbūt proaktīvi. Nu, tas šaurais ceļš, lai Dievs vada, lai dod gudrību, kurā brīdī runāt ar darbiem un vārdiem.
2: Lai nederam to, ir tāds, nu mēs arī, man liekas, kristiešu starpā, lai nederam to miesīgi, vai ne? Miesīgi, lai mēs to, lai svētais gars plūst un man liekas, iepriekšējā manuprāt, Sigita vai viens no rakstītājiem bija minējis to, ka bieži vien tas sanāk tā negribot un nejauši, kad tu eji savās ikdienas gaitās, bet Dievs tevi aizved tādā situācijā, kurā tu pilnīgi noteikti attopies tā, ka tu esi Dieva lietots un tu vari priecāties par to, vai ne?
0: Jā. Pilnīgi noteikti, un Egils arī mums atsūtīs ziņu, ar ko mēs arī šajā brīdī vēlētos doties nākamajā dziesmā. Viņš raksta ar laba vēlējumiem un Dieva svētību, lai jums skaista šī vasaras diena. Visapkārt Dieva skaistā dāvana, paceļ rokas uz debesīm un pazemībā pateicos par apsardzību un mieru mūsu skaistajā Latvijā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pulkstens ir 10, ir trešdiena, 17. jūnijas. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas gaidāms programmā šeit nākamajā stundā. Pulkstens 10.15, kā ierasts Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurās pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu savā īpašumā, iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10.30 rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā, bet jau pulkstens 11.15 noslēgsim Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un uzvarētāju. Pulkstens 12. Raidījums Ja manis ļaudis, Ja mani ļaudis un 13.00 mierīgās mūzikas stunda, kuras laikā varam nedaudz ievilkt elpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties ar Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi dzirdēt no jums. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums noteikti palīdzēs tās ātrāk novērst. E-pasta saziņai lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu reklama@lkr.lv, varat darīt mums zināmu par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu, kā arī uzzināt vairāk par reklāmas izvietošanas iespējām šeit Latvijas Kristīgajā radio. Bet tagad klausīsimies lasījumu no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Kad nu tas kungs dabūja zināt, ka farizeji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi, tad viņš atstāja Jūdeju un devās atkal uz Galileju. Bet viņam bija jāiet caur Samāriju.
1: Tad viņš nonāk vienā Samārijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba akka. Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akkas. Tas bija ap sesto stundu. Un kāda sieva no Samārijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt.
0: Tad samariete viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manis samarietes, jo jūdi ar samariešiem nesagājās.
1: Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni.
0: Samariete viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganāmpulkiem?
1: Jēzus viņai atbildēja, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.
0: Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt.
1: Tad viņš tais saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp.
0: Sieva viņam atbild, man nav vīra.
1: Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši. Bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis patiesību.
0: Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzālem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz.
1: Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā.
0: Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas sauc Kristus. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs.
1: Un Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šinī brīdī nāca viņam mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievu. Tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu.
0: Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm, nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabi, ēd.
1: Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat.
0: Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst?
1: Un Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redzēt, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs, jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā.
0: Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš tur palika 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļūt ticīgi viņa vārdu dēļ, un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs.
1: Pēc 2 dienām viņš no turienes aizgāja uz Galileju, jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē.
0: Kad nu viņš nonāca Galilejā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzālēmē bija darījis, jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tā viņš atkal nonāca Kānā, Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nākt un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu.
1: Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat.
0: Galma vīrs viņam saka, kungs nāc pirms mans dēls mirst.
1: Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs.
0: Galma vīrs ticēja viņa vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot viņa kalpi, viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja vakar, ap 7. stundu drudzis viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija 2. zīme, ko Jēzus darīja atnācis no Jūdejas Galilejā.

0: aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb. Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.
2: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne Kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā Kopā augt vai zvanot uz tālruni 26-700-152. Atkārtoju 26-700-152.
3: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pareizs laiks 10:17 minūtes, un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio konkurss Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kas pēc ķēniņa Sālamana pavēles nokāva Sālamana pusbrāli, neilgi pēc tam, kad Sālamans bija kļuvis par Izraela ķēniņa Dāvida vietā. Tātad atkārtoju jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kas pēc ķēniņa Sālamana pavēles nokāva Sālamana pusbrāli, neilgi pēc tam, kad Sālamans bija kļuvis par Izraela ķēniņu Dāvida vietā? Savas pareizās atbildes varat sūtīt uz telefonu numuru gan SMS, gan WhatsApp formātā uz numuru 25442288. Atkārtošu numuru 25442288. Esiet modri, pētiet savas bībeles un gaidīšu no jums atbildes. Lai jums svētīta Dieva žēlastības piepildīta šī trešdiena, 17. jūnijas.

0: Pirms mēs turpinām ar dziesmu un rīta pārdomām, mums ir vēl kāda ziņa no klausītāja. Precīzāk sakot, no klausītājas Ilonas, kura jau savu ziņu iesūtīja, varētu teikt, jau pirms stundas. Bet šīs ziņas bija šorīt mums ļoti daudz, un mēs gribam joprojām dot vārdu izteikties mūsu klausītājiem, un manuprāt, kā rakstīts Bībelē, ar mutes liecību un jēra asinīm mēs esam uzvarējuši, un liecības ir tās, kas iedrošina. Tad nu šāda ziņa no Ilonas.
1: Labrīt, mans mīļais kristīgais rādio, labrīt, Ieva un Pēteri, lai svētīta diena jums abiem visiem kalpotājiem un klausītājiem. Par liecību došanu. Man ļoti bieži sanāk liecināt par Jēzus darbu manā dzīvē, par viņa klātbūtni, par viņa vadību. Un reizēm tas sanāk pilnīgi neapzināti, neplānoti pat jāsaka. Tieši cilvēkiem, kuri nav kristieši. Viens tāds spilgtākais gadījums par tādu neplānotu liecināšanu sanāca pie ģimenes ārsta, kad saņēmu analīžu rezultātus un analīzēs parādījās sliktas vielas, un ģimenes ārste bija ļoti satraukusies un teica, ka jābrauc steidzīgi ir pie hemato-onkologa, un iedeva telefona numuru ar tekstu, ka nu, tur ir grūti tikt klāt, ir ļoti garas rindas un ir ļoti grūti tikt klāt. Un manī gan bija miers par to situāciju, tās nebija manas analīzes, bet vienalga manī bija miers par to situāciju. Un es dakteris klātbūtnē zvanīju uz šo te numuru, lai pieteiktu vizīti, kad nu tas būs iespējams. Un reģistratūrā man daktere, tā reģistratore pēkšņi jautā, vai jūs varat tikt šodien uz trījiem? Es saku, jā, protams. Protams, izmainīju visus tos dienas plānus un visu daktere dzirdēju šo sarunu. Viņa skatījās uz mani kā uz tādu, kas nokrītas no mēnesi un saka, kā tas ir iespējams. Pie viņas ir tik gara rinda, tur nevar tikt klāt tik viegli. Es saku, nu ko lai es jums atbildu, nu tā Dievs strādā. Un jā, un viņa tiešām palika tāda izbrīnīta un tā, ka nu brīnišķīgi Dievs vada pat tad, kad es pat neesmu paspējusi viņu lūgt par šo vadību, bet jā, esot Dieva rokās kā instrumentam un kalpojot cilvēkiem, es tiešām to piedzīvoju ļoti bieži, ka Dievs tieši mazās lietās pagodinās un parāda, un tas dod ticību arī, ka lielās lietas notiks. Protams, tās, par kurām es pati lūdzu, par kurām lūdzam mūsu draudzē vai kopienā vai vienalga, jā. Tā kā uzticēties Dievam, liecināt par viņu ir iespēja katram ikvienam. Lai brīnišķīga mums šī diena. Svētīgi.
0: Jā, paldies Ilonai par fantastisko liecību. Iedrošinu arī tevi, klausītāji, dalīties ar Dieva mīlestību un par to, cik skaista dzīve, cik brīnišķīga dzīve mums ir kopā ar Jēzu. Tālāk Pats Barretts ar dziesmu Beautiful Life, jeb brīnišķīga dzīve.

Kristīgais radio. Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Šīs rīta pārdomas 17. jūnijā būs balstītas uz pirmo vēstuli korintiešiem 13. nodaļu 5. pantu par to, ka mīlestība neizturas piedauzīgi. Ko nozīmē piedauzīgi? To novēroja pie kāda maz zēna. Vecāki bija paņēmuši viņu līdzi pastaigāties. Mazais kliedza, ka viņam gribas dzert. Tēvs viņu aizved uz kiosku, bet pēkšņi slāpju vairs nebija. Viņam gribējās ēst. Māte iedeva sviestmaizi. Taču tagad viņš sāka gaudot, ka vairs nevarot paiet. Tēvs viņu paņēmu uz pleciem, bet nu atkal viņam gribējās zemē. Te viņš metās peļķē. Beidzot viņš dabūja pērienu un nu vismaz zināja, kāpēc bija kliedzis. Diemžēl tādu untumainību un iegribu izlaidību mēs pamanām tikai pie bērniem un nevis pie mums pašiem. Tomēr droši drīkstam teikt, ka šāda neapvaldīta izlaidība ir visu dabīgo, neatzimušo cilvēku īpašība. Kā mēs mokām cits citu ar savu garstāvokli, iegribām, vēlmēm un pārmetumiem. Par ķēniņu Dāvidu Bībele stāsta, ka toreiz, kad viņu vajāja, kādā dienā tam uznāca milzīga kāra pēc atspirdzinošā dzidrā ūdens no viņa dzimtenes Bētlemes akas. Trīs viņa karavīri, nebēdādami par dzīvības briesmām, varonīgi devās cauri ienaidniekiem, iesmēla un atnesa Dāvidam šo ūdeni. Viņš par to bija tā aizgrābts, ka vairs nevēlējās dzert šo vērtīgo ūdeni. Viņš to izlēja zemē. Un tas bija Dieva vīrs Dāvids. Kā ir ar mums? Pret šo īpašību ir tikai viens radikāls līdzeklis. Šo iedzimto tieksmi mēs drīkstam līdz ar Jēzu Kristu sist krustā. Kur tas notiek, tur Dieva mīlestība ar savu svēto garu ir izlieta mūsu sirdīs. Šī stiprā gara mīlestība vairs neuzvedas piedauzīgi. Kungs, glāb mūs caur savu garu no mums pašiem. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolēt, tas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, jā. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Pareizs laiks 10:50 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Līdz 12:00 būšu šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā. Es kopā ar jums, Pēters Upelnieks, bet jau 12:00 raidījuma atkārtojums. Raidījums, ja mani ļaudis un tēma. Šajā raidījumā būs, vai zini, tavs glābējs ir dzīvs. Un tagad klausīsimies All Sons and Daughters dziesmu Oh, how I need you. Mums ļoti vajag Jēzu.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pareizs laiks, 11. Un šajā brīdī stiprināsim savas sirdis, atjaunosim savu prātu un pārdomāsim Dieva vārdā sacīto. Lasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. Nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnīgība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku. Turādamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību dvēselēs, vienoti ar vienu mērķi. Nestrīdiedamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāki par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi, debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Šis bija lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. Nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Lai šie rakstu, svēto rakstu vārdi ir kā iedrošinājums mums palikt pazemībā, uzskatīt cits citu augstāki par sevi, lai mēs varam turēties vienā prātā, vienā garā un turēt mīlestību savā starpā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawforde@gmail.com.
1: Seņori aicināti uz kristīgo nometni Mana dārguma lāde, kas norisināsies no 19. Līdz 21. Jūnijam Veslija nometnē, aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no Liepājas. 3 dienu garumā būs iespēja dalīties dzīves pieredzē, ticības liecībās, atmiņās un Dieva svētībās, kā arī baudīt sadraudzību un kopā būšanu. Nometne paredzēta senioriem no 65 gadu vecuma. Dalības maksa ir 30 eiro, plašāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26-848-073. Atkārtoju 26-848-073.
0: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā TK. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku. Leduskapis, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas par tālruni 26-185-635. Atkārtoju 26-185-635.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90, Kurzeme 28-30-0-251, Vidzeme un Zemgale.

Es domāju, ka mēs ik viens varam piekrist Filam Wickhamam, kurš dziedāja, ka Dievs ir tik labs, un mēs noteikti ik viens varam teikt amen par kādu dzīves situāciju, vai vispār par visu dzīvi, ka Dievs mūs ir izglābis, un ka viņš ir tik labs pret mums. Šajā brīdī mēs noskaidrosim Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājuma pareizo atbildi un arī uzvarētāji. Atgādinu to, ka konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un pareizās atbildes autors, kurš viš ātrāk iesūtīja šodien atbildi, iegūs savā īpašumā Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Tātad jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kas pēc ķēniņa Sālamana pavēles nokāva Sālamana pusbrāli, neilgi pēc tam, kad Sālamans bija kļuvis par Izraela ķēniņu Dāvida vietā? Pirms es pasaku pareizo atbildi, es izlasīšu rakstu vietu, kurā mēs arī dzirdēsim šo pareizo atbildi. Un šī rakstuvieta ir no pirmās ķēniņu grāmatas, otrās nodaļas, 24. un 25. panta. Un nu, tik tiešām, kā tas kungs dzīvo, kas mani apstiprinājis un mani sēdinājis uz mana tēva Dāvida goda krēsla, un kas man ir namu cēlis, itin kā viņš runājis tiešām, Adonija šodien taps nokauts. Un ķēniņš Sālamans nosūtīja pavēli Benajam, jo jādas dēlam, un šis to nokāva, un tas nomira. Tātad pareizā atbilde ir. Sālamans sūtīja Benaju. Tātad pareizā atbilde ir Benaja. Paldies par jūsu iesūtītajām atbildēm. Šajā reizē šo atbildes tiešām bija daudz, un lielākās no viņām tiešām bija pareizes. Bet šajā rītā viss ātrāk paguva pareizo atbildi iesūtīt Eleonora no Jelgavas. Eleonora, es ceru, ka tu priecājies. Dieva vārds nekad nevar būt par daudz. Kā jau es arī iepriekš minēju pirmdien, ka iespējams tavā sirdī jau ir kāds cilvēks, kuram tu varēsi uzdāvināt šo Bībeli, iedot, bet ja nav, tad es ticu, ka Dievs liks tavā sirdī un pareizā laikā tu varēsi šo Dievu vārdu īstenībā vai nu paturēt sev, varbūt tev ir vajadzīgs jauna bībelīte, bet tik un tā apsveicam tevi, lai Dievs svētī. Un, jā, mēs turpinām ar dziesmu Consumed by Fire, kas ko izpildīs Whole Wide World.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Latvijas kristīgajā radio izskan Valda Indra Šonaka un projekta Laiks pielūgt dziesma Tu esi Dievs. Pareizs laiks 11:32 minūtes un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Dziedāsim Jēzum Kristum slavu. Gribu atgādināt, ka pulkstens 12. Jau raidījuma Ja mani ļaudis atkārtojums, kurā jūs dzirdēsiet Rīgas reformātu bībeles draudzes mācītāju Alvi Sauku un Ēgļu Vestienas Bērzaunas un evaņģēliska luteriskās draudžu mācītāju Ivaru Cišu. Es šodien biju kopā ar jums, Pēters Upelnieks, un lai jums Dieva svētīta žēlastības pilna šī diena. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis pie mikrofona Tāvāls Stalbergs. Šodien ļoti priesājos, ka šeit studijā ir ērgļu, vestienas, bērzaunas, evaņģēlis lutisko draužu mācītājs Ivars Cišs.
1: Lai miers jūs namiem!
0: Un Rīgas reformātu bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka.
2: Labdien!
0: Šogad liekam mēs pirmo reizi tiekamies. Dievs jūs bagātīgi svētī visādā veidā. Dievu žēlstības diena, ka varam lasīt. Šodien tāda reizē barga, reizē ar tādiem... Tur visa buķeta, neizpratne, tur ir pārmetumas skan, tur cerības skan, 19. Nodaļa Ījaba grāmatā. Un Ījabs atbildēja un sacīja, kā jūs, brāļi, nosaukt tos trīs gudros, kas viņam bija draugi, kā padomdevē, jaunieši, es nezinu.
1: Viņi, manuprāt, ir labi draugi,
0: labi.
1: Jo viņi bija klāt.
0: Septiņas dienas.
1: Jā, uzticīgi draugi. Jā. Tas, ko viņi šeit redzam, ka viņu līmenis neatbilsta Ieb līmenim.
0: Jā, viņi kaut ko līdz galam nesaprot.
1: Jā.
0: Kaut gan viņi daudz ko saprot, viņi ļoti daudz pareizi lietas.
1: Visi raksti ir iedvesmoti no gara, jā.
0: Ko tu, Aldo, domā par tiem draugiem?
2: Nu, es domāju, ka tas ir tas jautājums. Šie draugu, tas ir šis ļauno jautājums, kāpēc ļaunums eksistē pasaulē. Un tā, tas pirmais uzstādījums, ir, kas vienmēr tiek jautāts, ir, ja Dievs ir visu varens, nu, un ja Dievs ir visu labs, un trešais apgalvojums ir, ka ļaunums eksistē. Jautājums ir, nu, ja ļaunums eksistē...
0: Dievs ir labs.
2: Tad Dievs nav labs.
0: Ja viņš atļauj.
2: Jā, vai arī Dievs nav visvarens, vai ne? Tā ir tā galvenā tā jautājuma, tas jautājums tāds, kas tiek, mēs lasam uzmanīgi, pa ko cilvēki domājuši un tam līdzīgi, un tad kāda tad ir atbildi vienmēr uz to jautājumu? Un tā atbilde jau ir tāda, ka Dievs jau arī nedod atbildi šajā grāmatā.
0: Mm-hmm.
2: Viņš arī nedod, jo tas jautājums patiešām ir, ja tu esi visu labs un ļaunums notiek, tu neesi visu labs. Un šo jautājumu ļoti labi arī varbūt mūs nosumē, jau mūžība aizgājas nomirs viens no ievarākiem 20. Gadsimta ateistu filozofiem, ja nemaldos Bostonas universitātes, profesors Maikls Mārtins, viņš saka, ka neapšaubām, ka ja Dievs ir visu varens un visu labs un ļaunums eksistē, tad viņš vai nu nav labs, vai nu nav visu varens. Bet viņš tālāk raksta savā grāmatā pret kristīgo ticību, viņš saka, bet tomēr, ja mēs skatāmies paplašinātā teijas un viedokļa, viņš domā kristietību. Tomēr ir atbildi, jo mēs vienalga nezināsim, bet acim redzot Dievam ir kāds iemesls. Morāli pietiekoši iemesls, kāpēc ļaunums neeksistē. Bet interesanti, ka... Kāpēc viņš pieļauj, ar viņu nodomu notiek. Tātad viņam jābūt ir. Ja mēs skatāmies Bībelē, mēs redzam, kāds viņš ir atklāts, mēs saprotam, ka jābūt ir. Neapšaubams, nākamajās lapas, viņš atkal to noliedz, viņš saka, bet tas mums nedur, jo mēs nekaut to neuzināsim, Dievs mums nepateiks. Bet nav jau jautājums, vai Dievs mums to pateiks, vai ne. Jautājums ir, ka viņiem ir morāli pietiekams iemesls, kā Dievam, kāpēc ļaunums notiek, jā, jo
0: viņš ir radītājs.
2: Viņš ir radītājs, jā, un tas, jo tā atbilde ir tāda, ka ļaunums jau nav filozofiska problēma. Ļaunums ir psiholoģiska problēma, emocionāla problēma, un to arī filozofi nonākuši pie secinājuma.
0: Nu, lasīsim tad 19. Nodaļu. Ieps atbild un saka, cik ilgi jūs manu dvēseli gribat skumdināt? Mani ar vārdiem saplosīdami gabalos. Jau desmitkārt jūs mani niecinājāt, un jums nebija par kaunu man sāpes darīt. Un, ja es patiešām būtu maldījies, tad šie maldi vispirmām kārtām skartu mani pašu. Bet, ja patiešām jums ir ļauts pacelties man pāri, tad vai varat man pierādīt mana kauna iemeslu? Atzīstiet taču, ka netaisni Dievs mani ir locījis pie zemes, visapkārt man apmetis ķermo tīklu. Rezi, ja es iekliezos par varmācību, tad es atbildes viss negūstu. Ja es saucu pēc palīdzības, tad nav nekādas tiesas varas. Manam ceļam Dievs ir licis šķēršļus, lai es netieku tālāk, un pāri manām takām viņš ir klājis tums. Viņš mani piespiedis novilkt manu godu. Viņš noņēmis no manas galvas goda vainagu. Viņš mani salauzīs visās malās. Es eju bojā. Manas cerības viņš izrāvis kā koku ar visām saknēm. Viņš iekvēlinājis savu bardzību pret mani. Pie saviem ienaidniekiem viņš mani ir pieskaitījis. Viņa karapulki visi kopā ir sanākuši pret mani savu uzbrukumu ceļus. Viņi uzbēruši un apmetuši nometni apkārt manai teltī. Bet mani brāļi ir tīšām no manis tālu. Mani paziņas man ir sveši kļūši. Mani radi uzturas kaut kur tālu. Un mani uzticamie draugi mani aizmirsuši. Kas mīd manā pašu namā, kā arī manas kalpones, mani skaita pie svešiem ļaudīm. Svešinieks es esmu kļuvis viņu acīs. Un tālāk vispār neatpēram. Ja kalpam es dodu pavēli, tad tas neatbild. Tas man ar savu muti mīļi jālūdz. Mana dvaša rieba pat manai sievai. Es jau nelabi ožu pie manas cilts pieterīgiem vīriem, pat maniem brāļiem. Pat draiškulīgi zēni mani muļķo. Kad es ar pūlēm mēģinu pacelties, viņi zobojas par mani. Visiem maniem uzticamiem draugiem es derdzos, un tie, ko es mīlēju, ir man pagriezuši muguru un ir man naidīgi. Mani kauli līpi pie manas ādas un pie manas miesas, un no maniem zobiem atlikuši vienīgi āda. Mani dārgie draugi, apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situsi. Kāpēc jūs mani vajājat, kā tas stiprais Dievs, un kāpēc jūs nemitaties plosīt manas miesas? Ak, kaut manas runas tiktu uzrakstītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzelzs irbuli tiktu iegrebti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Taču šeit kāda slava, kāda žēlstība. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Un pēc galā viņš celsies ar pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu, slavu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Kad jūs sakāt, draugi, ka mēs to vajāsim un ka tā vaina meklējama manī pašā, tad bīstaties jūs paši no zobena, jo tam līdzīgi apvainojumi pelna sodu ar zobenu, lai jūs atzītu, ka vēl pastāv tiesa. Man ir grūti šo visu aptvert. Man ir grūti. Es neesmu bijis turīgākais ne rajonā, ne valstī, ne kur. Tāds, kā bija Ieps. Un kur nu vēl vairāk? Kad Dievs ar viņu lepojās, mēs pašā sākumā, mēs redzam, mēs vairāk zinām nekā Ieps. Mums te tā ir, mēs te tā lasam un skatāmies, tad te gudrie un ko tas Ieps. Bet mēs tad redzam tā kā kinofilmi, tā kā mums viss ir parādīts, ko tas kungs domāja, ko sātans gribēja, ko tas kungs pieļāva sātanam. Pēc tam viņš nāk atkal atpakaļ, un Dievs otrreiz saka, tu esi ievērojis to. Jā, jā. Nu, tev kauna nav, jāsaka gandrīz. Tev kauna sātana nav. Tu otrreiz saka, jau Dievs tev atļauj noņemt visus žogus un pieskārās pie visas mantas, pie bērniem, palika sievu un viņš veseli. Bet ja tu pie to miesu pieskarsies, tad gan viņš tevi atteiks. Saprotiet, tā būtība jau visā ir. Sātanam vienmēr panākt, lai Dieva bērns noliedz radītāju. Tā ir viņa būtība. Tā ir tagadējā viņa uzdevums, un tas ir nākotnes uzdevums vēl vairāk. Kad tikai visiem spēkiem, tev noņems vienu nost, otru nost, kā es saku, spēļmantiņu, vienu, otru, trešo, ceturto spēļmantiņu noņems nost. Un tu vēl slavē Dievu? Jā. Dievs un Sātans saka, bet kad tu pieskarsies viņa miesai, un kad tur varbūt pat apkārt draugi un brāļi un māsas aizlūks un vēl un vēl un vēl un darīs visu pēc Dieva prāta, un nekas nemainās. Tikai, kas gan viens. Man patīk, kas mums jāatminās viss šīs grāmatas garumā. Dievs iedēva Sātanam uzdevumu. Viņš lika Sātanam ievērot. Ieba dzīvību tu neaizskari. Ok, viņam zobu var pazust, āda tur viss sakalt, bet dzīvību tu viņam nedrīkst aizstīt. Slava Dievam! Lūdzu, brāļi! Fantastiska nodaļa. Jūs kaut ko noteikti arī esat līdzīgi piedzīvojuši savā dzīvē. Droši.
1: Ja brāli, tu pat teici, ka ja mēs šodien Ieba grāmatu varam lasīt tā kā tādu Mēs zinām to iznākumu, tāpēc mēs esam lasīt tā kā stāstu. Mēs
0: gan sākumu, gan iznākumu.
1: Jā, jā, mēs, bet es domāju, ka es ticu, ka tāpat mūsu dzīves grāmata, viņa veidojās, un, un tas iznākums ir pārsteidzošs. Es ticu tam, jā, ka viņš veidojās šādā pat veidā. Labi, šī grāmata ir paredzēta mums ticības mācīšanai, iedvesmošanai, tie visi Svētajā garā veidots darbs, lai mums mācītu šos pasaules garīgos pamatus, kā būvējās, kā tu pats minēji, jā. Arī brālis Alvis minēja par, par ļaunumu, jā, jā. Ka viņš darbojās, un, un tā ir, ir realitāte, kuru, ja mēs mēģinām kaut kādā filozofiski vai kā patvērt, tad tas nenosas visu laukumu, tā ir realitāte, kas darbojās arī fiziskā sfērā. Arī šeit viņa iekļaujās un darbojās, un viņa ietekmē sabiedrību, cilvēkus, individus, vai viņi par to zina vai nezina, bet viņa ietekmē, un jā, tad es pats, jā, kad vēl gadus apakaļ 15, jā, gāju kristīgo ceļu, es vēl bieži mēdzu dot cilvēkiem padomas līdzīgi kā šeit, jā, tu dari to, dari to, dari to. Šodien es esmu kļuvis daudz uzmanīgāks ar padomu došanu. Tāpēc, ka ļoti samērā bieži manas atskārsmes par problēmām cilvēku dzīvē novada pie tā, ka Dievs grib pagodināties cilvēku dzīvēs. Jā. Viens no mehānismiem, piemēram, es zinu, es kā vīrietis, jā. Es zinu, ka mums vīriešiem problēmas ir lepnumu. Jā. Kā lai lepnumu salauž? No, graudus salaužu tad diviem dzirnakmeņiem. Jā. Un noteikti, ka es nebūtu tas, kas es esmu, ja manā dzīvē nebūtu bijušas kādas situācijas, pa kurām man bija jārauda toreiz. Jā. Tas bija skola, kurā manas paša izvēles mani noveda pie kaut kā, ko es beigās sapratu, nu, tas ir galīgi. Būs nekodīgi, tā, pats vien esi vainīgs, jā. Ko tu ej bez padoma, ko tu būvēji savu dzīvi uz principiem, kuri ir balstīti nekurienē vai tā. Un tas novada pie jā, ka man kā mūsu vienā no dziesmām, tāpēc Dievs ņem un salauz manu gribu spēcīgi, lai es no tās vaļā kļūtu, kaut man tūkstoši šāpes būtu. Tas kaut kādā mērā...
0: Dziesmā tas skaists skan, bet jā. Pagaidi, kad tu dzīvē, tā tu... Kaut man tūkstoši sāpes būtu, vai es esmu gatavs.
1: Tas varbūt brāli cits stāsts, bet jā, zinu, jā. Varbūt simts vai pat desmit, bet tas, ko šodien varu liecināt, jā. Kunga roka ir ļoti laba. Kungs tiešām ļoti labi zina, kā mūs vest pie dzīvības savotiem. Un arī pat tām pašām sāpēm, jā. Es nezinu, kaut vai tāda profesija kā zobārs, kurām ir darbjošanas ar sāpēm. Nu, tad, ja zobārs nezinu, kas zobu sāpes, nu, viņš nav īsti savā vietā, jā. Bet caur savām empātijām viņš var palīdzēt tiem, kas nāk pie viņa. Tādā veidā es ticu arī šeit, jā. Viņš Ijabs var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šodien caur Ijabu nāk pie dzīves ticības.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu, jā, nu, atgādināsim arī klausītājiem, kas nezinu, kad Ijabs tātad bija šis krietns un taisns, vīrs, kas vairījās ļaunumu, viņam bija 10 bērnu, viņš bija turīgs. Viņš upurēja sadzirdinām upuru pēc visas bērnu skaita. Un viņš uzticējās Dievam, viņš teica, ja nu gadienā kāds ir grēkojas, viņš upurēja drošības pēc.
0: Tas ir apbrīnājums.
2: Jā, jā, un ja mēs varētu teikt, kad viņš ir šis vīrs, kas ir trenēts labā dievbībā, labu gājis šo Bībeles skolu, vai viņš saprot šo pareizo teoloģiju. Bet, un kā mēs redzam, Dievs atļauj viņam sāpināt, sātanam sāpināt, tad neapt, kā Bībele, kā Efeziešiem saka, ka viss notiek ar Dievu plānu, Dievu plānā, tātad pēc Dievu plānu, Dievu nodomu, kur sātans tikai spēlētais, lai gan domā, ka viņš neatkarīgs aģents. Jā. Viņš atļauj, kā saka...
0: Šitais ir labi. To vajag mums mīļie brāļi mās atcerēties. Un viņš nav galvenais spēlētājs.
2: Jā, protams, jā. Un notiek tiešām šīs šausmīgās lietas, šie šausmīgie pārdzīvojumi. Bet arī pat laikā Ieaps arī iepriekšējās pirmajās nodaļās parāda, ka viņš tā kā saprot, kādā veidā būtu jāatbild Dievam, kad plikses atnāca, plikses aiziešu, un tāpat arī 9. Nodaļā patiesi zinu, ka tā, bet kurš cilvēks ir taisnas Dievu priekšā, viņš saprot, ka neapšaubām ir, ka viņš ir grēcinieks, bet vai viņš pelnīs tādas šausmas?
1: Jā.
2: Ja, viņš to nesaprot, un viņš griežās pie Dieva, viņš tomēr grib tiesāties. Viņš grib tiesāties ar Dievu, un viņš grib saprast, viņš saka, es sapratīšu. Un to, ko svarīgi 23. Nodaļā, viņš saka, es zinātu vārdus, es saprastu. Tas ir galvenais saprastšanī, kad Ieaps saka, es sapratīšu, Dievs, tu man atbildi. Un tad grāmatas beigās, Dievs ņem parāda, viņš saka, vai tu saproti, kā es radīju? Un tālāk otrais jautājums, vai saproti, kā es pārvaldu, kā es ļaunums? Un Dievs tad pašās beigās saka, jā, es nesaprotu, es tev nedošu atbildi. Tu vienalga nesapratīsi. Vēlāk mūžībā. Bet tad pat laikā Ieaps mums dod sākumā atbildi, kā mums jāatbild uz grūtībām.
1: Jā.
2: Mēs nezinām, kāpēc notiek, kāpēc tevi piemeklējis tādas slimību ķērus, kāpēc man ir piemeklējis man pārbaudīt, to nezinām. Bet kā mums jāatbild? Kā mums ticībā jāreaģē, jā. Mums Ieaps atbild. Un šī kontekstā ir ļoti viegli, jo cilvēcīgi jau ir, un šie draugi līdz ar Ieapu, mums palīdz iet mūsu dvēselē cauri, jo mums vienmēr rodas, tiešām kaut kas ir mūsos. Tā apskaist tam cilvēkam kādu nelaimi. Kaut kur nevar būt.
0: Tieši tā.
2: Un jāapsaka, nē, nelieniet tur. Jā, atcerieties, kad Kristum jautā par šiem cilvēkiem, kā piemeklē nelaimi, un šis tornis krit, viņš saka, nē. Bet, ja jūs nepielūksiet, jums būs sliktāk. Uz ko viņš vēl? Jā. Uz pēdējo tiesu, uz pēdējo augšāmsošu, uz galīgu atskaiti.
0: Vai viņi ir labāki nekā
2: jā.
0: Tie? Jā. Bet šādā brīdī, to, ko tu sacīji, atzīt, jeb saprast, tu pats pēc savā dzīvē esi to piedzīvojis, kad ir ļoti grūti to saprast tā cilvēcīgiem spēkiem.
2: C.S. Lewis, Karls Klējs, Steples Lewis, kas raksta grāmatu Nārnijas hronikas, ja? Un viņam brīnišķīga filma par viņu. Viņi bija šī te nepareizi, bet kopumā vai nalga nav slikta, izrāda labāk Shadowland. Un viņš no otrā pasaules karā, kur ir vienkārši kristietība, tās jau bija lekcijas otrā pasaules kara laikā, ko viņš runāja par ādio, kas iedrošināja visu Angliju, visu Britāniju, turēties pret bombardēšanām, pret to karu. Un ka viņi piemeklēja šī nelēmts, viņa mīļotās sievas nāvi, un viņš jau zināja robežas, viņš jau zināja, un vienalga viņam pēkšņi radās šaubas. Vai, Dievs, kāpēc es, vai tu esi, vai tev es esmu svarīgs? Un tāpēc arī Ieaps mums palīdz, Ieaps arī ir cauri, šis brīnišķīgais cilvēks, šis superkristiešu varons, viņš ir super...
1: Jā.
2: Kristiešu varons, viņš ir turīgs, viņš ir dod, ko mēs sakam, ja tev nav, ko tu var iedot?
0: Un viņš arī bijīgs, Dievs.
2: Jā, viņš ir bijīgs, viņš ir super bagāts, viņš ir viskom, ko mēs mīlām mācītāji vai tamlīdzīgi kaut kur rādīt, eku super ģimeni, eku kristiešu, un mēs sākam pēkšņi spēlēt, tēlot Fortune 500, kā saka, vadītājs, neskāpēc, jā, motivētājs, skolotājs, iedrošinātājs, nevis evaņģēlija mācīt. Viņu varētu bāst visur bildēs, vai ne? Un pēkšņi Dievs viņu skar. Ja? Un mēs redzam caur viņu dvēseles mokām, caur viņu pārbaudījumiem. Mums palīdz saprast, domāt. ieskatīties sevi, ieskatīties, kā mums reaģēt, kā tu pareizi teici. Nu, notika cilvēkam, nu, nelien uzreiz, tu jau neesi Dievs. Tu neesi Dievs. Raudi, Pāvils saka, raudēt tiem, kas raudi. Un tad nākiet ar evaņģēliju, ka viņš ir gatavs dzirdēt. Bet no sākuma raudēt.
0: Jā, nu šeit 7 dienas un 7 naktas no draugi raudāja. Un pēc tam draugi piedzīvoja to, ka viņiem faktiski Dievs teica, viss, jūs tiekat iznīcināti.
2: Nu, jā, jā, bet būsim atklāti. Vai tev kādreiz arī nav tur no sākuma jūtas? Jā, nu noteikti. Pēc tam jau iezogās. Varbūt. Varbūt. Kaut kas tenī cilvēkā ir. Dievs taču nevar.
0: Tu pieminēji ļoti interesantu faktu par to, kad cilvēks dzīvo, viņš piedzīvo labklājību ieps. Fantastiski dēli, meitas, sieva, kalponis, kalpi tur. Viņa arī bija Dieva, es tā domāju, pagaidu, es laikam neesmu nevienu reizi kaut kādu upuri, nu, vienalga kaut vai finansiālu upuri par saviem bērniem nes, nu, par dēliem, jeb, nu, nu, kaut ko tam, labi, mēs šodien dzīvojam citā laikā, mums tas nav jādara, mēs lūdzam. Un Dievs sargā mūsu bērns. Tas ir viņa žēlistībā. Bet par to, ko tu, Alva, sacīji par šaubām, pagaidi. Vai tiešām varbūt, kad... Un Ījabam jau arī bija šīs šaubas. Un lasot Ījabu grāmatu, man nepārtraukt kaut kur paralēli iet Jānis Kristītājs. Ar kādu spēku viņš nāca, ar kādu viņš pārliecību nāca, ka viņš sacīja, es neesmu cienīgs, tas, kas nāk, tas ir viņš. Un kaut ko tādu piedzīvot, brāļi, jūs varat iedomāties, ka jums būtu tā iespēja kristīt Dieva dēlu. Ko? Kristīt Dieva dēlu. Un tad, kad viņš, Dieva dēls ir pagremdēts un kristīts, tad dzirdēt balsi no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls. Redzēt balodi nonākam uz viņu kā svētā gara simbolu. Es nezinu, ko nu vēl vairāk. Un pēc tam, cik tu alvenis gudrs vēsturē, cik pagāja laiks no Kristiāņa šīs te faktiski kulminācijas līdz brīdim, kad viņš tika ielikts cietumā. Par ko? Ka viņš pateica patiesību. Viņš pateica biblisko patiesību. Viņš tika iesēdināts cietumā un no turienes vairs neiznāca. Un viss. Un tad skatāties, te mēs arī varētu uzdot jautājumu. Jāni, nu, ētnes, tu sasin, tur varbūt tu ne tā tur kaut ko izdarīji. Es Dievu dusmas par tevi ir iestājušās. Tev tagad ir cietumā. Un Jānis pat Jānis, šaubījās un sūtīja savus mācekļus pie Jēzus un sacīja, vai tas esi tu? Pagaidi, tu Jāni visiem apliecināji, ka viņš ir tas. Tu piedzīvoji Dievu garu. Kāpēc es to visu stāstu, mīļā? Tikai tāpēc, ka Sātans mēģina izšaubīt to, ko Dievs mums ir iedevis savā laikā pārliecību par viņu, par viņa mīlestību, par viņa žēlastību, par viņa piedošanu, par viņu. Un Sātans to mēģina noņemt nost. Nu, kā tā var būt, kad nu, es kristīju Dievu dēlu, Un man tagad jāsēž cietumā, un tūlī viņš nezināja, ka galva tiks nocirstnos. Piedodies, ka es tā...
2: Bet 19. Nodaļā, manuprāt, es nezinu, ka jūs man piekrīsiet vai ne,

0: Viņiem bija gods noņemt nost. Cieņa no tās sabiedrības, no tās sabiedrības. Tātad man vajag, lai man sabiedrībā cienu cilvēki ir. Kāpēc bieži vien cilvēki ir tādi ticīgi cilvēki, grib mēģināt būt nu, atbalstīt populāri.
1: Lai sabiedrība viņus atzīst. Jo sabiedrība
0: pēkšņi sāk evaņģēliju vēst tā. Tā, vai ne tā, samazināt, nepateikt, vai baznīca, lai grib būt augt, pēkšņi nomaina vēsti, jā. Vai no metodas jocīgas, tad to ijābam noņem nost. Tev nebūs, tev esi mēsls, tev pēc kalps, man jālūdz, man verks, latviski kalps, bet arī tas verks, ja, tas ir, man verks, smējās, viņš saka, tu esi jocīgs, ja, sieva, kas man mīlēja, Es viņi man to man negrib, tur es visi man smēja, visi man noņēma. Bērnus man noņēma, naudu man noņēma, cieņu man noņēma, godu man noņēma, visu man noņēma. Visi funkcionālie glābēji ir noņemti. Jau mūžība aizgājas New Yorks mācītājs Timotejs Kellers, viņš saka, viņš noņem kādreiz nāk arī pēc padomdošanas vai nu, arī pēc draudzē, kā saka draudzes locekļi, viņš saka, nu, ko jūs varat pateikt vidusskolas meitenē, kas saka, ja Džonijs no paralēlas klases man nemīl, tad man nekas vairs nav svarīgi, ja? Viss. Viņai funkcionālais glābējs, tas, kas izglābs viņu dzīvi, kas saka, bet tad man ir vērts dzīvot, ir Džonijs. Un Dievs ņem ijābam nost pilnīgi visu.
1: Visus Džonijus.
0: Un tāpēc, ja viņš atstāja viņu dzīvi, ja viņš neatstāja dzīvi, viņš jau ļauj izdzīvot līdz galam ijābam. Ļauj viņam pieņemt, viņš ļauj viņam veselību atņem. Viņam visu atņem. Kāpēc? Kāpēc? Un varbūt tās, es nezinu, man izlikās, ka Kā viena no atbildēm ir Pāvilam 2. Korintiešu vēstulē. Pirmajā nodaļā Pāvils raksta, un brāļi jūs man kā saka, palabosiet, ja es kļūdos, bet kaut kur varbūt tās šeit ir. Mēs negribam brāļi, ka 2. Korintiešu 1.8. Mēs negribam brāļi un māsa Delfoju palikt neziņā par tām ciešanām, kas piemeklēja mūsu Āzijā, kad pāri spēkiem bija apspiest tā, ka pazaudējumi, kur cerība izdzīvot. Un mēs jau bijām samierinājušies ar nāsu spriedumu, lai paļauties nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Pāvila noņēma viss.
1: Precīzi.
0: Ijāps, Pāvils, divi varoņi. Pāvila noņēma. Tad, ka Pāvils, acim redzot, tāpat kā jebkurš cilvēks, vienmēr paļāvās aizvien vairāk uz sevi, uz sistēmu, uz to drošību, uz to drošību un neuz galgā tikai Kristu. Jeb kā Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ka ticībā taisnēs dzīvos. Nekas tic nebūs, tikai ticībā Kristu un tikai Kristu.
1: Jā, un ko Pāvils grēkoja, ka viņi sit bez vienas reizes 40 sitienu izsaņēma. Par ko viņu, par kādu grēku viņu nomētāja ar akmeņiem. Pēc tam viņš piecēlās un gāja. Par kādu grēku viņu, nu, ja tā mēs skatāmies.
0: Jā, pareizi, jā.
1: Par kādu grēku viņš sēdēja cietumā. Un lūdzu, Ivar.
2: Jā, kas, ko brālis Alvis teica, arī Pētera Vēstulnieka, ka ciešanas pārbaudījumus, kas nāk pār jums, neuzņemiet kā tādu kaut ko, kas nejauši jums notiesies, bet ziniet, tas ir kunga griba. Un vēl, ka jūs, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka par ugunī kausētu zeltu. Jo, nu, tā mums jāmācās raudzīties lietām, kā mēs tās redzam un kā tās redz debesis. Un tas, kas vienam ir ar akmeņiem nomētāts cilvēks, viņš bija no pareizes, tas debesīs ir apjūts ar vainagu, ar Stefanu, ar godības vainagu. Ja, un šī pasaule ir vienīgi tā kā spogulis tai godībai. Tas, kas šeit ir skaists, kas šeit ir spīdošs, un tā, tas tur nav nekas. Un kā tie, kas meklē cilvēcisko godu, ja viņiem pietrūk šīs patiesības atziņas. Es

0: personiski 19. nodaļā arī lielā mērā saskatu tādu ļoti būtisku pravietojumu par Kunga Jēzus Kristus ciešanām. Tas ir no 7. līdz 24. pantam. Varbūt ne es to vēstījumu līdzīgi kā Jesajas grāmatas 53. nodaļas, ka tevi draugi tevi atmet. Arī šis laiks, kad Rietumkristīgā baznīca turās pie Kunga šī Golgātas ceļa pieminēšanas, jā, tad ir tā, ka kas tad bija ar Kungu Jēzu blakām, tad, kad viņus ir tik krustā, jā, tur bija visai maz. Tur bija Marija un tur bija Jānis, jā, kur pārējie bija. Jā. Un, bet no šīs mācības, ko viņa mācekļi, viņa sakotāji piedzīvoja, arī parāda, cik mēs esam trausli, ja mums nav pats lielākais, varbūt lielākā žēlistība, tas ir Dieva svētā gara klātbūtne mūsos. Mm-hmm. Un ko es personiski ar vienu skatos, kā šie svētie raksti mums pauž cilvēka spēju pastāvēt pārbaudījumos bez svētā gara un ar svēto garu, ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs lietas. Protams. Mēs minējām šo brāli apustulu Pāvilu, ja, kurš sitienos akmeņu nomētāšanā, kur, ja, viņš ar vienu paliek tas pats, kas viņš ir. Viņš ir Jēzus Kristus liecinieks. Līdz tajā dienā, kad nāk pakaļ viņa galvai, viņš ir viņa liecinieks. Es pats atceros savu ticības ceļu, kad es nāsāku savu manu piedzimšanu notikās evaņģēlistu Lutiskajā baznīcā. Es darīju visu, ko mācīju, kā vajadzēju, un tālāk es to darīju. Bet, ja man būtu jāatcīstās par manu ticību, tā ļoti bieži bija nokritis nolē. Jā, ļoti bieži bija tā, ka es šaubījos, vai man ticība patiesa, kā ar citām reliģijām. Un taču galu galā visi taču dara labas lietas un labus darbus. Un tā, jā, un līdz tajā dienā, kad es piedzīvoju svētā gara tādu piedzīvojumu. Un tas bija tas punkts, pie kura katru reizi, kad nāk šaubas, tad es atgriežos pie tā, bet tas, ko es toreiz piedzīvoju, tas nebija no šīs pasaules. Tas bija dievišķās pasaules nonākšana manī. Jā. Un katru reizi, kad man ienainieks nāk ar šaubām, es nonāku līdz šajienai un nekad vairs nav bijis nulles punkta. Man tas spilvēns, ko es atdos, jā, es arvien tieku pakļaut šaubām, bet mans piedzīvojums ar svēto garu devis man šo spilvenu, uz kur es vienmēr es atduros un ej tālāk. Jā. Protams, arī raksti. Jā. Protams, arī visi šie martīru stāsti un Kristīgā baznīca ir pilna ar stāstiem un arī mūsu pašu pēdējie gadi ar šo komunismu režīmu, ar pēc kara režīmu un šie stāsti, kas arī vien dzīvi pie mums, jā, kā mūsu pašu brāļu māsas ir iznesuši ticību cauri tam laikam, kas toreiz bija bezdīvīgs, kamēr šis laiks padevās, viņš sāka panīkt, šī bezdīvība sāka zaudēt spēku, kādēļ varbūt tie, kas jau 80. 70. gados, tie vairs nezina to, kas bija 40. 50. gados.
1: Nu, kur šodien nezina to, kas bija 90.
0: gados. Tieši tā prāve.
1: Lūdzu.
2: Nu jā, un jau Ieāps jau iepriekš arī, kad viņam nāca šīs briesmīgās slimības, šīs vārds, viņš, kā mēs lasām, iepriekš tas ir pirmajā nodaļā, kur viņam nāk šīs vārds, Ieāps viņa ēma podu lausk un lobīja savus vārds, pelnos sēdēdams sievi, viņam sacīja, vēl tu turies pie savu krietnumu, nolādi un mirsti. Bet viņš tajā sacīja, kā nejēgas runāt, tā arī tu runā. Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet to ļaunu to ne. Visā, kas notika Ieāps, neapriekojās savām lūpām sākumā. Pēc tam viņš, protams, tiesājās, un Dievs saka, tev tomēr būs neapšaubām, Dievs, tev būs jāizsūta savu grēki. Bet, kā mēs teicām, iepriekš, Dievs jau Ieāps jau mums sākumā dod to pareizo atbildi. To, kas rakstos, tas jautājums ir, mēs tiekam vesti, kā mēs cilvēcīgi izdzīvojam savu ticību. Mēs jau arī, kad mēs mācam, kad mēs lasām, mēs mācam šīs pareizās atbildes, un mēs parādām, kāpēc. Bet vienalga katram ticīgajam savā dzīves ceļā būs jāaiziet viņam, viņa personīgais ceļš. Man nebūs jāaiziet tavs ceļš, ja varam paldies Dievam, tev nebūs jāaiziet mans, vai ne?
0: Jā.
2: Mūsu bērniem katram savs jāaiziet. Jā, un galā, tur, kur jāapsaka, es skatīšu savu glābēju, es domāju, šeit tad arī tāda bilda to, ka mēs stāvēsim kunga priekšā visi. Mēs visi stāvēsim kunga priekšā pēdējā tiesā, ka viņš otrreiz nāks un viņš teiks, nu, mani bērni, nu, jā, kā tad būs?
1: Nākiet.
2: Jā, jā, tagad runāsim. Un tas ir tas galvenais atskaits punkts galā, kad galgalā, kad mēs augšām celsimies miesā, mēs stāvēsim viņam priekšā. Jo ļoti viegli ir kaut kādā brīdī ceļā pazust. Es zinu, nu, pat tās gadījumā arī, kad es runāju ar vienu no mācītājiem, viņš ir anglikāņu baznīcā, bet anglikāņu baznīcā tur ir dažādas kustības. Tāpat kā agrāk es gan neesmu oficiāli atlaists no luterāņu baznīcas. Esmu atvaļinājumā. Es aizgāju atvaļinājumā, man neiedeva neviens rakstu, ka esmu atlaists. Man gan nav samaksājis, neesmu samaksājis joprojām.
1: Tev nepateic, ka tev atvaļinājums beigsies.
2: Jā, man nav samaksājuši ne par gadiem, ne par ko. Man pensija arī nemaksā uzrājuma baznīcas, kāpēc, bet nu, lai kā arī nebūtu.
1: Nu, labi.
2: Bet anglikāņu baznīcā, kā luterāņu baznīcā, tur ir reformāti kustība, tur ir katoļi, tāds kā luterāņu baznīcā, tad tur ir New Ageist, kā pat luterāņu baznīcā, un to luterāņu ir maz mūsdienu Latvijas, bet anglikāņu baznīcā. Un tad viens biblisks mācītājs tika aizsūtīts uz baznīcu, uz vienu tradicionālo, ne evaņģelisko, bet anglikāņu. Šiek, nu, pirmais gads bija kā medus gads. Bet otrajā gadā, kad es teicu, atversim Bībeli, automātiski sita ciet Bībeli. Visi automātiski, jo viņi neticēja Bībelē un organizēja cīņu pret viņu. Tas, ka viņi neticēja, baznīcā neticēja Bībelē. Un viena no sievietēm, kas organizēja, daudz no viņiem iesāka evaņģēliskie kristieši. Ja? Bet kas notika ar sievieti? Nu, kāpēc tas notika? Vīrs viņai bija neticīgs. Meita kļuva par lesbieti. Viņai pateikt, ka tev ir taisnība, viņai vajadzēja tiešām varonību. Un viņa negribēja nostāties ne pret savu bērnu, pateikt, tev nav taisnība.
1: Mm-hmm.
2: Ja, patiesības pusē. Ne pret vīru, ka ir patiesība, nav visas ticības vienādas. Ja? Mm-hmm. Un viņa, var sakot, padevās, lai mīļā mieru labat vai pati savu labat. Un
1: lai
2: viss,
1: abi jā, nāk līdzas baznīca.
2: Un galā viņa kļūpa par vienu no galvenajām cīnītajām pret biblisko ticību, pret mācītāju.
1: Tas tā lēnām notiek. Tas tā notiek.
2: Jo, ja mēs skatāmies arī, tāpēc brāļi uzmanīgi, ja mēs skatāmies arī filozofijas vēsturi, tad mēs redzam, ka neviens no viņiem, kas kļūst par ateistiem, cīnītājiem, nav sācis, ka Dievu nav. Jā. Vienmēr kaut kāda miesas kāre vai miesas kaut kas, ko Dievs viņš zina, ka neatļauj. Un tad viņš, lai attaisnot to, es sāc cīnīties pret Dievu, ka Dievu nav un mēģinājis kaut kādā veidā aiziet. Vienmēr sākas personīgi. Jūs lasīsiet visu vēsturi, viņu dzīves, jūs vienmēr redzēsiet, ka tur ir kaut kas tāds.
1: 21. pantā parādās tāds, nu, saucienis pēc palīdzības cilvēkiem. Mani dārgie draugi, nu, apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situs. Nu, mīļie draugi, bet šeit var to redzēt, kad mēs nekādīgi nevaram likt cerības cilvēkiem, draugiem šeit. Ir labi draugi, ir labi pat ir, atgādiniet man, ko tas ir sacīts. Labs draugs ir labāks pat par tavu brāli brīžiem. Un, jo, nu,
2: sakām vārdos.
1: Sakām vārdos, jā. Bet nu vienalga, likt cerību uz draugiem un apžēloties. Tas arī, nu, tas nelīdz.
2: Tiek atņemta
1: pareizi,
2: paļaušanās uz cilvēkiem.
1: Jā, jā.
2: No otras puses tas mums māca būt par labiem draugiem. Ja?
1: Jā, ir jābūt.
2: Nerīkoties kā viņi. Jā. Bet pašiem mums būt uzticamajiem, ja? Bet nevis uzticēt, būt uzticamiem kungam, būt uzticamiem draugiem, bet saprast, ka cilvēks ir cilvēks un uzticēties galu galā tikai Kristum.
1: 25. pāns. Un šo es saku visiem tiem, kas ir grūtībās, ciešanās, jeb kādās, varbūt, nomācījus slimību, ilgstoši jau, jeb vienalga kādas problēmas. Es pat gribētu, ka šo te jums kāds palīdzēt, ja jūs paši to nevarat izdarīt, to uzrakstīt lieliem burtiem sev atsevišķi kā tādu, ka jūs katru dienu redzat. Taču es zinu. Un šeit man patīk šajos trīs vārdos, ne, faktiski divos vārdos, es zinu. Te ir jābūt man pārliecība. Ja šī pārliecība nav, ja nav noticis, kā Jānim notika, ka viņš piedzīvoja un viņu pārliecināja, vispirms svētais gars viņu pārliecināja, ka viņš nav cienīgs kurpes siksnes atraisīt. Un pēc tam viņš to pats piedzīvoja. Un faktiski mums arī katram ir, jūs, brāļi, noteikti arī esat kādā dzīves grūtā situācijā atminējuši, jeb svētais gars ir licis atminēties par to, ko Dievs jums ir darījis brīnišķīgi. Nu, kaut vai te, ja mēs uzskaitam to godu devis, kroni devis, finanses ir devis, kredītkarte, ne, bet norēķina kārta bankā ir naudiņa un veselība pie ģimenes un viss pārējais. Un tas, tev tas ir jāatminās, ka to ir Dievs devis. Un ka mans pestītājs ir dzīvs. Un pēcgalā viņš celsies pāri pīšļiem. Tas ir tas, ko Alvis sacīja tajā brīdī, kad viss nāks tā kunga priekšā un viss locīs savus ceļus. Un tad vispirms nošķirs sāžas no avīm. Tu gribi lūdzēt, Eivaru.
0: Ar tādām liecībām, jā, ka mans pestītājs, mans glābējs, un kas jāpiemina, jā, man bija šas situācijas dzīvē, kas esmu bijis pa mata tiesa no nāves.
1: Mm-hmm.
0: Es nevaru teikt, ka tur būtu kādi loģiski secinājumi tam, bet tajā brīdī, kad es gan viss būtu noslīcis, jā, tur tomēr bija cilvēks, kurš domāja, kam tā roka te nūdēja saurā, jā? Viņš pavilka man aiz rokas, un tas izšķīra man, jā. Un tāds vai citas reizes, bet es pieminu šīs reizes, jā, es pateicu Dievam, ja es tik daudz reizes es varēju arī pārstāt būt, un zinu, ka cilvēki, kas daudz jaunāk par mani vairs šeit nav, un tāpēc es pateicos par katru dienu, par katru minūti, par katru mirkli, jā. Es nezinām, cik laiks mums vēl dots, bet mēs mācos, jā, pateikties par to, kas dots, un izmantot šo laiku, kas mums dots liederīgi, pamatā jau viņa valstības celšanai.
1: Jā. 27. pantā mēs lasām, tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu. Likā rakstīs, tiešām es viņu sev skatīšu, un manas acis viņu redzēs, un nebūs svešs. Šie vārdi, tie ir ļoti, ļoti svarīgi šodien. Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku es viņu redzēšu. Šodien jūs noteikti sastopat cilvēkus, kuriem nav personīgas attiecības ar to kungu. Viņiem ir reliģisks attiecības ar to kungu. Baznīcisks, jeb bet personīgas attiecības ar to kungu. Tas ir labi, ka tas notiek baznīcā. Tas ir brīnišķīgi. Nevis, man pat nepatīk šo vārdu lietot baznīcā, tāpēc, ka Dievs saka draudzē. Ka tas notiek draudzē. O, brīnišķīgi. Bet tas var notikt arī, arī ārpus draudzes. Tev nāk un stāst un liecina, un Svētais Gars tev pārliecina, ka tu esi grēcinieks. Un cik ļoti, ļoti, ļoti šis ir svarīgi saprast, ja pilnīgi skaidri to zināt, es neesmu viņam svešs. Un manuprāt, es viņam kļuvu pazīstams tad, kad es faktiski viņš mani, jeb Svētais Gars man aizved pie Golgātas krusta, es nokritu ceļos, man tad bija 9 gadi, un es lūdzu, kungs piedod manas grēkas. Nu, es tur pat neatceros, kādas es tur sacīju, bet bija jau 9 gadu vecumā. Lūdzu, piedod. Un es gribu tev sekot. Es gribu būt tavs māceklis, tavs sekotājs. Un ja tas nav piedzīvots, tad būs ļoti grūti, tad Sātans var izšaubīt. Paskatieties, ja Jānim Kristītājam, kurš tādu godību piedzīvoja, nāca šaubas, tad kur nu vēl man? Ja mums ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam. Es zinu, tu, Ivar, gāji cauri pārbaudījumam, un tad, kad tu saņēmi šo pārliecību, ka tu esi glābts, tad viss tev vairs nevar neviens izšaubīt. Es atceros, Alas arī stāstīja vienā reizē, kā tu no sākuma bija skeptiķis, un pēc tam tu kļuvi pārliecināts pagaidu. Dievs ir varens.
2: Jā, bet apskaties 25. pantā, viņš tomēr atgādi, viņš saka, bīstieties paši zobenu asmenis. Viņš saka, draugi, jā, jūs man apvainojiet. Jo dusmība ir soda zobens, lai jūs zinātu, ka pastāv tiesa. Viņš saka, atsauc ko? Uz pēdējo tiesu. Uz galīgo tiesu, kad Kristus atnāks otrreiz. Es skatīšu savu glābēju, un būs šī tiesa. Jā, ka jāpaka atklāts uz grāmatu, saka, ka viens, kas nav rakstīts jēra dzīvības grāmatā, kas nav pateicis Dievam, esmu grēcinieks, es pats nespēju tikt galā. Es neesmu ne ar bagātību, ne ar naudu, ne ar gudrību, ne ar ko, ne ar savu morālo. Man esi vajadzīgs, tu palīdz man. Tu man esi vajadzīgs.
1: Un tieši šī lūkšana ir tā izšķirošā. Kad mēs saprotam, kad mēs netiekam galā ne ar draugiem, ne ar paziņām, ne ar radiem, ne ar bērniem. Ne, nu, viņi mūs nespēja glābt. Es varu, man vecāk abi divi bērni, un viņi mani nevar izglābt. Viņi varēja par mani lūgt, ko viņi darīja. Bet man ir pašam jāsaprot un jānāk pie tā kungs, es tevi personi gribu pazīt. Un tad notiek šī pārliecība. Lūdzu, tu ir vēl.
3: Jā, tas, ko tu pašā sākumā minēji par Ieps upurē, par bērniem, jā, un ka tas ir viens no mūsu ļoti būtiskiem uzdevumiem šodien lūgt par tiem, kas nāk pēc mums.
1: Jā.
3: Jo kā Dieva žēlistība darbojās, jā, tā ir žēlistība, jā. Mēs nevaram viņu nopirkt, mēs nevaram pieprasīt, bet mēs esam lūgt, kungs, atklājies pie šī cilvēka, kungs.
1: Jā.
3: Ņem šā cilvēka ceļus savā rīcībā. Ja kungs saliet šā cilvēka ceļus tā, lai viņš vienu dienu nonāk pie tā, ka sauc, jā, Jēzu, izglāb mani, jā, izglāb mani šeit, tagad, un tur mūžībā kļūs par manu personisko glābēju. Un arī par to, kā veidojās šī, ja, ticība nāk no sludināšanas, kā piederība draudzē, jā. Ko mēs liekam savas ausīs, vai mēs liekam patiesības vārdu, tu teici, šo vārdu vajag pierakstīt pie savas gultas, tā jā. Ir, jā. Jo mēs vairāk šo vārdu sevi liekam iekšā, jo mēs būvējam sevi svētajā ticībā. Paldies Dievam par šo Ieba grāmatas apbrīnēm un noslēpniem, kas šeit iekšā.
1: Fantastiski, lūdzu.
2: Man liekas, ka šeit var palīdzēt Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā, kur viņš saka, uzņemiet ar lielu prieku, ka jums notiek pārbaudījumi. Un varbūt es šeit nevajadzētu nedaudz, kā saka, komentāru iedot. Te jau nav runa par to, ka par pašām, prieks par pašām problēmām, bet par ko ir runa? Dievs sūrēns. Un viņam vienmēr taisnība, un viņam ir morāls iemesls, kāpēc mēs to nezinām. Bet mūsu atbilde uz šo svelmi, uz pārbūdījumu svelmi, ir mūsu rokās. Kas ar mums notiek, tas nav mūsu rokās. Un tāpēc ir svarīgi, vai mēs to uztveram. Mēs sakam, jā, man sāpnē apšaubām, un mēs varam būt sākumā gausties un raudāt skaidrs. Tas viss pieder pie tā. Protams, jo ātrāk mēs ejam no tās bedres ārā, jo labāk. Bet tomēr tā reakcija tāda, vai nu es to uztveru, kā Dievu dotu man iespēju pieaugt, vai nu kā Pāvils saka, vai nu es bēdājos pasaulīgi uz nāvi, vai es bēdājos uz atgriešanos. Un šeit Jēkabs palīdz uztver. Kādā veidā tu uztver? Tavā rokā nav lietas, kas notiek, tās nav mūsu rīcībā. Mūsu rīcībā ir mūsu reakcija.
1: Ir tāda brīnišķīga vārda. Par visu esiet pateicīgi.
2: Amen.
1: Arī par šādu situāciju? Jā, arī par šādu. Vienalga par kādu situāciju. Par visu esam pateicīgi. Brāļi, paldies jums. Paldies, Ivar. Paldies, Alva.
2: Paldies.
1: Dievs svētī jūs bagātīgi. Un, miļā radioklausītāji un skatītāji, cik brīnišķīgi iedrošinājums. Faktiski tā kā ījām grāmatu, tādu sāpju grāmatu, un tu negribas lasīt viņu un tālāk projām. Nē, tā ir brīnišķīgi ierosināša, paļāvības pilna. Un gan no sākuma līdz beigām ļoti pamācoša. Lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Lai Dievs svētī, visu labu.
2: Labu.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jaunā derība un tā kunga pretim nākošā mīlestība. Tu nāci viņam pretim, dodams svētības dāvanu. Tu viņa galvu rotāji ar dzidra, zelta kroni. Psalmi 21:4. Šī frāze nāci viņam pretim nozīmē sagaidīt, iet pa priekšu, paredzēt un piepildīt iepriekš, samaksāt parādu, pirms ir pienācis tā atmaksas termiņš. Turklāt, gandrīz katrā gadījumā šī frāze ietver arī zināmu patiku. Jesē dod mums ieskatu šāda veida patikā, ko piedzīvojam, kad Dievs paredz vajadzību un piepilda to pirms laika. Tas kungs saka caur Jesaju, un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu, Jesajas 56:24. Šis pants sniedz pārsteidzošu ilustrāciju par tā kunga mīlestību pret mums. Acīm redzot, viņš tik ļoti vēlas mūs svētīt un parādīt savu mīlošo gādību, ka nevar viens sagaidīt, kad mēs izstāstīsim viņam savas vajadzības. Tā vietā viņš steidzas pretī un parāda mums savu žēlastību, apžēlošanu un mīlestību. Tas viņam sagādā vislielāko prieku. Un tieši to Dāvids saka 21. psalmā. Kungs, tu izlai svētības un mīlošo gādību par mani, pirms es to lūdzu. Tu piedāvā vairāk nekā es jebkad būtu varējis lūgt. Dāvids šeit runā par pārsteidzošu darbu, ko Dievs paveicis viņa labā garīgajā pasaulē, par kaut ko, kas Dāvidam deva uzvaru pār ienaidniekiem, par atbildēm uz lūgšanām, uzvarošu spēku un neizsakām prieku. Dievs to visu izdarīja pirms Dāvids nokļuva savā lūgšanu kambarī. Ķēniņam pat nebija dota iespēja izkratīt sirdi, pienest slavas upuri, pārbaudīt sevi vai izteikt Dievam savu lūgumu. Tā vietā viņš saņēma pārsteidzošu laipnību, kas sniedzas pāri visam, ko viņš varētu iedomāties. Reiz, kad Dāvids beidzot izlēja savu sirdi Dieva priekšā un lūdza pēc palīdzības un spēka cīnīties ar ienaidniekiem, viņš atklāja, ka Dievs jau ir parūpējies par to, lai viņš sakautu savus ienaidniekus. Dāvida uzvara bija nodrošināta pirms viņš nokļuva kaujas lauka tuvumā. Faktiski, kad Dāvids rakstīja 21. psalmu, viņš runāja par burtisku cīņu. Šis psalms iet kopā ar 20. psalmu. Abos ir runa par 2. Samuēla grāmatas 10. Nodaļā aprakstīto kauju. Šajā raksturvietā amonieši, Izraēla ienaidnieki, nolīga Sīrijas bataljonus, lai karotu pret Dāvidu. Dāvids nosūtīja karaspēka vadītāju Joābu un armijas izlasi sagaidīt bataljonus pie valsts robežas. Izraēls pamatīgi sakāva sīriešus un guva milzīgu uzvaru, bet ienaidnieks bailēs beiga. Tad Dāvids līksmoja domādams, sīrieši ir sakauti, mums nenāksies vairs ar viņiem atkal saskarties. Mūsu armija deva viņiem nāvējošu triecienu. Un viņš rakstīja 18. psalmā, es viņus sagrāvu, ka tie vairs necēlās, bet nokrita pie manām kājām, 39. pants. Un tomēr rakstis saka, kad sīrieši redzēja, ka viņi ir Izraēlas sakauti, tad tie atkal pilnā skaitā sapulcējās vienkopus. 2. Samuēla 10:15. Izraēla ienaidnieks pārgrupējās un uzreiz sāka plānot citu, lielāku uzbrukumu.
Šoreiz viņi plāno nākt pie Izraela ar lieliem dzelzs ratiem. Jūs noteikti saprotat, ka šajā notikumā ir atspoguļots daudz, kas vairāk nekā tikai Dāvida un sīriešu nesaskaņu vēsture. Tas attiecas arī uz Jēzus Kristus sekotājiem šodien un cīņu ar Sātanu, mūsu dvēseļu ienaidnieku. Šis stāsts ir par cīņu, kuru uzskatām par sen jau uzvarētu. Iespējams, ka šī cīņa bija pret iekāri, paradumu kārdināšanu, kuru reiz sakāvām. Tolaik mēs domājām, gavēšana un lūkšanas ir atmaksājušās, beidzot esmu guvis uzvaru ticībā. Šī vecā kārdināšana ir beigta un nekad vairs necelsies augšā, tā mani vairs nemocīs. Tomēr Dievs ir iekļāvis šo notikumu rakstos, lai atklātu svarīgu mācību. Katrai uzvarai, ko gūstam pār miesu un velnu, drīz sekos vēl lielāka kārdināšana un stiprāks uzbrukums. Kauja kļūst intensīvāka. Sātans tāpat vien nepārtraukas karot pret mums. Ja esam sakāvuši viņu vienu reizi, viņš divkāršos savus spēkus un nāks pret mums vēlreiz. Pēkšņi mēs būsim ierauti garīgā karā, par kuru domājām, ka tas jau ir uzvarēts. Turklāt šoreiz viņš nāks pret mums ar dzels ratiem, ar stiprākiem un intensīvākiem ieročiem un aprīkojumu, kādu jebkad esam pazinuši. Raksti saka, sīrieši nostājās kaujai Dāvidam pretī, un tie izcīnīja kauju ar viņu. 2. Samuela 10.17. Pēkšņi Dāvidam pretī stājās tas pats vecais ienaidnieks, par kur viņš domāja, ka ir to pamatīgi sakāvis. Taču šoreiz šis ienaidnieks nāca pret viņu ar vēl lielāku karaspēku un stipriem dzelzs ratiem. Svarīgi ir atzīmēt, ka Dāvids tolaik nedzīvoja grēkā. Viņš bija dievbijīgs vīrs, kurš staigāja tā kunga bijībā. Tomēr Dāvids bija arī cilvēks, un viņš noteikti bija ļoti apjūcis par notiekošo. Kāpēc Dievs ļāva ienaidniekam atkal nākt pret viņu? Vai esat kādreiz jutušies tāpat kā Dāvids? Iespējams, jūs esat lūguši, kungs. Es gribu tevi izpatikt, paklausīt tavam vārdam un rīkoties pareizi. Tu zini, ka es gavēju, lūdzu un mīlu tavu vārdu un negribu tevi abēdināt. Tad kāpēc es tieku tik stipri kārdināts? Kāpēc man atkal ir jāpiedzīvo tā pati kauja ar veco ienaidnieku? Kāpēc iekāri, kuru, manuprāt, biju uzveicis, tagad atgriežas ar vēl lielāku spēku? Mēs zinām, ka Dāvidam bija maigas sirds, un bez šaubām šis dievbijīgais vīrs pārmeklēja savu sirdi prātodams, vai tas kungs ir pieļāvis uzbrukumu, jo viņā ir kaut kas ļauns, vai viņš kaut kur ir bijis nepaklausīgs. Viņš iespējams domāja, kungs, es esmu noraizējies, ko tu centies man pateikt, vai es tieku disciplinēts? Ak, Dievs, man ir vajadzīgs tavs spēks iziet tam cauri. Un vai mūsu prātā nav līdzīgas domas, kad sastopamies ar ienaidnieku, kuru mūsu prāts sen atpakaļ sakāvām? Kad mūsos parādās vecā, pazīstamā kārdināšana vai raksturi iezīme, mēs izbīstamies, esam apjukuši un iztrūkušies. Mēs sākam sevi izmeklēt, ko es izdarīju nepareizi, vai manī ir kāda ļauna sakne, kā citādi mani var kārdināt vienā un tai pašā jomā atkal un atkal. Es domāju, ka es esmu to uzvarējis, bet tagad esmu atpakaļ cīņā par savu dvēseli. Es laikam esmu nepaties, liekulīgs, netīrs, samaitāts,
derdzīgs kristietis. Beigu beigās mēs raudam tāpat kā Dāvids. Palīdzi, kungs, esmu nepatikšanās. Man ir vajadzīgs brīnums. Tas ir pāri maniem spēkiem, un man ir vajadzīga palīdzība. Lūdzu, Dievs, atbrīvo mani no šīs lietas vienreiz un uz visiem laikiem. Pēkšņi apjukuma un dvēseles pārmeklēšanas vidū Dāvids atcerējās derību, kuru Dievs bija ar viņu noslēdzis. Tas kungs dara tev zināmu, ka tas kungs pats cels tev nāmu, kad tavs laiks būs piepildījies un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. 2. Samuēla 7, 11 līdz 12. Pirms došanās karā Dievs atgādināja Dāvidam savu apsolījumu. Viņš gribēja aizslaucīt visas sava iemīļotā kalpa bailes. Kamēr velns nāca Dāvidam pretī ar visiem Elis ieročiem, tas kungs rādīja, ka viņš gūs uzvaru pat pirms došanās kaujā. Viņš teica, es nostiprināšu tevi un tavu dzimumu tā, ka tavi ienaidnieki nekad vairs tevi neterorizēs. Ļaunais vairs tevi nemocīs, kā tas bija iepriekš, jo es darīšu tam galu. Tavs nams pastāvēs uz mūžiem, tāpēc, kad sīrieši parādīsies savos dzelzs ratos, tu netiksi satricināts, tu iziesi no šīs kaujas neuzveikts. Dāvids satvēra šos derības apsolījumus un sāka ar to, ka novērsa acis no gaidāmā ienaidnieka. Tagad viņš vairs neraudāja par to, ka ir grūtībās, cenšoties saprast, kāpēc atkal ir jācīnās. Tā vietā viņš gremdējās atklāsmē par Dieva mīlošo laipnību un apliecināja. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. Psalmi 18:20. Dievs to ir paredzējis visiem saviem bērniem, kad ienaidnieks nāk pret viņiem kā plūdi. Tas kungs nāk viņiem pretī ar savu mīlestību. Citiem vārdiem sakot, viņš nāk pie viņiem teikdams, es apsolīju, ka tu iziesi no šīs cīņas uzvarā. Tevi var ievainot, bet tas nav svarīgi. Es jau esmu tevi darījis par uzvarētāju. Šāds apsolījums rada prieku sirdī, un šis prieks der mūs stiprus cīņai. Mēs esam pacelti virs saviem ienaidniekiem, jo zinām, ka tas kungs mums ir devis drošu vārdu.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: laiks kristīgajām ziņām un ar tām jums dalīšos es, Pēteris Upelnīks. Jau šonedēļ no 19. Līdz 21. Jūnijam aicinām seniorus uz trīs īpašām dienām, kurās kopīgi atvērsim savas dzīves dārgumu lādi. Dalīsimies ar pieredzes stāstiem, jaukām atmiņām, ticību un Dieva svētībām. Tā būs iespēja atcerēties viņa labos darbus, dalīties dzīves gudrībā, stiprināt vienam otru un baudīt siltu kopā būšanu. Mūsu dzīves dārgumi ir vērtība nākamajām paudzēm. Nāc un atklāj tos kopā ar mums. Šī nometne notiks vietā ar nosaukumu Veslija nometne, kas atrodas 20 minūšu braucienā no Liepājas. Dalība šajā nedēļas nogalē izmaksā 30 eiro. Jauns Dānijas Bībeles biedrības pētījums liecina, ka Dānijas jaunieši kļūst atvērtāki ticības jautājumiem. Gandrīz puse jauniešu vecumā no 16 līdz 30 gadiem uzskata, ka pastāv Dievs vai augstāks spēks, bet divas trešdaļas atzīst, ka meklē dzīves jēgu. Gandrīz ceturtā daļa jauniešu norādīja, ka reliģija ir svarīga viņu ikdienas dzīvē. Taču starp pārējām vecuma grupām augstākais rādītājs bija 13%. Jaunieši arī biežāk apmeklē baznīcu. 26% pēdējā mēneša laikā bija piedalījušies dievkalpojumā klātienē vai tiešsaistē, salīdzinot ar 10% pārējās sabiedrības. Jaunieši starpā savukārt izceļas jauni vīrieši. Pētījums liecina, ka viņi ir reliģiski aktīvāki nekā jaunās sievietes. Kā norāda Dānijas Bībeles biedrība, tieši jaunie vīrieši ir viens no pārsteidzošākajiem pētījuma atklājumiem, jo viņi ne tikai atklātāk runā par ticību, bet aktīvāk arī iesaistās konkrētās reliģiskās praksēs. Dānijas Bībeles biedrības ģenerāls sekretārs, skaidrojot aptaujas veikšanas iemeslus, teica, mēs veicām šo aptauju, jo ilgāku laiku ir daudz stāstu par jauniešiem, ticību un interesi par kristietību. Rīgas vecā svētās ģertrūdes draudze aicina uz vasaras lielākajiem satikšanas svētkiem. Tiek aicināti visi draudzes locekļi un draugi no 17. Līdz 19. Jūlijam kopā piedzīvot draudzes dienas priekā – būt, kalpot, piederēt. Užavā viesu namā ganības. Šajās dienās sagaida kopīgas lekcijas un mazās grupas, darbnīcas un aktivitātes, atpūta skaistā vietā un sadraudzība ar brāļiem un māsām, tikšanās ar draugiem un jaunas iepazīšanās, sarunu un aizlūkšanu mirkļi, pielūksme un pāri visam prieks un kopība Dieva tūmā. Tiek aicināts ik viens, gan tie, kuri draudzē ir jau ilgu laiku, gan tie, kuri tikai meklē savu vietu, un piederību. Vairāk informācijas ģertrūdes draudzes mājaslapā.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Īpašnieks izierēs studio tipa dzīvokli Rīgā Teikā. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku – ledusskapis, plīts un veļas mašīna. Īres maksa mēnesī ir 350 eiro plus komunālie maksājumi. Vairāk informācijas pa tālruni – 26-185-635. Atkārtoju – 26-185-635.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – Bites nes medu, un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
5: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko tādu.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirdi, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liecina.

Un lai slavēts kungs Jēzus Kristus, Maranatā, nāc kungs Jēzu, tiešām nāc kungs Jēzu. Šīs studijās mēs Evers Ozoliņš ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā, turmākajās stundās, pievakarē vakarā. Varēsim dzirdēt kristīgo muziku, kas jau skan nepārtraukti 24 stundas diennaktī, nu jau 32 gadu garumā, jau to es 33. Slavēts lai kungs Jēzus Kristus tiešām vienmēr atkal un mūžīgi. Un tātad bez, no sākuma mums ir intervijas atkārtojums 16:30, un intervija būs saistībā ar lūkšanu nakti un pielūksmi. Tātad kaut ko varēsim uzzināt, lūkšanu nakts un pielūksmi tuvāk 16:30, bez 10:15 laika ziņu prognoze, 10:15 bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš ar Gintu Lūsi Grimbergu, 6:00 vakarā redzījums teica to kungu ar mācītāju Ulderu Roškalnu, 7:00 vakarā klausies Latvijā ar mācītāju Paulu Oleksu, 8:00 grāmatas lasījums, 8:30 redzījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redzījums soldā miedziņā bērni, 10:00 vakarā svētbrīdis, 10:00 vakarā Jemanī ļaudis redzījuma atkārtojums un 11:15 redzījuma gaismas ceļš atkārtojums. Nu, un tagad mēs varēsim dzirdēt. Augstais Dievs, tavs dārgais vārds un vara Rīgas reformāta draudzes izpildījumā.

0: Jeruzalemes lūkšanu brokastis Latvijā. 28. un 29. jūnijā Latvijā norisināsies starptautiski nozīmīgs notikums, kas veicina izpratni par Izraēlas lomu pasaulē. Šīs lūkšanu kustības galvenais mērķis ir pulcēt vienkopus politiķus, uzņēmējus, kristīgos līderus un citus ietekmīgus cilvēkus, lai lūgtu par Jeruzalemi. Nesiet Jeruzalemei miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. 122. psalms, 6. pants. Plašāka informācija pa tālruni 26-577-516. Atkārtoju 26-577-516.
1: No 27. līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26-700-152. Atkārtoju 26-700-152.
2: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pāvils raksta 1. vēstulē Timotejam 4. nodaļā. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo to darīdams tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas tevi klausās. Lasina Pāvila 1. vēstules Timotejam 4. nodaļas.

0: tas ir tas, ko es pašu klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 5. Nodaļas. Un neatrastami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa uz jumta un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Un redzēdams viņu ticību, viņš uz to sacīja, cilvēks, tavi grēki tev piedoti. Un rakstu mācītājiem farizei sākas spriest pie sevis un sacīt, kas šis tāds ir, ka tas runā Dieva zaimojumus, kas var grēkus piedot kā vien Dievs. Bet Jēzus nomanīja viņu domas, atbildēja un tiem sacīja, ko jūs domājat savās sirdīs, kas ir vieglāk, vai sacīt tavi grēki tev piedoti, vai sacīt celies un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vārā virs zemes grēkus piedot, tad viņš sacīja uz trie, kas ķer to. Es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas tūdaļ viņiem redzot piecēlās, paņēma to uz kā tas gulēja un aizgāja uz savām mājām Dievu slavēdams. Lasīšu no Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļas.

0: Šajā brīdī telefona sarunām esam sazinājušies ar Ramonu no draudzes Gars un patiesība, lai uzzinātu vairāk par gaidāmo lūkšanu un pielūksmes nakti, kas notiks 23. jūnijā. Sveika, Ramona! Prieks tev sveikt Latvijas Kristīgā radio ētrā!
1: Labrīt, Ramona!
2: Labrīt, priecājos jums sazināties.
1: Tātad šajā rītā mēs aicinām jums padalīties ar mūsu klausītājiem, kas tad ir plānots 23. jūnijā draudzes Gars un patiesība telpās.
2: Jā, ar lielāko prieku vēlos paziņot to, ka tāpat kā citus gadus arī šogad, 23. jūnijā, draudzē Gars un patiesība norisināsies pielūksmes nakts. Un tas ir tāds slavēšanas un pielūksmes vakars, kurā mēs vienojamies ar kristiešiem Latvijā un lūdzam svētību Latvijai, mūsu tautai, mūsu valdībai, jo mēs ticam, ka tad, kad Dieva tauta sanāk, un kad viņi kopā slavē, kad viņi pavadu laiku pielūksmē, tad tas ir labvēlīgs laiks, kuru Dievs noteikti svēta, un viņš to redz. Mēs zinām, ka Dieva tautas vienotībā ir ļoti liels spēks. Un īpaši tādā laikā, kad pasaulē un arī Latvijā tiek svinēti pagānu svētki, kas ir Līgo, tad, kad mēs mākam, ja Dievs priekšā dodam viņam slavu un godu, tad es ticu, ka Dievs atbild un ka Dievs darbojās.
1: Un tā kā pasākums, cik es saprotu, jau ir kā tāds, nu, tradicionāls, ja tā var teikt, jo notiek jau vairākus gadus. Varbūt ir iespēja padalīties kādu notikumu vai liecību, kas palikusi atmiņā.
2: Es varu teikt, ka es esmu augusi līdz šim pasākumam, jo kopš es biju pavisam maziņa. Es vienmēr esmu kopā ar vecākiem braukšu uz šo pasākumu. Jāsaka, ka viena lieta, kas patiesībā ir kā liecība, ir tā, ka tad, kad mēs ejam savu ceļu kopā ar

0: Un to tā nevar saprast vienkārši, to viss var atklāt bieži. Un tāpēc viena lieta, kas ir teikt, ir tāda, ka jūs iepazīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Un to es varu teikt arī par savu dzīvi, saistībā ar šiem svētkiem, ka patiesība dara mani brīvu un es varu nerad to, kā es to redzēju, varbūt visi teiksim, iedekātīgi kā agrāk. Un tāpat arī kopš mēs esam iestājušies jātur mūsu zemi šajā vērtā, es esmu pamanījusi, ka vismaz lielvārdē šis laiks, šajā laikā, šajā vakarā ilgi būs klusākas, es neredzu tādas, teiksim, lielas piedzošanās uz vielām, kaut kādas rituālu veikšanas lielvārdē, kas savukārt agrāk zinot lielvārdu un tās nozīmi bijis ļoti aktuāli. Taču, kaut mēs iestājāmies, mēs redzam, ka tas ir ievērojami samazinājies un jāstīt, ka tas ir Dieva labvēlībai un mūsu lūkšanām, ka mēs iestājāmies.
1: Amen, amen, Ramona. Un varbūt var vēlreiz vakarā, ka viņam tomēr jādodas uz lielvārdi.
0: Jā, protams. Es noteikti iesaku apskatīt tādu mājaslapu kā pielūksmesnakts.lv, pavisam vienkārši, pielūksmesnakts.lv. Tur var apskatīties gan programmu, gan laiku, gan arī vispār pastudēt vairāk, kas ir Jāņa, kāda to vēsture, kas ir Līgo svētki, un tāpat arī tur to var darīt gan lasāmā formātā, gan arī audio formātā klausīties. Tiešām tas ir ļoti interesanti, noteikti vēsturniekiem ļoti patiks tie visi pieejamie raksti, tā pielūksmesnakts.lv mājaslapā to visu var atrast. Un tātad pielūkšanas nakts norisināsies 23. jūnijā, 19. vakarā līdz 1. vakarā. Būs pieejama arī bērnu istaba, tā kā vecāki ar bērniem droši var pievienoties. Un jā, tas notiks lielvārtā, draudzē garšanu patiesību, kas ir Edgar Kauliņa alēja 5. Un ja kāds vēl šaubās vai nav pārliecināts, tad pirmais. Noteikti var apskatīties pilksmaļas.lv mājaslapā sīkāk par to, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Un otrs, ja pat jūs neizpildat mājasdarbu un nesaskatīties, tas nekas droši tāpat nāciet, jo arī pilksmaļas laikā mēs runājam par to nozīmi un kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Tā kā arī tur mēs visu izpārstīsim. Un ja kurā gadījumā varbūt kāds ir redzējis uz ielas ir tāds reklāmas, kur rakstīts mana Latvija, mana atbildība. Un es ticu, ka mums, kā Dieva tautai, ir vēl lielāka atbildība, jo Dievs katru mums ir ielas, tieši tur, kur mums ir jābūt. Un ja mēs esam Latvijā, ja mēs esam latvieši, tad es ticu, ka tas ir mūsu uzdevums un tā ir mūsu privilēģija, ka mēs varam lūgt ar mūsu zemi, ka mēs varam pagodināt Dievu mūsu zemē brīvi un ka mēs varam to darīt kopā. Tāpēc es patiešām gaidīšu katru vienu un būs priecīgi jūs patikt un kopā slavēt Dievu.
2: Un man tīri praktisks jautājums radās šajā brīdī. Ja nu es esmu no kādas citas Latvijas pilsētas un šajā vakarā nolemju, ja man ir jādodas tieši uz lielvārdi un es gribētu būt šajā vakarā kopā šajā pielūksmes naktī, bet tad māju ceļš droši vien nebūtu vairs tik vienkārši kā nokļūšana turp. Vai jūs redzat kādas iespējas, sakomunicējot ar jums arī, ka tur varētu būt kādas palikšanas iespējas? Vai to jūs neesat skatījuši?
0: Jā. Šobrīd mēs vēl nenodrošinām nakšņošanas iespējas, bet tas, ko ir iespējams darīt, ir sazināties ar mums telefonu, kad arī telefonumus ir pieejams pielūksmes nakts mājaslapā, un mēs varam sarunāt transportus, teiksim, tā savstarpēji cilvēkiem. Ja mēs zinām, ka kāds brauc no kādas pilsētas, tad mēs varam palīdzēt ar to, bet cītam, ka nākotnē arī mums būs iespēja nodrošināt nakšņošanu.
2: Labi, paldies par šo praktisko informāciju.
1: Jā, Marika, liels paldies. Ramona, es atvainojos, Marika, Ramona. Mums bija iepriekšējā domāt, ka jā. Ramona, paldies par sarunu, lai Dievs bagātīgi svētī šo lūkšanu un pielūksmes nakti. Es ticu, ka jūs darat ļoti svētīgu un vajadzīgu darbu Dievam, un jā, lai cilvēki piedzīvo Dievu klātbūtni un Dievu pieskārienu. Paldies, ka bija kopā ar mums šodien.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

laika ziņas tuvākajam laikam. Tātad naktī šonakt uz ceturtdienu būs mainīgs, mākoņu daudzums austruma rajonos vēl līs, bet rīta pusē nokrišņu zonā jau atkāpsies. Putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, savukārt naktas pirmajā pusē Vidzemē rietumu ziemeļu rietumu vējš. Vēl brāzmās būs līdz 15 metriem sekundē. Gaiss atdzisīs līdz plus 9, plus 14 grādiem. Rīgā naktas būs sausa un daļēji mākoņaina. Gaiss temperatūra pazemināsies līdz plus 12, plus 13, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš. Ceturtdiena iesāksies ar daļēji mākoņainu laiku, bet no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu izlaicīgu lietu. Putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 19, plus 24 grādiem. Vietām jūras piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un vakarā gaidāms nelielas lietus, pušot lēnam līdz mērenam. Rietumu puses vējam. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem. Līdz šāk laika prognoze no sinoptiķu puses. Lai Dievs svētī!

5:00 vakarā. Klausīsimies Bībeles lasījumā, un šoreiz tas būs 147. psalms. Teiciet to kungu. Tiešām jauki ir slavēt mūsu Dievu. Šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. Tas kungs ceļ Jeruzalemi no jauna. Viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Izraela ļaudis. Viņš dziedē salaustas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā. Liels ir mūsu kungs, un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. Tas kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo bezdievīgos. Teiciet to kungu ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar cītarā. Viņš apsedz debesis ar mākoņiem, viņš dod zemē lietu un liek zālē augt uz kalniem. Viņš dod varību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu. Viņš nesajūt nekādu patiku par vīra lieliem. Tam kungam patīk tie, kas viņu bīstas, kas cerē uz viņa žālastību. Teic to kungu Jeruzaleme, slavē Ciāna savu dievu. Jo viņš nostiprina to vārtu aizšaujamos, viņš svētī tavus bērnus tavā vidū. Viņš dod drošumu tavām robežām, viņš paēdina tevi ar briedušiem kviešiem. Viņš noraida savu vārdu lejup uz zemi. Viņa vārds izplatās strauji. Viņš izkaisa sniegu kā vilnas pūkas un izbārsta salnu kā pelnus. Viņš met savus krusas graudus kā maizes druskas zemē. Kas var no viņa augstuma glābties? Kad viņš pavēl, tad tie izkūst. Kad viņš sūta savu atkušņa vēju, tad ūdeņi notek. Viņš pasludināja Jēkabam savu vārdu un Izrēlam savus likumus un tiesas. Tā viņš nav darījis nevienai citai tautai. Tādēļ tām ir svešas viņa tiesas. Aleluja!

Dzirdējām 147. psalmu. Turpinājumā lai skan Džanete Tabaka, Ķēniņa bērns.

0: ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gins Lūsis Grīnbergs. Paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal ētrā ar vēsti par brāļiem un māsām, par Kristu draudzi, kādu ceļu viņi ir gājusi pirms mums. Lai mēs zinātu, kā mums iet uz priekšu un no kurienes mēs ejam un uz kurieni, mums ir jāzina arī nedaudz no vēstures. Ne tikai nedaudz, bet diezgan daudz, un vēl ne tikai zināt, bet arī mācīties. Jo ticība un reliģija, kā to mēdz pasaules saukt, ir ticība, viņa nav redzama, Dievs nav redzams, ir rakstīts tikai viņa vārds, bet arī tas īstais vārds ir teikts vārds, kur ir Dievs runā uz mums, ir teikts vārds, viņš nonāk mūsu sirdī. Un uzrunā mūs un mūs maina, un Dievas valstība ienāk šeit, un tas ir garīgs notikums, kas pārveido mūsu garu un dvēseli, un mēs to nevaram satvert ar rokām. Un nevaram nodot otram tieši tā, kā mēs to piedzīvojam, jeb kas notika, un mēs mēģinām atkārtot, un mums ir nāk kaut kas cits katru reizi. Un tā ir tā kā tāda bišķiņa, tāda neredzama pasaule, un tad, kad aiziet lietas nepareizi, jeb greizi, Tad cilvēki nokļūst tādos garīgos džungļos, varbūt pateikt savā ziņā, labirintos, reliģijas un gara labirintos, kā Roberts Tadzieds teica, ceļojums noslēpumainā gara pasaulē. Kādreiz iznāk no visu šīs ticības dzīves, un jo ienaidnieks ir, kas strādā pie tā, lai cilvēkus novirzītu nost no Dieva dotā ceļa, no Dieva atklāsums, no Dieva vārda, no viņa gaismas, un arī tie, kas ir atraduši šo ceļu un gaismu un glābšanu Jēzu Kristu, jo Jēzu Kristus ir miris par mums pie krusta, lai samaksātu par mums cenu, lai atpirktu mūs no mūsu grēkiem, lai atpirktu mūs no pasaules kunga, melkunga un lielās lepkavas un visu ļaunuma avota rokām, ar savām dārgajām asinīm. Un mēs esam kādreiz viegliprātīgi šajā ceļā un ejam paši savās domās un paši cilvēciskās domās tādā veidā, jeb cilvēciskās tradīcijās un nokļūstam tādās tiešām situācijā, kur ir daudzi pazuduši un noklīduši reliģijas un garu labirintos. Gribētu vienu tādu liecību celt priekšā šodien, arī mazliet saistībā ar Viljomu Fetleru, par ko mēs esam runājuši jau ilgāku laiku, vairākus mēnešus, man liekas, jau sanāk. Roberts Tadzieds. Viņš gāja cauri ļoti dažādiem laikiem, varētu pateikt, laikmetiem, piedzīvodams dažādas notikumus un ļoti bagātīgi, bet daudzveidīgi šī pieredze un lielākoties viņa saistīta ar garīgo pieredzi. Un tāpēc ļoti interesanti mums arī mazliet uzzināt šo ceļu un arī mācīties mazliet, ko mēs varam satvert no tā, ko tas kungs mums atklāja. Jo šiem te mūsu garīgajiem ceļojumiem un vispār cilvēku un cilvēces garīgajiem ceļojumiem ir ārkārtīgi liels konsekvences dzīvē, tautu dzīvē, mūsu pašu personiskā dzīvē un, protams, mūžīgajā dzīvībā. Jo mūžīgājā dzīvībā var iet tie, kas ievada tas kungs, kurš viņš ir atpicis un kur ir gatavs sekot Kristum, kur iet bez grēka un sekotam kungam, ja? Kur grēki ir mazgāti Jēzus Kristus asinīs. Un citādi nav neviena apsolījuma. Pārējie visi ir baznīcas apsolījumi, cilvēka apsolījumi, viens otram raksta kaut ko, vai pāvesti, vai mācītā, vai bīskaps kaut ko sola, bet viņi to nevar piepildīt. Vienīgais, kas var piepildīt savus solījumus, ir tas kungs Kristus. Jēzus Kristus, ja mēs nesakojam viņam, tad mums var iziet visādi. Lūk, un tāpēc Tadzieds, viņš ir gājis cauri, viņš ir dzimis tātad 1901. Gadā un aizgājis mūžībā 1993. Gadā. Viņš ir dzimis Latvijā, Drūvienā un aizgājis mūžībā Amerikas Savienotās valstīs Tenesijas štatā, Knoxvillā. Viņš ir piedzīvojis brāļdraudžu laiku, viņš piedzīvojis ir baptistu atmodu 1921. Gadā, gandrīz vai piedzīvojis Brazīlijas emigrāciju, viņš piedzīvojis ir
draudzība ar Vīlanu Fetleru un māceklību pie viņa. Šo studēju Londonā Spurgeon mācītāja koledžā, pēc tam atgriezās Latvijā un kalpoja 10 gadus misijā Latgalē. Pēc tam viņš bija ilgus gadus, tad 8 gadus laikam sanāk, Golgāts draudzes mācītājs un pārdzīvoja karu, vēl vienu karu, pirmajā karā viņš bija arī piedalījās kā brīvības cīnītājs un pēc tam visām pārējām lietām un tad otrā pasaules kara arī viņš piedzīvoja un piedzīvoja gan okupāciju no Krievijas puses, gan no Vācijas puses un ebreju vajāšanas un pēdējā brīdī kaut kādā veidā emigrēja uz Zviedriju un pēc tam uz Amerikas Savienotām valstīm. Un ļoti bagāta šī te pieredze kopīgā. Un ir no kā mācīties patiešām no šīs pieredzes. Nu, lūk, tātad Roberts Tarzieris. Viņš tad piedzim Druvienā lauku sētā Tarzieru ģimenē. Un Tarzieris vecais tēvs, viņa Tarzieris Kārlis, bija brāļu draudžu galvenais sacītājs, ja runātājs. Tātad netālajā Tirziešu saiešanas brāļu draudzes ēkā, jeb tirziešu saiešanā, brāļu draudžu saiešanā, viņš bija bijis galvenais sludinātājs, jeb arī teicējs runātājs, un viņa tēvs arī Kārlis arī bija brāļu draudžu teicējs, jā, un runātājs. Un, nu, lūk, un tas diezgan interesanti tādā veidā, un būtu mazliet palasīšana no viņa biogrāfijas, var atrast tadzier.org, angliski gan, tur ir daudz tā dzimtas mājaslapa, bet tur ir šī viņa paša rakstītā autobiogrāfija, tie būs šodien būs vairāk citāti, diezgan daudz citāti no viņa šīs te stāsta par sevīm. Viņš raksta par Latviju, kā viņš viņu ierauga tādā lielā skatījumā. Gadsimtiem iepriekš pagānisms ticība, druīdu stilā, dabas dievībām klusi plauka kā pamata garīgais fons. Simizot ietruni par kristīgo ticību Latvijā, ja, kad aiz tās fonā visu laiku bija kaut kādas šīs augdevības. Un Jāņu svētki bija tā mūsdienu izpausme, tad šo, kā viņš ierauga druīdu stila dievību pielūkšanu. Demokrātiska līdzdalības reliģiskā prakse 20. Gadsimtā diezgan nērti kopā dzīvoja ar formālo luterānismu, tāds viņa citāts. Lūk, tad šie notikumi tālāk ar viņa tēvu bija tādi, kad viņa tēvs būdams brāļu draudžu sludinātājs, sacītājs un apmeklēja Rīgu un iepazinās ar Viljamu Fetleru. Viljamu Fetleru kalpošana praktiski tādā veidā. Un uz to šī viņa vēsture sāk iet paralēli kaut kādā ziņā Viljamu Fetleru vēsturējā. Un mazliet tāds citāds sakal par to tematu. Mēs ar Pēteri, tas ir viņa brālis, ja, bijām jauni zēni, 9 un 11 gadus veci, kad 12. Gadā mūsu vārdnīcā ienāca vārds baptists. Mūsu tēvs bija devies uz Rīgu saimniecības darīšanās. Un atrodoties lielpilsētā, apmeklēja vienu no mācītāju Viljamu Fetleru evanģelizācijas atmodas sapulcēm Golgāts namā. Tad 12. Gadā Viljams Fetlers bija pamatā dzīvojams Pēterpilī, bija iesācis arī kalpošanu, arī Latvijā, Rīgā ar Golgāts namu nopērkot viņu no Krievu armijas, ka viņi palika pār. Tas bija dievnos bijis pareizticīgo pirms tam ar trīs vecaju starpniecību privātas nopērkot. Nu, lūk. Tad apmeklēja vienu no mācītāju Viljamu Fetleru evanģelizācijas atmodas sapulcēm Golgāts baznīcām. No tā brīža viņš bija aizrāvies tik ļoti, ka atgriežoties mājās sāk vākt ziedojumus, lai atbalstītu Fetleru darbu. 2 gadus vēlāk sākās pirmais pasaules karš. Mēs neko vairs nedzirdējām par Fetleru 1923. Gadam, kad es satiku viņu personīgi. Tad es nenojautu, ka Fetlers kļūst par manu mentoru 20 gadu garumā un draugu uz mūžu. Nu, lūk. Tāds paralēlais gājiens, kāds gāja, nosmaldīja tālāk par kādu notikumu, ko tās bija atstāstījis, apmeklējot atkal Rīgu un šos dievkalpojumus 1912. Gadā apmēram, kur tā rakstīts. Acīm redzot, tās tur bija tajā Golgāts baznīcā Rīgā ieradies nozīmīgā brīdī. Vietējās varas iestādes bija mēģinājuši pārtraukt dievkalpojumus. Ieradās pilsētas policija,
lika visiem iziet ārā un aizsliedz ēku. Betlejas, kurš spiediena apstākļos parādīja savu vislabāko sniegumu, atsimzot parastiem, vadīja visu vairāku simtu dievlūdzēju draudzi garā gājienā uz vietējo kapsētu, kur noturēja dievkalpojumu. Kas acīm redzam, bija piemiņas dievkalpojums par mirušu draudzes locekli, tā tika nostādīta tā lieta. Krievi ļoti respektēja mirušos, tāpēc viņi neuzdrošinājās traucēt kapsētas dievkalpojums. Tās bija tikpat iespaidojies no Fetlera evaņģēliskā lasījuma, cik no viņa drosmes. Interesantā veidā šis brāļdraudzes sludinātājs, Kārlis Tadzieris, Roberta tēvs, nokļūst šajā te vidē, baptistu vidē un Fetlera tajā atmodas kustībā. Ir mazliet tā situācija, kāda bija šajā te vietā, kur viņš dzīvoja, tajā Druvienā. Druvienas apkārtnē bija vairākas divas, respektīvi, baptistu baznīcas, kuras bija uzsākušas Mateja draudze. Tas iet runa jau tagad par 1918. Gadu apmēram. Ja, kad viena bija lidere, es nezinu, kā tur pareizi nosaustot ciemats, šodien viņš vairāk nav ciemats sarakstā, dažas mājas tikai. Bet tur bija baptista baznīca un otra Velēnā, otrā pusē ziemeļos. Lūk, un šajā liderē sākās šī baptistu draudžu atmoda. Un interesantā veidā arī Roberts piedzīvoja šos notikumus un bija tur līdzdalīgs. Lūk, un tad, kad šie baptisti ceļoja no vienas uz otru baznīcu, tad viņi apstājās tieši viņu mājā un viņu namā, lai pārlaist naktī, jau padzirdītu zirgus un arī lūgt kopā un lasīt evaņģēliju. Tas bija arī interesants notikums. Un tad sākās Pirmais pasaules karš, un Roberta Fetlera tēvu Kārli, Roberta Tadziera, tēvu Kārli Tadziera sarkanā terora laikā, kad iestājās 19. gadā sarkanais terors, latviešu komunisti noslepkavoja. Un viņš pats aizgāja armijā, Latvijas armijā, un piedalījās brīvības cīņās divus gadus, un bija cīnījās gan pret Vācu, gan pret Krievu armiju, un abās gadījumos uzvarēja, kā mēs to zinām, šos karus, un Latvija ieguva mieru un neatkarību, un tur arī viņš piedalījās. Tad viņš piedzīvoja šīs lietas, un kādā brīdī viņš bija kādā dādzā iegājis, dādz mājas, jeb tualetē dādz, un viņš iznāk kārā, viņš tieši dzird, kad svilpo mīna, lido, un viņš matās pie zemes iekrīt kaut kādā grāvī, un tieši tā tualeta uzsprāks, kāds bija viņu novērojis no frontes līnijas, un Dievs viņu izglāba tādā brīnišķīgā veidā. Nu, lūk, un atgriežoties no šīm te kāra, viņš sastapās atkal ar šo te baptistu atmodu. Un konkrēti šajā te liderē bija šī baptista draudze, un kara laikā viņi bija izolēti no Mateja draudzes un frontes līnija gājas ar Rīgu un Latgalu, un viņi nevarēja tur vienkārši aizkļūt, un viņiem arī nebrauc mācītāji, un tad Jānis Skraba uzņēmās atbildību par šo draudzi un kļuva arī vēlāk par šīs atmodas vienu no iniciatoriem, un arī palika uzticīgs mācītājs līdz savai aiziešanai mūžībā, man liekas, 1938. gadā, manuprāt, līderis baptistu draudzes sludinātājs. Nu, lūk, viņi meklēja Dievu šajā laikā, kad viņi bija palikuši vieni paši, un šis Jānis Skraba pie tā sapulces notika viņa mājās, un vienā dienā viņi nosprieda, kādā laikā viņi nosprieda, kad viņiem ir jāmeklē vairāk Dievs, un viņi apņēmās nedēļu lūgt un gavēt šī Skrabas, kurš bija galvenieks tajā laikā mājā, un tas notika sienu laikā, tā kad visiem jāvāc sienas, un nav laika iet kaut ko citu darīt. Viss arī, kā jūs ziniet, kad laukos arī valdeniešu laikā, jeb sandraudžu laikā, ražas, jeb līdzīgos laikos lauku darbi, tad viss tika atlikt. Dienas dievkalpojumi tas notika tikai pa nakti un mazākā apjomā. Nu, lūk, bet šie vīri,
viņi nolēma nedēļu lūgt un gavēt, ja, lai saņemtu Dieva gribu. Lasu tādu citātu tagad. Nedēļas beigās, dziļas lūkšanas laikā, viens pēc otru viņi saņēma savu lūgumu pārsteidzošā pilnībā. Dievs pats runāja caur cilvēku mutēm. Gara gaisma piepildīja viņus ar neierobežotu prieku. Mīlestība, kas pārsniedz cilvēku sapratni, aizstāja viņu bailes un izmisumu. Viņi tiešām bija pārpilni ar svētību lietu. Tad viņu svētīja Dievs savu klātbūtni, savu garu. Un insani, ka šajā laikā, šajās nedēļas laikā, ka viņi gavēja visu laiku lietas, un ka viņi beidza šo lūkšanu un gavēju, tad sāks izdarīt sauli, un viņi varēja divreiz ātrāk kā citi visu izdarīt savas sienu darbus, un viss bija pārsteigti, un skatījās jocīgi uz viņiem. Kā tad tā varēja notikties? Un vēl kāds citāts. Lai gan viņi tolaik vēl nezināja, ka tā bija tikai pirmā gada liesma, kā mēža ugunsgrēks, kas drīz aizdedzināja desmitiem tūkstošu cilvēku visā visos Latvijas laukos, un vēl galā sasniedz arī Rīgu, Rīgas draudzes. Un tad Jānis Skraba saņēma tādu redzējumu, viņiem bija interesanti, viņiem bija visādi tādas garīgi dāvanu pazīmes un garīgi dāvanas, un tās lietas viņas beigās noveda no ceļa. Mazliet arī, bet lasīšu tālāk. Jānis Skraba saņēma vēl kādu redzējumu. Grupai vajadzēja būt pacietīgai un gaidīt. Viņi dosies ceļojumā uz Rīgu ziemā, trīs zirgu pajūgos. Un šeit trīs zirgi bija viens, bija balts, viens melns, viens lāsumēns. Viņš bija tā redzējis, un tad viņš sameklēja melnu un baltu, bet ne brūnu, respektīvi melns, brūns un lāsumēns. Melns un brūns viņiem bija, bet lāsumēns viņiem nebija, un tad pēdējā dienā kāds viņiem atveda un aizdeva, viņi devās uz Rīgu. Viņš bija saņēmis tā kā no Dieva, ka viņi iedodas uz Mateja draudzi un uz Galgātas draudzi, un tad viņš sastapās ar Jānu mācītāju Jānu Inču, un mācītājs Jānis Inčs ļoti atbalstīja viņus, un šo te mazliet tādu harizmātisko vidi, kur viņi nokļuva, un kur viņi bija nokļuvuši. Arī Galgātas nama mācītājs Ābūliņš tajā laikā, kas bija. Nu, lūk, un bez tam sakoja arī šīs te, bija pirms tiem trakiem laikiem, un tad, kad beidzās šie te laiki, visi trakie, tad dzēdes atgriezās mājās, viņi atgriezās mājās, bet uz atvaļinājumu viņam iedeva armijas atvaļinājumu, lai viņš varētu būt mājās un sakārtot savu lauksaimniecību, jo tās bija nogalināts. Un tad viņš piedzīvoja tādu radikālu atgriešanos kopā šiem baptistiem, un mazliet nolasīšu citātu. Kādu nakti kungs iejaucās, lai mainītu manu prātu, saka Roberts Tadzies raksta, dodot man briesmīgu murgu par gaidāmo pasaules galu. Šajā redzījumā tornādo mani nesa uz degošu katlu. Es neredzēju nekādu iespēju izvairīties no tiesas. Es pamodos no izmisuma kliedzienu trīcēdams un izmetis sviedos, kad atguvu paškontrolu, dusmas bija pārvērtušās pateicībā. Vēl bija laiks nožēlot grēkus. Pirmo reizi es pateicos kungam no visas sirds. Tad viņš bija arī mazliet atzis šajās visos kara laikos un skolas laikos. Un tad Dievs viņu uzrunā tādā veidā un atgādina. Tad viņš piedzīvo tādu atgriešanos. Lasīšu citātu.

Es nespēju atvērt muti, lai atzītos savā pazudušajā stāvoklī. Tikmēr grupa viens pēc otra lūdza, drīz viņi piecelsies, dievkalpojums beigsies un es būšu zaudējis iespēju pievienoties. Tāpēc es piespiedu savus lūpas kustēties, izdvest vārdus, ko spēju uzrunāt. Kungs Jēzu, apžēlojies par mani, nabaga pazudušo grēcinieku. Tas bija viss. Pēc tam es apklusu. Bet ar to bija pietiekami. Man pārņēma jauns, savāds, brīnišķīgs miers. Nasta, ar ko es biju dzīvojis kopš tēva nāves, tika pacelta no paša Dieva rokas. Tagad man sirds bija pārpildīta ar prieku un pateicību. Pēters vēlāk man sacīja, ka dzirdot man lūkšanu, viņš nobijās, ka es būšu pieņēmis kungu un viņš paliks atpakaļ. Tāpēc arī viņš sauca pēc palīdzības un jūta, ka Dievs viņu dzird. Nu, lūk, tās notikums. Un brīnišķīgs, viņu pēc tam kristī, neilgi pēc tam viņš pievienojās šiem, te, ja viņa aba brāli pievienojās šiem baptistiem ceļā uz līderi, viņa uzreiz jau prasa, kad viņus kristīs, viņus kristīs pēc neilgi laika gatāt supē, un viņa pievienojās baptistiem. Un interesanti, kad viņš jau uzreiz pašā sākumā jau sāk pilnīties kalpošanā vairākās baznīcās un pēc brīža arī kļūst par evaņģēlistu, Velēns, Gatats, Lideres un arī Daugavpils draudzēs. Un tad viņam iznāk šajā pašā vasarā piedzīvot arī notikums, kāda notika tajā Lideres draudzes grupā, kur viņi bija, viņš jau tur bija tagad aktīvajā tajā vidusī un tie ļaudis meklē vairāk un vairāk tās garīgos notikumus un zīmes un brīnumus un kā tad Dievs runāt un kā viņi varētu uzrunāt Dievu. Un viņi ļoti dedzīgi bija par to, viņi bija dedzīgi pēc Dievu lietām kaut kādām, jā, un pēc gara un vārda un kaut ko viņi saņēma tieši no Dieva. Un tas, diemžēl, nevienmēr ir veiksmīgi, ja mēs neejam par Dievu doto un nosprāsto ceļu. Mēs ieejam, kā viņš pats raksta, tajā noslēpumainā gara pasaulē, kurā mēs neredzam ceļu, ja vien mums nav ceļa rādītājs. Un tā ir nopietna lieta un nopietna pamācība. Un šī baptista atmode, kas sākās šajos rajonos un šajā laikā, kad arī tur bija Roberts Tarziers un tas mācīties Skrabam. Un vispārie ļaudis apkārt tur, viņi diemžēl novirzījās un viņiem... Nu, negāja tik viegli, pēc tam nosīšu mazliet tālāk, ko Roberts Tarziers saka vēlāk pēc tam, ko viņš raksta par šo notušiem notikumiem. Pēc tēvu zaudējumu izmisumā mēs pieņēmām jebkuru mierinājumu avotu, tāpēc mēs pieņēmām atmodu ar jaundzimušo bērnu nevainību. Šodien mums ir nosaukums parādībai, kas sākās 1917. Gadā, to sāc par harizmātiskajām dāvanām, vārds, kas atrodams Bībelē. Viņš tāds vārds nav Bībelē, bet viņš tā raksta. Bet mums tie bija pilnīgi jauni un negaidīti notikumi. Viņi nebija sagatavoti šīm lietām, kas notika. Kaut kādas garīgas parādības, viņas visas nav aprakstītas. Tad bija pravietošana, runāšanas valodās un kaut kas vēl līdzīgs. Ja? Bet viņš neapraksta viņas visas. Tagad viņš raksta tālāk. Roberts Tarziers. Mūsu kļūda bija pieņemt visu, kas notika, kā nākuši tieši no Dieva. Mēs nezinājām, kā atšķirt Dieva vārdu no cilvēka vārdiem. Kā atdalīt graudus no pelavām? Mēs domājām, ka tie, kuri bija pieņēmuši garīgās dāvanas, pravietojums, redzējums, runāšana un valodās, bija tiešā saiknē ar Dievu, un ka viss, ko viņi teica, bija evaņģēlijs. Beidzot mūsu sanāksmēs parādījās traucējošas un maldinošas parādības, jo grupa mēģināja izraisīt pārdabiskas parādības, lai stiprinātu savu ticību. Lūk, šeit ir ļoti būtisks brīdinājums visiem arī mums šajā laikā, un mēs redzījums apkārt pieminējam arī Fetleru, ja tad bija pagājušā redzījumā laikam, ka viņš teica līdzīgu brīdinājumu citiem vārdiem, ja ka mēs mēģinām meklēt zīmes un brīnumus, tad var atbildēt arī kāds cits, kurš grib mūs novēst no šī gaismas ceļa, sakot Jēzumu, sakot Dievu vārdam. Jo Dievu vārds ir tas ceļa rādītājs, kas šajā neredzamajā pasaulē mūs var izvest cauri. Mūsu sirds uzticība Dievam, viņa vārdam, un nevis mūsu pašu vēlme doties šajā ekspedīcijā, šajos te reliģijas un gara labirintos, un tur nomaldīšies miljoniem cilvēku.
Šāds brīdis.

zināms arī mūsu laikā. Lasīšu tālāk. Viena no skrabas grupas domāšanas virzieniem bija, ka pestīšanas diena ir beigusies un ka pēc 1923. Gada neviens vairs nespēs pieņemt Kristu vai arī tikt glābts. Ik viens, kas bija gatavs klausīties, tika mudināts bēgt no tuvojošā antikrista valdīšana virs zemes. Brazīlija tika izvēlēta par drošu patvērumu Kristus līgvai, kas kā grupā domāja un ticēja, viss sirdi bija šī vieta, kur glābties. Mazliet tālāk, tas ir tāds kā no citas nodaļas, viņš mazliet atgriežās pie tā paša temata. Tas bija 1921. Gads. Kā bija ierasts, lūkšanu aplis tika izmantots, lai uzdotu jautājumus garam. Viņi sanāca kopā, šie sirdsnīgie kristieši, un bija uz ceļiem vai uz savu vaigu, Dievu priekšā aplī un lūdzu Dievu. Bet šis termins uzdot jautājumus garam. Un tik kādreiz ir tāda lieta jautājums, kāpēc ne Kristum, kāpēc garam. Kādreiz cilvēki nomaldās šajā gada pasaulē un aizmirst, ka tas ir svētās gars, ir Kristus gars, un tā ir Kristus klātbūtne, tik par daudz kā svētā gara klātbūtne. Es nenoliedz svētā gara personu nekādā veidā, jo Kristus sēž uz troņa, blakus tēvam, bet gars runā uz mums, ja? Bet viņš runā Kristus vārdā. Tātad tāds jautājums no manas puses, tāds, kāpēc garam, bet lasīsim tālāk. Katrs, kurš jutās aicināts to darīt, savukārt sniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Tad viņi uzdod jautājumu, un ja kādam liekas kaut kas ir prātā vai sirdī, viņš atbild Dievu vārdā un saka, tā saka tas kungs. Un tas nav droši, ka tā saka tas kungs. Diezgan bieži mēs runājam to, ko mēs gribam. Un kā mēs zinām, tad arī vēlns spēja mums dot dažādas domas, ar kurām viņš mūs pārbauda un kārdina. Ja? Un tas notiek arī kristiešu dzīvē, jo Jēzus dzīvē tā notika. Mēs varam teikt, mums tas tā nenotiek, bet Jēzum tā notika. Kā tad mums? Nu tad las tālāk. Lūk, Pēteru manā galvā galvenais jautājums bija, ko darīt tālāk? Tad ir antikrists nāk, ko mums darīt? Kā mums izvairīties no antikrista valdīšanas uz zemes, no Eles dziļumiem, kas bija norījis mūsu tēvu, un kā mums sagatavoties tā kunga atnākšanai? Bet šie jautājumi nodarbināja tikai Pēteru un mani nodarbināja radiniekus, kaimiņus un paziņus pēc nemierīgajiem kara un revolūcijas gadiem, vajāšanām, rītrēdiem un pratināšanām, ko veids Krievijas slepena policija. Tātad tā situācija mums jāspēlēt ir tikko beidzies karš vēl brūcas asiņo, vēl aizgājušiem, pazudušiem un nomosītie cilvēki ir tik dzīvā realitāte apkārt un izmisums un kas tagad būs un atkal nāks vēl lielāks antikrists, un kas tad nenotiks pat saprast to situāciju. Un saprast to dedzību. Bet tas mums neatbrīvo no pienākuma būt uzmanīgiem šajā ceļā, kurš mums jāiet, sekot Kristum un viņa vārdam. Lasu tālāk. Viena atbilde, ko mūsu grupa saņēma atkārtot, jo īpaši tajā naktī bija, kādā konkrētā naktī, bija doties uz Brazīliju, uz patvērumu, ko izvēlējies tas kungs. Šis padoms acīmredzot tika balstīts atklāsmes grāmatā, kurā Līgava, ja viņa draudze, patvērsies tūksnesī, vietā, kur kungs viņai sagatavojas. Mēs ignorējām faktu mazliet tālāk, ka Brazīlija atrodas tropos, un tas nekādā ziņā nav tūksnesis. Tālāk viņa tāda atziņa par šīm lietām, tāpēc tādzies rakstā. Bez tēva padomu, kas mums teikt pretējo, un aburti ar izmainītu apziņas stāvokli, Pēters un es nemirkli neapšaubījām, ka runā pats Dievs. Ja tās būtu bijis kopā ar mums, viņš būtu uzstājis, lai pravietumis pārbaudītu, ņemot vērā rakstus. Tad mēs vēl nezinājām, ka gara dāvanas, lai cik lielu eiforiju tās izraisītu, ir jāpārbauda rūpīgi, vai, kā teikts Bībelē, diviem vai trim, praviešiem jārunā un pārējiem rūpīgi jāapsver teiktais. Mēs devāmies noslēpumainā gara pasaulē bez jebkāda ceļveža, paļaujoties tikai uz sevi un bez stingra svēto rakstu pamata. Tālāk mazliet, mēs bijām zīdaiņi Dievā, mēs pieņēmām katru lūkšanā izteikto vārdu, kā nākošu no paša Dieva. Gal galā atbildes uz mūsu jautājumiem parasti sākās ar vārdiem, tā saka tas kungs.
Tādējādi enerģijas pārpildīti mēs sagatavojamies gaidīt Kristus otro atnākšanu tālajā Brazīlijā. Pasaule drīz beigsies ugunī un sērā, nebūs vajadzības pēc mantām un piemiņas lietām un atmiņām. Mēs bijām tik pārliecināti par šo iznākumu, ka likvidējām saimniecību, visu darbarīkus, mašīnas un lopus. Daudz vēlāk es to nožēloju, jo mūsu drudžēnajā prāta stāvoklī mēs izmetām arī ģimenes relikvijas, piemēram, Glika tulkojuma Bībeli. Latviešu valodā Dārgot dokumentu, ko bija mūsu ģimene atturējusi jau vairākas paudzes. Mēs sadedzinājām arī personiskās vērtības, piemēram, tēva sakrālo dzeju, viņa milstības vēstules mātē, kas bija rūpīgi rakstīts ar viņa skaisto rokrakstu. Ļoti simptomātiska lieta. Viņam nebija svarīgi svētie raksti, viņam nebija svētums svētie raksti. Un viens no galvenajiem uzbrukumiem, pret ko vēršās pasaules gars, kas mēģina novirzīt mūs no ceļa arī šodien, ir uzbrukums svētiem rakstiem. Un mēs neskatītos uz viņiem kā uz Dievu vārdu, kurš ir brīnumā veidā tiešām Dievu vārds. Kur Dievu valstība var būt tik ļoti tuvu, ka viņi mums var dot savu vārdu, un viņi atbild šī Dievu valstība, Dievu gars uz Dieva vārdu, uz viņa apsolījumu, uz viņa teikto, nevis to, ko mēs izdomājam, ja to, ko lielie vadītāji, gudrie, superīgie pravieši, kas iet un plīvo, un viss ir sajūsmā un plaukšana. Bet ko saka Dievs? Un mums arī šodien tas ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti esam lielā apjukuma laikā, varbūt mēs to paši nenojaušam. Pietiekoši skaidri šis ceļš šajā gara pasaulē ir tikpat sarežģīts kā toreiz, ja ne vēl sarežģītāks. Lūk, tad viņi bija pārņemti šo visu lietu un steidzās emigrēt uz Brazīliju. Un viņš devās kopā saviem vecākiem, savu māmiņu respektīvi, un brāli un citiem pārējiem pēc vīzas uz Rīgu. Un visiem pārējiem iedeva vīzu, bet viņam neiedeva. Jau izrādās, ka viņš skaitās vēl armijā, viņš ir tikai atvaļinājumā uz vasaru, jau uz kaut kādu sezonu no armijas. Un armija pēkšņi izdomāja, kad viņš ir dezerties, un viņš aizbrauc atpakaļ uz savām mājām, un viņi tur arestē uzreiz kā dezertieri. Viņš mēģina visādi taisnoties, ka ne, bet neko nelīdz. Un viņi nosūta uz sodu bataljonu, iedod vienu papildus gadu dienestam armijā par sodu. Un nosūta uz Daugavpili, bet viņi neieliek kaut kādās kacerī, jeb kaut kādos tur krāvi rakšanas darbos, bet ieliek par kaut kādu vādu komandēri, jeb kaut ko tam līdzīgi. Komandēri gluži ne, bet par kaut kādā tādā atbildīgā postenī. Nebija tik slikti, bet tas bija skaidrs, ka Dievs viņu aizturīja no šī brauciena. Viņš saka, tālāk gal galā 2500 latviešu, starp Pēters un māte emigrēja, lai sāktu kopienas dzīvu Brazīlijā, valstī, kas visādā ziņā bija svešķa. Vienīgais izskaitojums ir, ka pats kungs bloķēja manu aizbraukšanu un saldināja šo rūkto zāli ar šo cienījumu uzdevumu, ko viņam deva Daugavpilī. Gads Daugavpilī deva man laiku domāt un iegūt perspektīvu par nelaimes pareģojumiem. Tagad, atskatoties uz to, saprotu, ka man nebija lemts dzīvot džungļos, es esmu priecīgs, ka Dievs manā ceļā novietoja šo akmeni. Mazliet viņš tad stāsta par Brazīliju, ka mēs varētu arī saprast, kā tie notikumi bija. Patvērums Brazīlijā zemesgabals par Rio de Peks, izrādījās nevis tuksnesis, kā aprakstīts atklāsmes grāmatā, gan bet blīva džungļu zona 420 km no Atlantijas okeāna. Zemes ietvēra Brazīlijas valdība mēģi apdzīvot iekšējās teritorijas. Tuvākā dzelzceļa stacija atradās 35 km attālumā caur džungļiem bez ceļa. Kas bija, tad bija gandrīz necaurējami tropu džungļi. Šāks tālāk, es joprojām ļoti cienu līderis baptistu draudzes mācītāja Jānis Krabu, viena no pirmajiem atmodas kustības dalībniekiem un cilvēka, kas spēja domāt pats par sevi. Kamēr atmodas kustības dalībnieki atkārtoja savu mantru, šādu teikumu apmēram pēc gada vai diviem, sagatavoties ceļojumam uz drošību Brazīlijā. Skraba, patiesi iedvesmās cilvēks, saglabāja vēsāku prātu, viņš darīja visu, lai atturētu savu draudzi. Bet tagad kustība jau bija ieguvusi savu dzīvi. Cilvēki gribēja ticēt. Un tā ir ļoti būtiska lieta. Ja mēs gribam ticēt tam kaut kam,
Nekas mums nevar pārliecināt. Ja mēs nemīlām patiesību vairāk par savu viedokli, jeb savas grupas viedokli, jeb savas draudzes viedokli, jeb kas tas arī nebūtu, mēs nevaram ieraudzīt patiesību. Tā ir garīgs likums. Sapratīts otrā Tesaloniķiešu vēstulē, otrā nodaļā arī tur. Lūk, un cilvēki gribēja ticēt, neatkarīgi no tā, cik skaļi Skraba izteica savas bažas. Nonākuši Brazīlijā, viņa ātri izklīda pa visu valsti, nekad vairs neatgriezās vārds kolonijā. Tas nebija viss, bet viņš tā raksta. Latvijā nebija antikrista un Brazīlijā nebija līgavas. Daudz kā līgava, tikai džungļu puve, kāju tārpi un smags darbs kafijas plantācijās. Šeit ir interesants komentārs, ko gribētu teikt, ko es atceru vecās avīzēs, lasot par šo tematu. Ka tie, kas simtiem un tūkstošiem, daudz tūkstoši, divi vai trīs tūkstoši, kas izbrauc no Latvijas, viņi brauc vilcienu līdz kaut kur līdz Vācijai un tur, vai Holandai vai kaut kur, un tur viņi kāp uz kuģi. Kad viņi nokļūt tur Vācijā, tad tur esot bijis aģents, kas tos emigrēt gribētājs tur viss piereģistrē, un kurš tad nosaka par to iekāpšanu kuģu biļetēs ar kaut ko tam līdzīgi. Un tā kā viņiem galvenokārt nebija nauda. Viņiem tika piedāvāts parakstīt līgumu, kad viņi gadu strādās par to, kad viņus aizvedas Brazīliju plantācijās. Kas beigās izrādījās parasti vairāk kā gads, ja nezinu, parasti, bet bieži. Tā bija kafijas vai nezinu, kādas vēl plantācijas, jā, labi, kaut kādā veidā. Tad bija šis notikuma lietas, ka viņi dabūja ritīgi ilgi strādāt un pūlēties un ņemties par tām lietām. Un tie, kas nebija uz miera un ko redzēja, ka es pēkšņi nonākuši tādā situācijā, viņi netika uz kuģa, viņi netika arī atpakaļ, jo viņiem jau naudas nebija. Viņi bija vienkārši situācijā, kur viņi bija lielākā daļa no viņiem, bija spiest doties uz priekšu. Kādu no viņiem atceļoja atpakaļ un neaizbrauc piedzīvot šo notikumu. Tad viņi bija spiesti parakstīt līgumu par šādu te darbu bez maksas gadu, lai atmaksātu šo emigrāciju. Faktiski tas bija Brazīlijas, atsimenzot nodomus, kā piesaistīt cilvēkus darbam. Lūk, un pēc šiem visiem notikumiem, un kas tur notikās, viņu Brazīlijā attīstījās tā lieta, un latvieši tur izcīnīja un nolīda tos džungļus un uzcēla savu lieliskais baznīcu, un šī darbošanās notika un turpinājās, un bērni aug, bet tas viss bija džungļos un svešā zemē, un nekādu prieku tur tā diža nebija. Protams, ka savs prieks bija, un Dievs viņu sveitīja un darīja labas lietas, bet 1969. gadā Roberts Tradziers no Amerikas Savienotām Valstīm, kurš bija emigrējis, piespiedu kārtā bēgdamas no komunistu varas, bija saticies, aizbraucis pie savu brāļa Pēteru, kurš tagad saucās Pedro. Viņš bija pieņēmis vārdu. Viņš bija diezgan sen jau pametis šo kopienu vārdus un lasu citātu viņu. Kad mēs satikāmies ar Pedro 1969. gadā, viņš man, kas bija kādreiz bijis dzīvīgs, nerātnes brālis, tagad pēc gadu desmitiem ilgas vilšanās, viņš runāja lēni, izteicās neizteiksmīgi. Viņš nevēlējās runāt par Brazīlijas kustību un tās pamatprincipiem. Tas viss ir pagātnē. Tas bija viss, ko viņš gribēja teikt. Viņš nicināja mācības par Kristus līgavu, kas tika aizvest tuksnesī prom no pūķa vaiga, lai gaidītu uz garīgo paraušanu. Tad viņš bija viens no tiem, kas arī Pēters, kas bija tajā pašā vidusī, ja, kur šī atklāsme notika Vincent, ka arī Robert Tradziers bija tieši šajā vidū visā. Bet tur bija arī labas lietas, kas notika, un par to nekādā ziņā nedrīkst aizmirst, ka Dievs svētīja savus ļaudis tur, ka viņi meklēja viņu gribu un cīnījās, lai izdzīvotu, un arī gājus priekš, un viena no tām lietām bija, kad viņi iesāka misiju pie Bolīvijas indiāņiem. Izlasīšu šo fragmentu. Viena no šīm maldu kustības pozitīvajām sekām, tātad šīs Brazīlijas kustības, ja? Un bija baptistu darbības atdzīvināšana Brazīlijā. Tad viņi tā kā baptistu kustību tur uzturēja un vēlāk tajā Vārpes nometnē bija, vēl tagad, man liekas, ir Brazīlijas baptistu centrs. Vēl viens pozitīvs aspekts bija harizmātiskā virzība uz darbu pie Bolīvijas ajauru indiāņiem. Vietā, ko sauc Rincon del Tigre. Pirms misijas darba sākuma ajauri indiāņi bija pilnīgi mežonīgi cilts. Viņi uz vietas nogalināja ikvienu, kas mēģināja ar viņiem sazināties.
Pēc daudzu gadu misijas darba 1969. gadā Ajot kristiešu kolonijā bija vairāk simts cilvēku, atgriezto cilvēku, baznīca un pamatskola. Dievkalpojumi notika gan spāņu, gan Ajot valodā. Indiāņi mēs nenogalināja cilvēks un iemācījās valkāt apģērbu. Līdz šai dienai tur darbojās regulāra neharizmātiska baptistu misija. Nu, tāda interesanta lieta. Nu, lūk, un tad viņš tālākais stāsts, viņš stāsta par atgriešanos, kad viņš atgriešanās atpakaļ Latvijā, viņš sāk kalpot un satiekās ar Viljamu Fetleru un kļūst par, nu, sadraudzējās ar viņu un Viljams Fetlers atgriežās, tad šeit stāstīts par tām lietām 1923. Gadā Latvijā no savas emigrācijas un pārņēma Golgātas nama draudzes mācītāja vietu, kur, jo Āboliņš iepriekšējais bija emigrējis uz Brazīliju, un kopā tāda Osvalda Smisa, ļoti pazīstam evaņģēlistu no Kanādas, notvēja sveitiešanās sapulces, un šis sapulces tūlīt piepildīja iztukšoto un pamesto tajā laikā Golgātas nama un ar jaunu deksmi, un šī atmodas kustība sākās arī Latvijā, līdzīgi kāda bija bijusi Pēterburgā, kad kalpoja Viljams Fetlers. Un te ir dažas interesantas lietas, ko es gribēju pieminēt, nolasīt tādu vienu fragmentu. Atgriežoties Rīgā, viņi, Osvalds Smits un Fetlers, vairākas nedēļas rīkoja evaņģelizācijas sapulces. Nu, rīt viņi tikās esošo draudz, bet vakarā rīkoja evaņģelizācijas sapulces visā pilsētā. Smits un Fetlers mudināja cilvēks uzticēties kungam. Viņa glābjošajā žēlstībai, kā arī noraidīt viltus, mācības un nepatiesas pravietojumus. Tātad ļoti aktuāla lieta šī brīdī, kas viņiem bija, un viņi to mācīja būt uzmanīgiem un gudriem un prātīgiem. Viņa rīcība nebija veltīga Golgotas baznīcā, kurā varēja ietilpt tūkstoši cilvēku. Tā atkal piepildījās līdz pēdējai vietai. Dr. Smita spēcīgā sludināšana nostiprināja man apņemšanos apgūt angļu valodu, lai es varētu saprast un lasīt viņu daudzās grāmatas par ticību un teoloģiju. Tas tiešām ir interesants materiāls. Smits man palīdzēja vēl vienā gadījumā, tad, kad viņš bija misionārs Latgalē. Kad Šilds iznīcināja Fetleru misijas darbību, tā raksta atzies, ja? Un tādējādi mums misijā pārtrauc atbalstu, viņš uzņēmās finansiālo atbildību par darbu Latgalē. Nav nekādas informācijas par to, kas notiek ar šo CC Šildu. Pēc savas destruktīvās darbības viņš pazuda aizmirstībā. Tad ir bijis kāds notikums, ko es neesmu citur lasījis, kad kāds Šilds ir iznīcinājis Fetleru misijas darbību. Tad, atcīm redzot, tie ir 30. Gadu sākums, 20. Gadu beigas. Un tiešām tur bija visādas finansiālas lietas un problēmas ap to laiku šajā misijā. Un šis Smits tad uzņēmās šo te atbildību par Latgales misiju un būdams par svētību viņiem, un šī misija varēja turpināties. Nu, lūk, viņš satikās ar Viljamu Fetleru, un tad viņš sāk kalpot kopā ar viņu, un Viljams Fetlers viņu ielik atmodas nama draudzē, kas bija nodibināta, un par kādu no sludinātājiem. Ja, un tad dzīvoja tādā augstā istabiņā uz apkurses, un viņš tad iestājās misijas biedrības skolā un sāk studēt tur, un tad viņi nosūtīja uz trim citiem latviešiem kopā Kārli Girkmanu, Augustu Korps uz Angliju studēt Spurgeona universitātē, tad koledžā, mācītāja koledžā. Vēl viena interesanta lieta par Angliju, kur viņš atstāsta to, ka viņš piedzīvoja, ka Anglijā, jeb Londonā tajā laikā bija milzīga demonstrācija pret modernisma tendencēm baznīcās. Tad viss sils bija pilns ar cilvēkiem. Nu, lūk, tāds ārts pārstāsts, un Dievs dos, tad nākošā nedēļā varēsim turpināt šo stāstu un tiem piedzīvojiem, kas bija Latgalē, un rīnumiem arī, kas tur notika, un Dieva darbu. Tiešām ir mums jābūt uzmanīgiem, rūpīgiem, sakot tam kungam, un lai viņš mūs māca un ved, un lai Dieva vārds mūs apgaismā, mūs sirds, un lai mēs mīlam patiesību vairāk par savām ilūzijām, par emocijām. Lai Dievs mums palīdzēs, svētīt un pasargāt, mīļie, visu labu!

0: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām 51. psalma, 1. 14. pants. Dāvida dziesmā dziedātāju vadonim. Kad pravietis Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Apžēlojies par mani, ak Dievs savā žēlstībā. Izdzēs mans pārkāpums savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīsti mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpums, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Redzi vainas apziņā, es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ir ieņēmusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēptas ir dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts. Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzīs. Apslēp savu vaigu man grēku priekšā un izdzēs visus mans noziegums. Rādi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdodi man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārda patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Mazliet vairāk kā gadu mēs Latvijas kristīgajā radio par šo rakstu vietu neesam runājuši un atkal drīkstam pie tās atgriezties. 51. psalma, 1. 14. panti. Psalma apakšvirsaks ir Dāvida grēku nožēls lūkšana. Un man gribētos šoreiz mirkli kavēties pie šī apakšvirsraksta. Dāvida grēku nožēls lūkšana. Mēs redzēsim, cik daudz tur svētības. Svētība šai lūkšanā, svētība arī caur ciešanām, ienāk Dāvida dzīvē un izmaina viņa dzīvi, atkal noliek Dāvidu uz patiesības un žēlstības ceļa, kas nevienmēr ir viegls, bet vienmēr ir svētīgs. Bet gribētos vaicāt, kā Dāvids nonāca līdz grēku nožēls lūkšanai. Tā grēka nožēls lūkšana viņa nesa lielu svētību. Grēka apziņa, grēka atziņa, grēka nožēla nesa lielu svētību. Atjaunoja Dāvida attiecības ar žēlīgo Dievu. Bet kā tieši un konkrēti Dāvids nonāca līdz grēku nožēls lūkšanai? Un varbūt, kur ir iemesls, ka mēs šo svētību, ko sauc par grēku nožēlu, ka mēs šo svētību tik bieži nemaz nepiedzīvojam. Nu, vēlreiz pie Dāvida. Mēs zinām, Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Un Nātāns nāca pie valdnieka, lai šo valdnieku runātu. Pie tam teitas bībliskais princips, par ko runā jaunā derība. Ja nemaldos, Pāvils par to runā. Iesākumā runājiet divi vien, kā saka zem četrām acīm. Runājiet patiesību. Vai kā Pāvils raksta, ja nemaldos Timotejam, raksti ir noderīgi daudz kam arī vainas pierādišanai. Nātāns nebija nācis pie Dāvida uz diplomātiskām pārunām. Nātāns nebija nācis pie Dāvida viņam pieglaimoties vai dabūt no valdnieka kādu mantisku labumu vai kādas privilēģijas. Nātāns nebija nācis pie Dāvida arī, lai kaut kādā veidā viņu pazemotu vai parādītu savu ietekmu sfēru. Nē, Nātāns nāca pie Dāvida, lai konkrēti uzrādītu viņam viņa grēku. Uzrādītu to, ko Bībele sauc par grēku. Ja tev nebūs iekārot, tev nebūs nokaut, tev nebūs dot nepaties liecību, vai kā Pāvils saka, nemelojiet cits citam. Te ir tā lielā svētība, ka vīri ir vīri. Sabatiet to būtību. Un tagad tā svētība pietrūs, kāpēc? Tāpēc, ka vīri nav vīri savās vietās. Tagad ir vīrišķība pēc atribūtikas. Ja tagad jau vispār ir tas dzimums sajaukums, bet nu kādreiz liekas, oj, nu tas ir, kā jaunieši teikt, krutais vecs. Un tā čaula jau varbūt ir. Ja? Bet īsts vīrs ir kas? Ja kā Nātāns, kā Pāvils, kas paliek pie Dieva vārda, kas gatavs par Dieva vārdu cīnīties, un kas gatavs arī būt vīršīgs un runāt. Runāt, kā saka savā ziņā, no apakšu uz augšu. Runāt uz valdnieku. Ja, tu esi tas vīrs. Tu, Dāvid, esi iekārojis citām vīram piedarošu sievieti. Tu esi pārkāpis šo bausli. Ja. Tu esi viņas vīru noslepkavojis. Tu esi pārkāpis Dieva likumu. Ja. Tu aizēji tādās kā nu, vārdu plūdos, jā, pa to aitiņu, nu, tad tu esi iekārsies, o, jā, nāvi tam vīram. Nātāns viņam pasaka ļoti vienkārši, jā, bībliski pamatot, un es domāju, nu, pietiekami skaidri, tu esi tas vīrs. Un Dāvids nonāk līdz grēku nožēlai, jā. Kāpēc tā ir tik maz grēku nožēla? A, kurš te tagad vispār par grēku runā? Tas varbūt nodaldētais piemērs, ko nu, noteikti gadu gaitā es vismaz 10 reizes šeit teicu par kristīgo rādio. Nu, man nebija un droši vien nekad nebūs, un tagad varbūt tam nebūtu vairs liela nozīme pieeja valsts eksprezidentam Zatleram. Ja, bet bija vīri, kam noteikti bija šī pieeja, arī, teiksim, no tiem, kas skaitās garīdznieki. Un es gribētu zināt, vai jau kāds Zatleru kungam pateica, jā, es šaubos, vai viņš klausās kristīgo rādio, vai viņš manu balsu dzirdēja, ka tu esi tas vīrs, kas uztaisīja to likteņdārzu, un tā ir viena grēka vieta. Tā ir viena LS filiāla šeit zemes viesu. Tu esi tas vīrs. Bet te konkrēti var runāt par valsts eksprezidentu, un te konkrēti var runāt par ļoti ikdienišām situācijām. Te var būt ļoti dažādi uzstādījumi. Varbūt māte aizrāda bērnam bezgalā mīlīgi un taktiski un diplomātiski, un mums ir jāzina, jāsaprot un jālūdz arī svētā gara vadība, kad runāt, kā runāt. Bet tas princips. Mēs to principu esam pazaudējuši. Tu esi slikti izdarījis. Ja? Bērniņ, tu esi grēkos. Ja, to var pateikt ļoti mīļi. Ja? Kas ar glāstot ar smaidu un tomēr bērniņ. Ja? Tas nebija labi. Bērniņ, tas tādas lietas labi nebeidzās. Tu esi grēkos, tev vajag nožēlot. Tev vajag atzīt. Varbūt mums jārunā, kā saka, pieaugušiem cilvēkiem, kā vīram ar vīru. Ja kas nav, kā saka, ne slimi, ne pārlieku, sentimentāli. Te teiksim, nu man kādreiz ļoti jādomā, nu kā runāt ar cilvēkiem pansionātā. Ja kā runāt ar sliviem cilvēkiem, kā runāt, kam ir slima miesa un kā runāt, kam ir slim nervi vai cita veida saslimšanas. Ja? Bet te nu, kā saka, ir vīrs saticies ar vīru. Ja vīrs, eziet, man starp citu vēl mācīja vēl teoloģijas seminārā. Ja nemaldos profesoram Feldmanu, mums deva jautājumu, kas ir īsts vīrietis, ja viņš pats par to sāk runāt. Tā nebūs starp, bet man patīk tas formulējums. Īsts vīrietis starp citu arī tas, kas tur dot to vārdu, kas turās pie vārdu Bībelē. Sabiet, tagad jau būtībā tie īstie vīrieši ir negluži vairs vīrieši, ja? Tagad kā mācītājs izstās kā īsts vīrietis, bet nu tā sievišķīgi, tā gļēvi, tā uzmanīgi, tā visiem pa labam. Un kas Dieva veidotā ģimene, ka vīram jābūt vīram, vīriem jābūt vīriem, vīriem jārunā vīru valotas. Nenozīmē, ka jākaujās, jālamājās un tā tālāk. Ja? Bet te būtībā, kad Nātans ir vīrs, tātad Dieva sūtīts vīrs, vīrietis pēc būtības, pēc Dieva plāna, ar vīra gribu, ar vīra valodu, ar vīra bezbailību. Viņš nāk pie cita vīra, Dāvida, un pasaka viņam, tu esi tas vīrs, kas ir grēkojis, tu esi tas iekārotās slepkāvamēls. Jā, tiešā tekstā, tu esi tas vīrs. Un no sveitība liela. Jo tas viens vīrs Nātans pasaka bīblisko patiesību, līdzīgi kā to Pāvils saka. Un otram vīram Latvijas sakot pielēts. Ja? Un ja Nātans būtu diplomāts un Dāvids būtu diplomāts, tad viņi abi dotos pazušanas virzienā. Redziet, te ir viens vīrs, kas saka, ir modrs, un otrs vīrs, kas nav modrs. Un tas modrais vīrs, to grēkā ieslīdējušo vīru, viņš modina, viņš brīdina. Klausies, ko tu dari? Tu ej pazušanā. Un mēs zinām, Dāvids saprot, iekarstās, atgriežās, Dieva žēlstībā, bet tāpēc šis gadais ievads. Ja, ka varbūt būtu vairāk grēku nožās lūkšanu, ja būtu vairāk tādi bībliski vīru. Ja vairāk būtu bībliski viršīgi mācītāji, kas runātu nevis par ekumēni, ja, un tām skaistām lietām, bet kas runātu par Jēzu un arī brīdinātu no grēka, balstoties Bībelē. Tātad vīrs ir runājis ar vīru un lielais svētība. Un tagad Dāvids, viņš saprot, viņš nožēlo, viņš lūdz. Ja, apžēlojies par manak Dievs savā žēlstībā, izdzēs mans pārkāpums, mazgā mani. Es atzīstu. Es esmu grēkojis, bet tu vari man glābt. Mēs tā aizkavējušies piesākumu jau esam pie 9. panta 51. psalmā. Tad Dāvids atzīst un lūdz, šķīstī man no grēkiem, mazgā man, lai es to baltāps uz sniegu, liec man atkal baudīt prieku labsajūtu, lai līksmojas kauli, ko es to esmu man salauzīs. Un tagad šie nākamie 4 panti, pie kuriem es gribētu mazliet ilgāk kavēties. Šī brīnišķīgā vieta, kā tāda, nu, pērle Bībelē, kad Dāvids lūdz, apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs viss mans noziegums. Rādi mani, jāk Dievs, šķīst sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Redziet, Dāvidam jau it kā viss ir perfekts. Redziet, rokas var nomazgāt, ja tērpu var pārmainīt, kā saka, troņa zāli var izdekorēt, mēs tagad teikt iztaisīt eiro remontu, ar ko iesāktu sirdi. A modernā cilvēks tā kā sirdi jau neviens neredz. Jau nes jau esmu pieredzis pie tā, man patīk tā nešķīstība. Jā, cūkai patīk dubļi. Bet Dāvids saprot, mana sirds ir nešķīta, tas ir slikti. Un ko lai es iesāku pats ar savu sirdi? Zini, kā mēs bieži apņemamies, kādreiz pat no sirds apņemamies, nē, nu es tiešām. Tā bērna kādreiz sirsnīga un bērna vēl paši tam tic. Mēs ar kādreiz tā sirsnīga vēl paši ar kādreiz. Nu es tiešām vairs tā nedarīšu, nu tiešām. Ja? Nu tu redzēsi, nu visi redzēsi, nu es vairs nekad tā nedarīšu. Ja, bet ko lai es izdaru savu sirdi? Ja? Izrādies atkal krītu grēkā. Un Dāvids nevis lūdz, nu es tagad saņemšos, es no sirds saņemšos. Bet Dāvids lūdz, rādi mani, āk, Dievs, šķīs sirdi, izmaini man sirds ir kļuvusi nešķīts, es nevaru viņu izmainīt, es nevaru viņu nomazgāt, es neko nevaru izdarīt. Rādi mani, āk, Dievs, šķīs sirdi, un atjauno mani pastāvīgu garu. Mums jau var apdraut tas nepastāvīgais gars. Ja? Varbūt tā, varbūt šitā, nu, pamēģinās tur kaut ko pa jaunam, kaut ko no citas reliģijas, kaut ko no citas kultūras, vienkārši paeksperimentēšu. Nu, Dāvids piedzīvojas. Šitādi eksperimenti beidzās ļoti traģiski. Dāvids lūdz, atjauno manī pastāvīgu gāru. Viņš saprot, jā, ka būtībā te jau ir tā cīņa. Atcerēsimies, pie tā mēs kādiet to cīņu pat nepamanam. Atcerēsimies Jēzus mācekļus, ja nemaldos Jēkabs ar Jāni, kā Jēzus viņu saprāja un teica, vai jūs nezināt kādām garam. Jūs piederat, ja ļaunais gars mūs ļoti, kā saka, uzmana un cenšās okupēt. Un mēs kādreiz pat nemanām, ka svētais gars ir abēdināts, un ļaunais gars jau sāk mums manipulēt. Un tagad Dāvids lūdz, atjauno manī pastāvīgi gari. Ka es būtu tā kunga garā, patiesības garā, žēlstības garā, iepriecas garā, patiesības garā. Neraida mani prom no savu vaigu un neatņem no mani savu svēto garu. Dāvids ir tā kā nošūpojies bezdibeļu malā. Viņš ir reāli piedzīvojis. Ja viens cits gars jau sāk viņu pamazām pārņemt, un ka ļaunais gars mūs pārņem, jo vairāk viņš mūs pārņem, jo vairāk viņš ar mums manipulē, jo vairāk viņš mūs izlieto saviem mērķiem. Un Dāvids lūdz pēc piedošanas. Kungs, neraida man prom, neatņem no man savu svēto garu. Un Dāvids brīnišķīgā lūkšana, atdodi man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku. Nu, es zinu, daudz sāpes stāstu. Tad darbojoties divos pansionātos, nu jau būs kādi 30 vairāk. Ja cik nav redzēt šie bēdu stāsts, šīs skaļās un kādreiz arī ļoti klusās, un vēl jau vairāk dziļās traģēdijas, ka liekas, nu tur nav nekāda prieka. Kādreiz ir tā, ka ir baila mirt un ir briesmīgi dzīvot. Es atceros tā, kāda sieviete man teica, nezinu, 20 vairāk gadus atpakaļ. Viņa to tā labi noformulēja. Viņa teica, man ir baila mirt, bet dzīvot ir briesmīgi. Un es varēju viņai tikai piekrist, bet man bija kāds padoms. Un tas padoms ir Krists. Ja mēs runājam par Kristu, mēs lūdzam Kristu. Un viņa teica tās insants vārds. Viņa teica, ziniet, dzīvot ir tikpat briesmīgi. Tāpēc man vairs nav bail nomirt. Ja mēs runājam par Pāvilu, kurš teica dzīvot Kristus mirtiegums, viņa varēja kaut ko nolikt, kaut ko saprast. Ja? Bet reizē ir tā, ka varbūt tas pestīšanas prieks ir gandrīz vienīgais prieks. Ja, parasti jau kaut kādu sīkumu mums tomēr iepriecina, arī tad, kad esam ļoti smagā situācijā. Bet pestīšanas prieks, tas var ienākt katra cilvēka sirdī. Arī tad, ja esam jau nāves ēnā, arī tad, ja esam lielās ciešanās. Arī tad, ja esam Tieši kā kāds amatbrālis teica, lai Dievs žēlīgi no tā pasarg ilgās un grūtās ciešanās. Pestīšanas prieks. Dāvis to ir pazaudējis, apmainījis pēc citu prieku. Tagad viņš saprot, ak, es esmu zaudējis to visbūtiskāko. Es priecājos par Batsebu, es priecājos par Iekā, es priecājos par Varu, par Kaisli. Es pazaudēju pestīšanas prieku. Es gribu atpakaļ, es gribu atkal pestīšanas prieku. Es gribu nolikt to netīro prieku, nolikt, nožēlot. Reizē paļauties, tas kungs piedos, un dabūt apakaļ pestīšanas prieku. Prieku par mūžīgo dzīvi, par piedošanu, par tā kunga mīlestību, kas nebeidz. Un Dāvids lūdz, un stiprina man ar paklausības garu. Es tā atceros savā draudzēs, kādā svētbrīdī ironizēju, jā, tur viens ļoti jauns cilvēks bija klāt, un es tā teicu, nu, ja šis puisis, laikam viņam teju būs 11 gadi, jā, varbūt tagad kas kāds raidījums jau ir, tā lieta grozās ap viņu jubileju, teicu, nu tā, jā, ja tā būtu tā zēna lūkšana, kāds prieks būtu viņa tētim. Jā, ka mazais, nu, puisis salīt rokas un no sirsniņas lūgt, kungs stiprina mana paklausības garu. Jā. Es domāju, ka visi vecāki būtu laimīgi, ja viņu bērni tā lūgtu Dievu. Jā. Tas es mazliet tā ironizēju, bet, nu, pēc būtības tā ir. Bet es vēlāk pārdomāju to sevis teikto, nu, bet tēvs debesīs būtu laimīgs, ja arī visi vecāki tā lūgtu Dievu. Jā. Tā mēs iepriecinātu to kungu, jo Dāvids jau nav nekāds bērniņš. Jā, ka var teikt, nu es tagad paklausīšu, es biju nepaklausījis, tagad gan es paklausīšu. Ja Dāvids ir sirms vīrs, lielā mērā jau mūžu nodzīvojis. Cik tāda svētīga lūkšana. Un, mīļie, ja mēs to visu lūktu, ja mēs to visu gribētu, un ja mēs visu kaut drusku vairāk paklausītu Dievam, kāda tā būtu žēlstība, arī ļoti personīgi vienam no mums, un visai tautai, visai valstī un visai pasaulē. Bet, atkal teikšu, kā parasti hronometrs atgādina, svētceps ir atvēlētais laiks, ir aizsteidzies. Paldies Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai, paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio. Bet, sakot, paldies Dievam par visu, steigsim to kungu lūgt. Mīļais kungs, pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavā vārdā, tavā garā, tavā mīlestībā, kas nepieviļ un nebeidz, jā, arī tavos mīlestības pilnījos brīdinājumos. Mēs lūdzam svētījumus gaitas un sirds un mīļos un tos, kur vārdi degtin deg mūsu sirdīs, svētījumus draudzs un ticības dzīves vadītājs. Mēs drīkstam sevišķi lūgt par visiem, kas pansionātos, slimnicās, citās ciešanu vietās, savā slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tā vasins mūs sarga, lai tās labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad steidzām lūgt tevi, tēvs debesīs, no visas sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķu maizi, dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no vēstules Filipiešiem, 4. nodaļas. Priecājieties iekštā kunga vienumēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu. Nezūdājieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīs, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Lasīt no vēstules Filipiešiem 4. nodaļas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti šajā reizē. Jūs klausāties raidījumu Klausies Latvijā. Un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Šis jau ir trešais raidījums pēc kārtas, ko varat dzirdēt ik trešdienu, pulkstens 19.00, Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un, protams, pēc tam jūs varat noklausīties to LKR raidījumu arhīvā, jebkurā brīdī pēcāk. Pirmā reize mēs apskatījāmies Bībeles vārdu ebreju valodā Šmā Izrēl, kas nozīmē klausies Izrēl, un mēs apskatījāmies, ka tas rakstos ir vissvarīgākais bauslis. Un nav arī noslēpums tas, ka tieši ņemot par pamatu šo vissvarīgāko domu par klausīšanos Dievā, tātad arī ņemot vērā šo galveno domu, ir nosaukts raidījums Klausies Latvija. Raidījums savā būtībā ir par to, lai mēs šeit Latvijā mācītos un klausītu Dievu, ņemot vērā Izraēla mācības stundas no vēstures. Un tā nav vienkārši vēsture. Tā ir paša Dieva veidota vēsture. Nevelti angļu valodā ir teiciens History is his story. Proti, ka vēsture tas ir paša Dieva stāsts. Tomēr, kā jau solīja divos pirmos raidījumos, mēs neskatīsimies tikai pagātnē, bet arī darīsim, kā savulaik mūs mācī apustuls Pēters, proti 2. Pētera 1, 19. Ar to mums praviešu vārds kļūst jau stiprs, un jūs darat labi to vērā ņemdami, kas sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Vēl vairāk mēs nesakosim tikai apustuļa Pētera padomu pirmajai daļai, bet gan visam padomam, jo padoms turpinās 2. Pētera 1. Nodaļas 20. un 21. Pantos. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojums, jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Tomēr, priecājoties par apustuļu Pēteru pravietiskajiem padomiem, proti par to, kas attiecās uz nākotni, no svētajiem rakstiem, man šķiet nemazāk svarīgi, un to es arī uzsvēršu, ik pa brīdim šajos raidījumos klausies Latvija, tātad nemazāk svarīgi par Pēteru pravietiskajiem padomiem, kas attiecas uz nākotni, tātad man šķiet ir nemazāk svarīgi, pat reizēm kritiski svarīgi ir ņemt vērā apustuļa Pāvila padomu, kas saistīts ar pagātnes vai vēstures mācības stundām, un šis padoms ir pierakstīts 1. Korintiešiem 10. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantam. Un tas ir tik vērtīgs, ka nolasīsim visu šo rakstvietu. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakšu padebeša, un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīt. Un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdaldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekur niet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt, jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām,
bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Skatieties, apustuls Pāvils uzskaita četras pamatlietas, kuras Izraēlam bija par krišanu. Protams, to bija vairāk, bet šeit viņš uzskaita tādas četras pamatlietas. Un mēs vēlreiz sakam, mēs ņemam vērā arī Izraēlas mācības stundas, bet ne tikai, lai pabrīnītos, cik nelāgi savā laikā viņi ir pamanījušies rīkoties un cik viņi ir bijuši šādi vai tādi. Nē, mēs ņemam vērā arī šajā raidījumā Izraēla mācības stundas, kas var izglābt dzīvību mums gan kā individuālam ticīgajam vai cilvēkam, gan kā veselai tautai nācijai, proti Latvijai. Tātad Pāvils uzskaita četras pamatlietas, kuras Izraēlam bija par krišanu un kuras var būt par krišanu Latvijai. Numur viens – ļauna iekārošana. Numur divi – tapšana par elku kalpiem. Trešā lieta bija padošanās netiklībai, tātad pervers, netikls dzīvesveids. Ernst Glick tulkojumā šis vārds pavisam spēcīgs ir. Un ceturtais, tad Izraels kārdināja, vai skaidrākā valodā provocēja, izaicināja Dievu ar kādu ļoti, ļoti kaitinošu darbību. Vai zinat, kāda tā bija? Ar kurnēšanu. Un ziniet, cik interesanti, ka ļauniekārošana, elkalpība, padošanās netiklība un kurnēšana, ja tā varētu izteikties, ir vienā un tai pašā plauktiņā. Un es zinu, ka daudzi cilvēki noteikti ļauniekārot nav labi, elkalpība, Dievs pasarg, padoties netiklībai, ne mūžam ne, bet kā ir ar kurnēšanu un nepateicību. Tā ir šajā pašā sarakstā, un paldies Dievam, ka mēs to uzzinām. No tā, kas ir pierakstīts šajās Pāvila minētajās Izraēla mācības stundās. Un kā savā laikā tautā bija tāds teiciens, vai ne, ka gudrs mācās no citu kļūdām, bet negudrs no savā. Nu lūk, cik svarīgi mums ir ne tikai skatīties pravietiskajā nākotnē, bet arī vēsturiskajā pagātnē. Piemēram, saprotiet vienu interesantu lietu. Piemēram, tas, ko Dievs domā par netiklību, ir parādīts ar to, ka vienā dienā krita 23 tūkstoši cilvēku. Kāds varētu sacīt mūsdienās, nu jā, visi netikļi jau mūsdienās nekrīt. Bet domājums, ka ņemot vērā to, kas ir piefiksēts rakstos, mēs varam droši sacīt, kritīs, ja neatgriezīsies no tā. Vēl viens piemērs. Tas, ko tas kungs domāja par Sodomas un Gomoras un apkārtējo pilsētnieku praksēm seksuālā ziņā, tas ir ļoti skaidri pavēstīts paraugu tiesas prāvā ar sekojošo tiesas spriedumu un tā izpildi, ja? Un atkal mēs redzam, ka ne jau visus pretdabisko tieksmi piekopējis skar uzreiz minēto pilsētu liktenis, uzreiz, bet tie paši elementi, proti sērs un uguns, kas nāca no debesīm, toreiz par Sodomu un Gomoru, būs sastopami nākotnē paredzētajā vietā, tiem, kas neatgriežās un kas ir paredzēts šī vieta velnam un viņa eņģeļiem, proti pa vietu, kas saucās uguns jūra vai uguns ezers. Atkal parādās tie paši tiesas elementi. Un doma par uguns jūru daudziem ir tik nepievilcīga, ka tie grēkus maskējot maldīgi sev mierinās, nu tas jau ir simboliski tēlaini domāts un tā tālāk. Varbūt pat darīs to, ko apustuls Jūda saka, pat izsmies to, jā, viņi kā smējēji uz to skatīsies un iedrošinās varbūt kādu brīdi viens otru tādā veidā, bet brīdī, kad tie tur nonāks, viss būs ļoti reāli, praktiski un nekā tēlaina un simboliski tajā nebūs. Tieši tāpat, kā tas savā laika bija par Sodomu un Gomoru. Un piekrītiet, drausmīga tiesa ar drausmīgām sekām. Tikai uguns ezers būs mūžīgi, mūžīgi, mūžīgi mūžos.
Kāpēc kaut vai šīs četras lietas ir mums pierakstīts? Vai tikai kā vēsture? Nē, tas ir kā ļoti, ļoti dārgs brīdinājums mums, kas esam nonākuši pie beigu laiku robežām. Tāda bija apustuliskā mācība. Nu, lūk, iepriekšējā raidījumā mēs apskatījām ebreju vārdu Da'at Elohim un Yadē nozīmes. Tātad attiecīgi vārdu nozīmes bija iepazīt Dievu reāli, praktiski un iegūt zināšanas par viņu izejot nevis no teorijas vai teorētiskām apcerēm, bet izejot no pieredzes. Un lūk, mēs arī lasījām no Salama pamācībām pirmās nodaļas 29. panta, tas tāpēc, ka viņi, kā vesela tauta, ja, protams, to var to darīt individuāli, bet arī kā vesela tauta, tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bību tā kunga priekšā. Un Dieva vārds mums atkal un atkal atgādina, ka visas gudrības iesākums ir dievbība. Savukārt visu muļķību un nelaimju māte tieši otrādi ir šīs bijības trūkums vai bezdievība. It īpaši jau nevēlēšanās izvēlēties dievbību. Tātad tas ir kaut kas, kas ir jāizdarīt ikvienam, gan individuāli, gan arī nu tad izlemiet tauta, ja, kur jūs iesiet gluši kā savu laiku. Jozua saka, ja jūs tur aiz Jordānas puses tautu paraugiem gribat sekot un pielūgt viņu dievus, lūdzu, bet ja jūs gribat sekot ar to kungu, nu tad atmetiet to salkas, vai ne? Un tieši šodien šīs dienas ebreju vārds būs jirrah, kas nozīmē bijība, bailes, apbrīns, vienā vārdā sakot, Dieva bijība. Un tas ir trešais vārds. Un patiesībā mēs jau veselu stāstu varētu izveidot no kaut vai tikai pirmo trīs raidījumu vārdiem. Ja? Šemā, Da'at Elohim, Yadā un Yirrah. Un Salaman pamācībās 9. nodaļas 10. pantā stāv rakstīt šādi vārdi. Gudrības sākums, tātad starts gudrībai, ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Ja kāds cilvēks vēlētos saprast gudrības ābeci, tad startā būtu tikai divi punkti. Numur viens – bijāšana, un numur divi – izpratne par to, kas ir svēts un kas nē. Tātad Dieva bijāšana, un numur divi – izpratne, kas svēts un kas nē. Tās ir gudrības pats starts. Un ja mēs paskatāmies arī modernajā kristietībā, kur nu vēl runājot tur par pasauli, bet labi, neaiztiksim varbūt pasauli, ja? Cik ļoti bieži cilvēkiem reāli trūkst praktiskas dievbības. Un cik ļoti bieži cilvēkiem arī, es nerunāju par visiem, nekādā gadījumā, man nav tādas tiesības, bet ja mēs esam godīgi pret sevi un pret to, kas notiek apkārt, mēs redzam, cik ļoti bieži cilvēkam trūkst tādas elementāras izpratnes par to, kas ir svēts un kas nav svēts, kas ir labs un kas nav labs, un tas ir tāpēc, ka nav Dieva bijāšanas. Un vienkāršā kopsavilkumā, tas apgalvojums varētu skanāt šādi, ja tu bīsies svēto Dievu, tu mācīsies un centīsies saprast to, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Protams, ka Dievam patīk svētas lietas un nepatīk nesvētas, nešķīstas lietas. Tātad jirrah. Kā jau es teicu, šis vārds jirrah apzīmē bailes, apbrīnu, apbrīnas pilnu cieņu. Un lai mēs saprastu tādu plašāk šī vārda nozīmi, lai mēs saprastu, kāda tam ir jēga, tad nereti šis vārds apraksta to, kāda ir mūsu attieksme pret Dievu. Un tad, kad mēs varam arī, teiksim, mācoties gan no Izraēlas vēstures, gan arī no viņu tādas nu, valodas lingvistiskās papildus izpratnes, šī izpratne
var nereti pat izmainīt mūsu attieksmi pret Dievu uz pozitīvu. Un tas ir tieši tas, kad tas notiek tieši tad, kad mums atnāk šī sapratne, ko tad šis vārds jirah nozīmē. Ir īpaši jau kontekstā, kā bīties to kungu. Un dažiem cilvēkiem tā frāze baidīties tā kā vai bīties Dievu liekas tāda negatīva un šķiet, ka tas liek viņiem turēties no Dieva pa gabalu. Bet, piemēram, Pāvils, kad viņš raksta vēstulē Efeziešiem, viņš raksta Kristus bijībā vai Kristus bijība, ja, Efeziešiem 5.21. Tas ir patiesībā tā, tas vārds latviski ir jā, bijība ir ļoti svārts, bet tas ir saistīts ar tādām svētām bailēm, un tas ir ļoti bagātīgs vārds, uz kuru patiesībā mums ir jāskatās ļoti, ļoti pozitīvi. Un, piemēram, Jesajā 11. Nodaļas 2. 3. pantā, un tur ir rakstīts, un viņam būs prieks iekštā kunga bijāšanas. Un Salamana pamācības 22. Nodaļā saka, ka pazemība, Un līdz ar pazemību un Dievu bijāšanu nāk bagātība, gods un dzīvība. Un kā lai bagātībai, godam un dzīvībai, kā uz to varētu neskatīties pozitīvi, bet tieši tas atnāk caur Dievu bijāšanu. Un tas atslēgas vārds ebreju valodā jirah, šī bijība, šīs svētās bailes ir daudz plašāka nozīme. Un tā nozīme ir tāda, ka kāds ļoti, ļoti veselu tādu gammu ar pozitīvām, tādām godpilnām, cieņpilnām, pat tādu svētumu apbrīnu, pat drebēšanu tādām jūtām attiecībā pret Dievu un viņa vārdu, vai ne? Un ikreiz, kad mēs lasam vecā derībā šo vārdu cieņa, bijība, tas ir no šī ebreju vārda jirah, kas nozīmē bijība tā kunga priekšā. Un tā ir tāds interesants vārds reverence, reverence angliski, ja? Angliski es ar tā pateicu, tāda svētbība, un tieši šī attieksme, tieši šī īpašība atļauj mums pieaugt tādās tuvās attiecībās un iepazīšanā ar to kungu, un tieši tā arī atnes mums tādu pārliecību par viņa spēku un par to, ka viņš valda it visos apstākļos. Bet attiecīgi, ja cilvēkam nav šīs Dieva bijāšanas, ja viņam nav šī milzīgā cieņa pret Dievu, ja viņš nesaprot, ka Dievs stāv pār visam, tad attiecīgi viņam nav šīs drošības un pārliecības par Dieva spēku un ka Dievs stāv pāri visam. Un tas ir brīnišķīga arī lieta, ka saprotot to, un saprotot to, ka Dievs visu redz, visu zin, tas mums dod arī tādu milzīgu respektu attiecībā pret viņa likumu, pret viņa garu, un tas attur mūs no grēkošanas, kur iznīcina mūsu attiecības un mūsu dzīves. Viens tāds brīnišķīgs vārds attiecībā uz jirah, ir aprakstāms kā tādā bijību pilna sajūta, kad tev skudriņas pilnīgi skrien pār ķermeni. Kad tas atnāk tā, kad mēs tik ļoti piedzīvojam vai redzam Dieva tādu vareno klātbūtni, vai piemēram, kad noskan pērkons vai zibens, un mēs redzam kādu to grandiozitāti, tad mēs skatāmies visumā un mums pārņem tāda bijība, milzu cieņa, un tas ir tās ir visas tādas attieksmes, tādi piedzīvojumi, kas veicina mūsos pareizu, svētu un tādu milzīgu cieņas attieksmi pret Dievu, kas izraisa mūsos pat kā radībās tādu pielūksmes pilnu apbrīnu. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti precīzs vārdu, tāds salikums pielūksmes pilnu apbrīnu.
Vai arī, piemēram, kad tu dzirdi, ka kāds stāsta par to, kā Dievs ir pārdabiskā brīnumainā veidā iejaucies kāda dzīvē, un kad mēs esam pārsteigti, pacelti par Dieva spēku, par viņa to, kā viņš rūpējās par mums, un mums arī šādā veidā rodās šī bijība kā tāds praktisks, reāls piedzīvojums mūsu dzīvēs, klausoties par Dieva varenajiem darbiem. Un Dieva bijības tāds gala, varētu teikt, viens no gala rezultātiem ir sapratne par to, zināšana un sapratne par to, ka mēs stāvam svētā Dieva klātbūtnē. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr zinām, ka viņš vēro, un mēs varam būt droši par viņa spēku un gudrību, kas pārlūko un pārvalda visu pasauli. Tas nenozīmē, ka mēs nebīstamies, kad mēs tikai apbrīnojam viņu spēku un mums neuztrauc, ja mēs sagrēkojam. Taisno otrādi, mēs bīstamies grēkot, bet tas, tā vārdā galvenais uzsvers ir uz to pozitīvo aspektu, kas liek mums iet nevis bailēs mukt no Dieva, bet taisno otrādi skriet viņam klāt, tuvoties viņam un izkopt attiecības ar viņu. Nevis kā Ādamam bija, vai ne? Kad viņš sagrēkojās, tad viņš tur noslēpās, vai ne? Un Dievs saka, kur tu esi, vai ne? Un Salamans saka savās pamācībās, tas, kurš jirā bīstās to kungu, tas ir drošā cietoksnī, un viņa bērni būs drošībā, viņa bērni būs pasargāti. Skatieties, ja kāds uztraucās par savu bērnu nākotni, un es domāju, ka jebkurš saprātīgs un sirsnīgs vecāks, kuram nav vienalga savu bērnu nākotne, tad viņam nav tik daudz jāraizējās, kur tur ņemt naudu skolai, ēdienam. Nē, ne bez tā, bet tas nav svarīgākais. Tātad, ja mums kā vecākiem ir pirmkārt atbildība bīties to kungu, jo tad mēs paši esam drošībā un arī mūsu bērni pēc Dieva apsolījuma būs drošībā. Un vēl Salamans saka, ka dievība ir kā dzīvības avots, kā dzīvības strūklaka, kura pasargā cilvēku no nāves valgiem. Tātad, dievbīga attieksme panāk to, ka Dievs mūs izpestī no nāves un elles valgiem. Lūk arī, kāda ir šī vārda jirah, Dieva bijāšanas dziļāka nozīme. Atzīšos godīgi, tēma par dievbību ir viena no manām mīļākajām, bet mēs tikai pieskārāmies šī vārda nedaudz tādā dziļākā kontekstā, kaut gan par to varētu runāt ilgi, ilgi un dikti. Labi, mēs esam apskatījuši svarīgas lietas no nākotnes, vai ne? Mēs esam pieminējuši nākotni un pravietiskos rakstus, un tam mēs pieķersimies vēl klāt. Bet kas būtu svarīgi saistībā ar Izraēlu un arī ar mums, Latviju pat labam? Svarīgi gan saprast, gan to, ko mēs varētu darīt. Mēs varam novērot to, ka pasaulē dažādās vietās, kur notiek atbalsts Izraēlai, nereti ir novēroti draudi Izraēlas atbalstītājiem, izteiktu draugu, mutiski, verbāli izteiktu draugu, vai pat nereti arī uzbrukuma veidā. Tātad atbalsts pat, ka kāds sveštautietis pauž atbalstu Izrēlē, tas tiek novērtēts ar agresiju vai pat ar uzbrukumu. Tas, ko mums vajadzētu padomāt un uzdot sev jautājumu, un manuprāt, nonākt pie diezgan vienotas atbildes, ir tas, ka spēks, kas aiz tā darbojas, ir ļoti vienots, agresīvs, un tam nav svarīgi kādā tautā tam darboties. Un tas nav psiholoģiski vai kā citādi skaidrojams fenomens,
Bet es gribētu teikt un likt pie sirds, ka tas ir garīgs spēks. Tātad tās ir kāds ļoti tumšs ļauns gara spēks. Tā ir Sātana darbība, tās nav Kristus gars. Daudziet pasaulē kristiešiem ir laba sapratne un tie aktīvi atbalsta Izraēlu, gan lūdzot par tiem, gan ejot atbalsta pasākumos, gan reāli sūtot praktisku palīdzību. Bet daudziet tomēr pasaulē ticīgajiem Kristu nav skaidra izpratne, kāpēc Izraēls būtu jāatbalsta. Un nevienam vien pat ir nostāja pret Izraēlu. Raksti gan mums nevienā vietā vien atklāja to, ka viens no Dieva tituliem ir Izraēla varenais. Un tas ir ļoti, ļoti bieži svētajos rakstos viņš tā ir nosaukts. Un līdz ar to, tad, kad Dievs tā ir izvēlējies, jo raksts ir svētā gara iedvest, ja Dievs ir izvēlējies identificēties sev ar Izraēlu vareno, tad līdz ar to tiem, kur nostājās arī pret Izraēlu, būtu vismaz jāsaprot, ka viņi nostājās pret tās vareno, proti pret Izraēlu vareno, pret Dievu. Un vislielākais izaicinājums Dieva draudzei, lai arī ne tikai jautājumā par Izraēlu, tomēr saistībā ar to, ko es personīgi es novēroju, subjektīvi iespējams, ir, ka daudzos jautājumos, kas ir saistīti ar garīgajām lietām visaur Bībelē, bet viena no garīgām lietām arī ir Izraēla jautājums, ir novērojams tāds lielums, kurš izpaužās vienā vārdā – vienaldzība. Vienaldzība. Un es atminos kādreiz kādam dievu vīram reiz, kad viņš esot viesojies kādā tālo austrumu zemē, Klusā okeāna rajonā, tur tie vietējie uzdeva jautājumu, nu kāds tad ir stiprais vīrs, domājot, nu kāds ir tas galvenais kontrolējošais gars, kurš valda pār šo konkrēto, nu, Klusā okeāna valsti, vai ne? Nu, un pēc lūkšanas un ieklausīšanās garā šis vīrs atbildēja, ka tas ir vienaldzības gars. Pirmo reizi to dzirdot, es biju pārsteigts, ka var būt tāds gars, bet jo vairāk es par to domāju, jo vairāk arī es atradu tam apstiprinājumu rakstos. Un jāatzīst, ka vienaldzības gars tad būs jau labu laiku ticis no šīs tālās valsts Klusajā okeānā līdz Eiropai, domājams pavisam noteikti arī Latvijai. Un kad cilvēki runā par atmodu, tie parasti domā tautas garīgo vai nacionālo atmodu, bet nevienmēr visi ir tikai miesā un asinīs. Es redzu, ka ir kāds spēks, kas vēlās, lai mēs dusētu par Dieva lietām, lai mēs klausītos viņa vārdu, ja? Raidījums arī saucās klausies Latvija, nu okay, nu mēs klausīsimies, bet šis spēks, vai ne, lai mēs tā kā klausītos viņa vārdu, bet nedarīt to, ja? Atcerieties pirmā raidījuma šemā, dzirdi un dari. Dzirdi un paklaus. Un šim spēkam ir ļoti pieņemami, šim vienaldzības spēkam, ja tautai notiek tā, ka Ecitjēls, pravietis Ecitjēls savā laikā rakstīja proti Ecitjēlu 33-32. Abrīnojumi vārdi ir pierakstīti. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista bals, kas jauki māk spēlēt cītaru. Mūsdienās ģitāru pieņemsim. Tādēļ tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Abrīnojam, kāds viltīgs ir vienaldzības gars, viņš ar prieku ļauj klausīties pravietiskos vēstījumus, bet nozog vēstījumu praktisko pusi proti realizāciju dzīvē. Kā lai atkal nepiemien vissvarīgāko balsli šiem mā vai klausies un paklausi, vai ne? Ko mums darīt attiecībā pret vienaldzību? Es domāju, ka neviens vien mūsu dzīvē ir konstatējis to,
ka viņš jau ir iegrims kaut kādās lietās, ka viņam ir vienalga, kas garīgajā dzīvē notiek, varbūt viņš to tā nesaka, bet ar darbiem parāda, ar attieksmi parāda, varbūt kādam ir vienalga, kas notiek Izraēlā, varbūt kādam ir vienalga, kas notiek kardarbībā starp Ukrainu un Krieviju, un tomēr Dievs ir aicinājis mums būt dedzīgiem garā, karstiem, nebūt vienaldzīgiem, nebūt kūtriem, taisn otrād būt dedzīgiem un gataviem kalpot tam kungam. Ko mums darīt pret vienaldzību? Mācoties arī to, kad Izraēlā mēs redzējām, cik reizes Bībelē rakstīts, ka viņi negribēja bīties to kungu, viņi negribēja klausīties viņiem, viņi nerūpējās par to, lai degtu par viņu baušļiem. Ko tad darīt? Numur viens, es teiktu, atmenamies Pāvila pavēli no romiešiem 12. Nodaļas 11. Panta. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Tik brīnišķīgi, tik vienkārši, tik konkrēti, ka es izlasīšu vēlreiz. Romiešiem 12. Nodaļa 11. Pants. Savā darbā neesiet kūtri vai slinki. Esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Un ja jūs atceraties vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā, viens no garīgā bruņojuma elementiem bija evaņģēlista apavi. Tā bija gatavība, šī apavi, tulkojot šo līdzību, šo apavu garīgo nozīme bija gatavība kalpot miera evaņģēlijam, gatavība kalpot tam kungam. Un šī gatavība nāca caur to, kad nebūt kūtram, stāties pretī kūtrumam, rausties no tā ārā, būt dedzīgam garā un attīstīt gatavību tam kungam. Un tas iesaist arī prātu darbību. Ko mums vēl darīt pret vienaldzību? Efeziešiem 5:17. Tāpēc nepadodieties neprātam, kā savā laikā mēs redzam svētajos rakstos gan izraelieši, gan pagāni, kā viņi padevās neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Tātad pirmkārt, mēs neesam slinki un mēs nepadodamies neprātam. Tā ir tādā ļoti aktīva pretošanās pret slinkumu, pret neprātu. Tā ir ļoti, ļoti aktīva lieta. Un tad mēs esam dedzīgi garā gatavi kalpot tam kungam un mēs cenšamies. Tā ir centība, tā ir dedzība saprast, ev, kungs, kāds ir tavs prāts. Mēs meklējam viņu prātu, mēs gaidam uz viņu un tādā veidā mēs nenomaldamies. Trešā lieta, ko darīt pret vienaldzību, mācoties arī no šīm Izraēlas mācības stundām ir, kur nepieciešams mēs atzīstam, izsūdzam un atgriežamies no vienaldzības grēkiem gan Izraēlas jautājumos, gan ikvienā citā svarīgā jautājumā tam kungam. Varbūt tā ir ģimene, varbūt tā ir draudze, varbūt tās ir attiecības pret tuvākajiem. Pienalga, mēs, kur nepieciešams, atzīstam, izsūdzam un atgriežamies no jebkuru grēku, kas ir saistīts ar vienaldzību. Un ja kāds ir pieķēris sev stāvokli, ka viņš ir vienaldzīgs, un tu dzirdi, un tu klausies laidījumu, klausies Latvijā, tu saki, kungs, nu ir man tāda lieta, lūdzu, palīdz, lūdzu, dod man jaunu deksmi, lūdzu, palīdz man pamosties. Un starp citu, tas vienaldzības gars, šāds pats tāds gara spēks liek, tā kā iemidzina tur dusā mūsu tautu lielā mērā Kristus miesu Latvijā arī attiecībā uz jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu bērnu nākotni un vēlna plāniem nozagt dzimumu identitāti. Jā, vai saprotiet, ka pretējais būtu dedzīgam garā, un kas arī ir dievbības pazīme, un ir un gatavība kalpot tam kungam, pretējais ir būt rulam, un neaktīvam kalpošanā, vai ne? Un tas ir brīnišķīgi, kad mēs aktīvi bīstamies to kungu, kad mums ir tādā
svētā bijība, jirah, pret viņu, pret to, ko viņš ir teicis, pret viņa vārdu, kad mēs nopietni pret to attiecamies, tad arī mēs varam nopietni sagaidīt, ka Dievs iejauksies.

pievienojies šai lūkšanai, tad beigās pasaka vienkārši amēn, vai atkārto skaļi vai klusi šos vārdus. Tātad 119. psalma, 4. 5. pants. Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. Dievs tās, mēs nākam tavā priekšā. Šajā brīdī, šajā vakarā, jau no kurā brīdī, kurš nu klausās, Kungs, mēs Jēzus vārdā nākam pie Tevs un mēs atzīstam, ka Tu mums, kā tautai, kā Dieva tautai, kā Latvijai, Tu esi pavēlējis mums stipri sargāt Tavus likums un tiem rūpīgi sekot. Un, Kungs, mēs lūdzam, kaut mēs uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu Tavus likums. Kungs, stiprin, palīdz ar savu žēlastību, palīdz ar savu labo garu, palīdzi, Kungs, Dievs, jo Tavs svētais gars ir arī Dieva bijāšanas gars. Un, Dievs, Tēvs, mēs Tev lūdzam arī šajā vakarā, ka mēs mācētu, Kungs, runāt tā, lietot savu mēli, savu muti tā, ka Tev tas ir tīkam. Kungs, Dievs, kad mūsu sirds domas Tavā priekšā ir tīkams. Kungs, Dievs, vadi mūs. Un, Kungs, ka mēs tiešām saprotam, Kungs, kā Tev cienīt, kā Tev bīties, kā būt kopā ar Tevi, debes Tēvs, tā, lai Tev tas būtu patīkam, tā, lai Tev tas būtu pieņemam. Un tā, lai, Kungs, kad mēs dziedam arī šo himnu, Dievs svētī Latviju, lai Tev būtu iemesls Latviju svētīt, tāpēc, ka tauta, kas ir šeit, Tevi bīstās. Jēzus vārdā. Amēn. Braļmās, laiks ir paskrējis ļoti ātri, un nākamā reizē paskatīsimies kādu ļoti svarīgu vārdu, bet, kā es esmu solījis, arī iesim iekšā pravietiskajos rakstos, paskatīsimies, kas ir teikts tad, kā tas ir piepildījies, un ņemsim vērā Izraēla mācību stundas. Un atcerieties, ka šis vārds jirah ir gan kā bailes, gan kā bība, gan kā apbrīns, gan cieņa pilnas, pilna attieksme, un tas ir visas gudrības sākums, un svētā iepazīšana ir patiesa, patiesa saprašana. Brīnišķīgi, brāļmās, es vēlu jums dzirdēt Dievu vārdu, es vēlu jums pārdomāt Dievu vārdu, un es vēlu jums to realizēt ar Dieva palīdzību savā dzīvē. Lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs svētī Izraēlu. Amen.

0: ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

Jaunā derība un tā kunga pretim nākošā mīlestība. Tu nāci viņam pretim, dodams svētības dāvanu. Tu viņa galvu rotā ir dzidra, zelta kroni. Psalmi 21:4. Šī frāze nāca viņam pretim nozīmē sagaidīt, iet pa priekšu, paredzēt un piepildīt iepriekš, samaksāt parādu, pirms ir pienācis tā atmaksas termiņš. Turklāt, gandrīz katrā gadījumā šī frāze ietver arī zināmu patiku. Jesē dod mums ieskatu šāda veida patikā, ko piedzīvojam, kad Dievs paredz vajadzību un piepilda to pirms laika. Tas kungs saka caur Jesaju, un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņa vēl runā, es viņus jau uzklausīšu, Jesajas 56:24. Šis pants sniedz pārsteidzošu ilustrāciju par tā kunga mīlestību pret mums. Acīm redzot, viņš tik ļoti vēlas mūs svētīt un parādīt savu mīlošo gādību, ka nevar viens sagaidīt, kad mēs izstāstīsim viņam savas vajadzības. Tā vietā viņš steidzas pretī un parāda mums savu žēlastību, apžēlošanu un mīlestību. Tas viņam sagādā vislielāko prieku. Un tieši to Dāvids saka 21. psalmā. Kungs, tu izlai svētības un mīlošo gādību par mani, pirms es to lūdzu. Tu piedāvā vairāk nekā es jebkad būtu varējis lūgt. Dāvids šeit runā par pārsteidzošu darbu, ko Dievs paveicis viņa labā, garīgajā pasaulē par kaut ko, kas Dāvidam deva uzvaru pār ienaidniekiem, par atbildēm uz lūgšanām, uzvarošu spēku un neizsakām prieku. Dievs to visu izdarīja pirms Dāvids nokļuva savā lūgšanu kambarī. Ķēniņam pat nebija dota iespēja izkratīt sirdi, pienest slavas upuri, pārbaudīt sevi, vai izteikt Dievam savu lūgumu. Tā vietā viņš saņēma pārsteidzošu laipnību, kas sniedzas pāri visam, ko viņš varētu iedomāties. Reiz, kad Dāvids beidzot izlēja savu sirdi Dieva priekšā un lūdza pēc palīdzības un spēka cīnīties ar ienaidniekiem, viņš atklāja, ka Dievs jau ir parūpējies par to, lai viņš sakautu savus ienaidniekus. Dāvida uzvara bija nodrošināta pirms viņš nokļuva kaujas lauka tuvumā. Faktiski, kad Dāvids rakstīja 21. psalmu, viņš runāja par burtisku cīņu. Šis psalms iet kopā ar 20. psalmu. Abos ir runa par 2. Samuēla grāmatas 10. nodaļā aprakstīto kauju. Šajā raksturvietā amonieši, Izraēla ienaidnieki, nolīga Sīrijas bataljonus, lai karotu pret Dāvidu. Dāvids nosūtīja karaspēka vadītāju Joābu un armijas izlasi sagaidīt bataljonus pie valsts robežas. Izraēls pamatīgi sakāva sīriešus un guva milzīgu uzvaru, bet ienaidnieks bailēs beiga. Tad Dāvids līksmoja domādams, sīrieši ir sakauti, mums nenāksies vairs ar viņiem atkal saskarties. Mūsu armija deva viņiem nāvējošu triecienu. Un viņš rakstīja 18. psalmā, es viņus sagrāvu, ka tie vairs necēlās, bet nokrita pie manām kājām, 39. pants. Un tomēr rakstis saka, kad sīrieši redzēja, ka viņi ir Izraēlas sakauti, tad tie atkal pilnā skaitā sapulcējās vienkopus. 2. Samuēla 10:15. Izraēla ienaidnieks pārgrupējās un uzreiz sāka plānot citu, lielāku uzbrukumu.
Šoreiz viņa plāno nākt pie Izraela ar lieliem dzelzs ratiem. Jūs noteikti saprotat, ka šajā notikumā ir atspoguļots daudz, kas vairāk nekā tikai Dāvida un sīriešu nesaskaņu vēsture. Tas attiecas arī uz Jēzus Kristus sekotājiem šodien un cīņu ar Sātanu, mūsu dvēseļu ienaidnieku. Šis stāsts ir par cīņu, kuru uzskatām par sen jau uzvarētu. Iespējams, ka šī cīņa bija pret iekāri, paradumu kārdināšanu, kuru reiz sakāvām. Tolaik mēs domājām, gavēšana un lūkšanas ir atmaksājušās, beidzot esmu guvis uzvaru ticībā. Šī vecā kārdināšana ir beigta un nekad vairs necelsies augšā, tā mani vairs nemocīs. Tomēr Dievs ir iekļāvis šo notikumu rakstos, lai atklātu svarīgu mācību. Katrai uzvarai, ko gūstam pār miesu un velnu, drīz sekos vēl lielāka kārdināšana un stiprāks uzbrukums. Kauja kļūst intensīvāka. Sātans tāpat vien nepārtraukas karot pret mums. Ja esam sakāvuši viņu vienu reizi, viņš divkāršos savus spēkus un nāks pret mums vēlreiz. Pēkšņi mēs būsim ierauti garīgā karā, par kuru domājām, ka tas jau ir uzvarēts. Turklāt šoreiz viņš nāks pret mums ar dzels ratiem, ar stiprākiem un intensīvākiem ieročiem un aprīkojumu, kādu jebkad esam pazinuši. Raksti saka, sīrieši nostājās kaujai Dāvidam pretī, un tie izcīnīja kauju ar viņu. 2. Samuela 10.17. Pēkšņi Dāvidam pretī stājās tas pats vecais ienaidnieks, par kuru viņš domāja, ka ir to pamatīgi sakāvis. Taču šoreiz šis ienaidnieks nāca pret viņu ar vēl lielāku karaspēku un stipriem dzelzs ratiem. Svarīgi ir atzīmēt, ka Dāvids tolaik nedzīvoja grēkā. Viņš bija dievbijīgs vīrs, kurš staigāja tā kunga bijībā. Tomēr Dāvids bija arī cilvēks, un viņš noteikti bija ļoti apjūcis par notiekošo. Kāpēc Dievs ļāva ienaidniekam atkal nākt pret viņu? Vai esat kādreiz jutušies tāpat kā Dāvids? Iespējams, jūs esat lūguši, kungs, es gribu tevi izpatikt, paklausīt tavam vārdam un rīkoties pareizi. Tu zini, ka es gavēju, lūdzu un mīlu tavu vārdu un negribu tevi abēdināt. Tad kāpēc es tieku tik stipri kārdināts? Kāpēc man atkal ir jāpiedzīvo tā pati kauja ar veco ienaidnieku? Kāpēc iekāri, kuru, manuprāt, biju uzveicis, tagad atgriežas ar vēl lielāku spēku? Mēs zinām, ka Dāvidam bija maiga sirds un bez šaubām šis dievbijīgais vīrs pārmeklēja savu sirdi prātodams, vai tas kungs ir pieļāvis uzbrukumu, jo viņā ir kaut kas ļauns, vai viņš kaut kur ir bijis nepaklausīgs. Viņš iespējams domāja, kungs, es esmu noraizējies, ko tu centies man pateikt, vai es tieku disciplinēts? Ak, Dievs, man ir vajadzīgs tavs spēks iziet tam cauri. Un vai mūsu prātā nav līdzīgas domas, kad sastopamies ar ienaidnieku, kuru mūsu prāts sen atpakaļ sakāvām? Kad mūsos parādās vecā, pazīstamā kārdināšana vai raksturi iezīme, mēs izbīstamies, esam apjukuši un iztrūkušies. Mēs sākam sevi izmeklēt, ko es izdarīju nepareizi, vai manī ir kāda ļauna sakne, kā citādi mani var kārdināt vienā un tai pašā jomā atkal un atkal. Es domāju, ka es esmu to uzvarējis, bet tagad esmu atpakaļ cīņā par savu dvēseli. Es laikam esmu nepaties, liekulīgs, netīrs, samaitāts,
derdzīgs kristietis. Beigu beigās mēs raudam tāpat kā Dāvids. Palīdzi, kungs, esmu nepatikšanās. Man ir vajadzīgs brīnums. Tas ir pāri maniem spēkiem, un man ir vajadzīga palīdzība. Lūdzu, Dievs, atbrīvo mani no šīs lietas vienreiz un uz visiem laikiem. Pēkšņi apjukuma un dvēseles pārmeklēšanas vidū Dāvids atcerējās derību, kuru Dievs bija ar viņu noslēdzis. Tas kungs dara tev zināmu, ka tas kungs pats cels tev namu, kad tavs laiks būs piepildījies, un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. 2. Samuēla 7, 11 līdz 12. Pirms došanās karā Dievs atgādināja Dāvidam savu apsolījumu. Viņš gribēja aizslaucīt visas sava iemīļotā kalpa bailes. Kamēr velns nāca Dāvidam pretī ar visiem Ēlas ieročiem, tas kungs rādīja, ka viņš gūs uzvaru pat pirms došanās kaujā. Viņš teica, es nostiprināšu tevi un tavu dzimumu tā, ka tavi ienaidnieki nekad vairs tevi neterorizēs. Ļaunais vairs tevi nemocīs, kā tas bija iepriekš, jo es darīšu tam galu. Tavs nams pastāvēs uz mūžiem. Tāpēc, kad sīrieši parādīsies savos dzelzs ratos, tu netiksi satricināts. Tu iziesi no šīs kaujas neuzveikts. Dāvids satvēra šos derības apsolījumus un sāka ar to, ka novērsa acis no gaidāmā ienaidnieka. Tagad viņš vairs neraudāja par to, ka ir grūtībās, cenšoties saprast, kāpēc atkal ir jācīnās. Tā vietā viņš gremdējās atklāsmē par Dieva mīlošo laipnību un apliecināja. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. Psalmi 18:20. Dievs to ir paredzējis visiem saviem bērniem, kad ienaidnieks nāk pret viņiem kā plūdi. Tas kungs nāk viņiem pretī ar savu mīlestību. Citiem vārdiem sakot, viņš nāk pie viņiem teikdams, es apsolīju, ka tu iziesi no šīs cīņas uzvarā. Tevi var ievainot, bet tas nav svarīgi. Es jau esmu tevi darījis par uzvarētāju. Šāds apsolījums rada prieku sirdī, un šis prieks der mūs stiprus cīņai. Mēs esam pacelti virs saviem ienaidniekiem, jo zinām, ka tas kungs mums ir devis drošu vārdu.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņu zvēri.

Kādu dienu doktors sēdēja virtuvē un sarunājās ar kaķu vīru, kas viņam prasīja padomu, kā aizdzīt vēdera graizes. Kāpēc jūs negribat atstāt cilvēku ārsta amatu? Kāpēc jūs labāk nekļūstat par lopu ārstu, kaķu vīrs jautāja? Papagailis Polinēzijas sēdēja uz loga, raudzījās lietū un klusi dziedāja kādu matrožu dziesmiņu. Tagad Polinēzija mitējās dziedāt un sāka klausīties. Redziet, doktor, kaķu vīrs turpināja, par dzīvniekiem jūs zināt visu, daudz vairāk nekā šeienas lopu ārsti. Grāmata, ko jūs esat sarakstījis par kaķiem, ir tiešām lieliska. Es pats neprotu ne lasīt, ne rakstīt, ja prastu, varbūt arī būtu sarakstījis kādu grāmatu, bet mana sieva Teodosi ir ļoti mācīta, un viņa man izlasīja priekšā jūsu grāmatu. Patiešām, tā ir brīnišķīga, nekā cita par to nevar sacīt. Brīnišķīga, liekas it kā jūs pats būtu kaķis, jūs zināt, ko viņi domā. Paklausieties, dzīvniekus ārstējot, jūs varētu nopelnīt lielu naudu, vai jūs saprotat, kā es to domāju? Es sūtītu pie jums visas vecās sieviņas, kurām ir slimi kaķi un suņi, un ja tie pietiekoši ātri nesaslimtu, es pieliktu kaut ko gaļai, ko pārdodu, lai tiem uznāktu vēdergraizes. O, nē, doktors ātri atbildēja, to jūs nedrīkstat darīt, tas nebūtu pareizi. Bet es nemaz nedomāju par paties ļaunām vēdragraizēm, kaķu vīrs atbildēja. Es domāju tikai par visam niecīgām vēdragraizītēm, no kurām tie justos tikai maz drūsciņi nelabi. Bet jums taisnība tā apieties ar lopiņiem nebūtu pieklājīgi. Tomēr slimi viņi kļūst tik un tā, jo vecās sieviņas tos pastāvīgi pārbaro. Un pie jums nākt arī visi apkārtējie zemniekam būtu klibi zirgi un slimi jēri, jums jākļūst par lopārstu. Kad kaķu vīrs pie aizgājis, papagailis nolaidās no loga, nosēdās uz galda pie doktora un sacīja, tas ir prātīgs cilvēks, tev tiešām vajadzētu tā darīt. Kļūsti par lopu ārstu. Atstāju šos muļķīgos cilvēkus, ja viņiem nav pietiekoši daudz prāta, lai redzētu, ka tu esi labākais ārsts pasaulē. Pielieto savu māku pie lopiem. Tie tev tūlīt atzīs. Kļūsti par lopu ārstu. O, pasaulē ir tik daudz lopu ārstu, sacīja Džons Dolitls, un uzlika uz palodas puķu podus, lai arī puķis dabūtu lietu. Jā, to ir daudz. Polinēzija noteica, bet neviens pats nav nekam vērts. Klausies, doktor, es tev kaut ko pastāstīšu. Vai tu nezini, ka dzīvnieki prot runāt? Līdz šim zināja tikai to, ka papagaili prot runāt. Doktors atbildēja, o, mēs papagaili runājam divas valodas, cilvēku valodu un putnu valodu. Polinēzija lepni turpināja. Ja es saku, polija vēlas sauseni, tad tu man saproti, bet paklausies šo te, keke oi i fi fi, ak tu debes tētiņ, doktors iesaucās. Ko tad tas nozīmē? Putnu valodā tas nozīmē? Vai putra jau kārsta? Ak, žēliņ, tu taču nerunā nopietni, doktors iesaucās. Tā taču tu nekad vēl neesi ar mani runājusi. Kāda tam būtu nozīme? Polinēzija atbildēja un nopurnāja no savu kreisās pāri un dažu sauseņu drupetes. Tu taču nebūtu mani sapratis. Pastāstu man vēl ko vairāk par to. Doktors pavisam satraukts iesaucās, piesteicās pie virtuves skapja, atvilknes un pēc tam atgriezās ar miesnieka lējušu grāmatu un zīmulu rokā. Tikai nerunā par daudz ātri, es gribu to uzrakstīt. Tas ir interesanti, ļoti interesanti. Kaut kas pavisam jauns. Izstāst man vispirms putnu alfabētu, bet lēnām lūdzu. Un tā doktors dabūja zināt, ka putniem ir pašiem savu valodu, un viņi var savā starpā sarunāties. Visu pēcpusdienu, kamēr ārā līja lietus, Polinēzija sēdēja uz virtuves galdu un stāstīja viņam putnu valodas vārdus, lai viņš tos varētu ierakstīt savā grāmatā. Kad tējas laikā ienāca suns Džips, papagaili sacīja doktoram, paskaties, viņš runā ar tevi. Man liekas, ka viņš kasa sev aiz ausu, doktors noteica. Dzīvnieki nerunā vienmēr ar muti, papagaili sīkā balsī turpināja un savilka uzacis. Viņi runā ar ausīm, ķepām, astēm, ar visu ko. Dažreiz viņi negrib taisīt trokšņu, vai tu redzi, kā viņš pavelk uz augšu savu degunu malu. Ko tas nozīmē? Doktors jautāja, tas nozīmē, vai tad tu neredzi, ka lietus jau pārstājis? Polinēzi atbildēja, viņš tev kaut ko jautā.
Suņi gandrīz vienmēr jautā ar degunu. Pamazām doktors ar papagaiļu palīdzību iemācījās tik labi dzīvnieku valodu, ka pats varēja ar viņiem sarunāties un saprata visu, ko tie sacīja. Tad viņš pilnīgi atmeta cilvēku ārstēšanu. Tiklīdz kaķu vīrs bija visiem pastāstījis, ka Džons Dolitls grib kļūt par lopu ārstu, visas vecās dāmas sāk vest pie viņa savus mopšus un pūdeļus, kas bija pārēdušies kūku, un zemnieki nāca jūdzēm tālu, lai liktu viņiem izmeklēt savas slimās govis un aites. Un tā mēs uzzinājām, kad doktors Dolitls ir spējīgs sarunāties ar papagaili, nu tas nebūtu nekas īpašs, bet kā papagailis viņam pastāstīja, ka dzīvniekiem ir sava valoda, un kad arī viņš, doktors Dolitls, var iemācīties šo valodu. Un tā viņš iemācījās šo valodu, un viņš varēja sākt sarunāties ar dzīvniekiem, lai viņiem palīdzētu. Bet kā ir ar mūsu valodu? Vai arī mums Dievs dāvā kādu valodu, kas būtu jauna debesu valoda? Jā, Dievs patiešām dāvā mums jaunu valodu, kad viņš mūs dziedina mūsu mēli, dziedina mūsu runu, kā mēs esam agrāk runājuši nesmuki, lietojuši nepareizus vārdus, ka mums ir bijušas nepareizas domas, un mūsu domu valoda ir bijusi pavisam greiza un nepareiza. Tagad Dievs mūs ir dziedinājis caur aizlūdzējiem, caur lūkšanām, vienkārši caur savu žēlastību, ka svētais gars ir nācis un mums pieskāries, un mūsu domu valodu un mūsu mutes valodu patiešām ir mainījusies, ir uzlabojusies, ka mēs vairs nedomājam sliktas nepareizes domas, jo Dievs savā bauslībā pat paredz to, ka mūsu domas ir arī dzen tādas, kuras var mūs ievest grēkā, kuras mūs arī ieved grēkā, jo tāpēc, ka mēs domājam nepareizi. Tā mūs mācīja mūsu kungs Jēzus Kristus, kad viņš bija atnācis šeit zemes virsū kā cilvēks, ka mēs savās sirdīs, savās domās, savā prātā mēs iekārojam daudz ko tādu, ko Dievs ir aizliedis. Nu, piemēram, savu tuvākā mantu mēs iekārojam, un tad mums liekas, ka mums arī to vajag, ka mums to vajag pat dabūt, un ka mēs parakstamies uz kaut ko tādu, kas ir pavisam ārkārtīgi lielas grēks, vai tā ir zādzība, vai tā ir piesavināšanās kaut kāda no tuvākā īpašumiem. Mūsu jaunā valoda ir tāda valoda, kas slavē un pateicas Dievam par ikvienu brīnišķīgo mirkli, ko viņš dāvā mūsu dzīvē. Tas ir svētā gara spēks, tas ir paša kunga Jēzus Kristus pieskāriens mūsu prātam, dvēselei, garam un pat miesai. Būsim allaž uzmanīgi, lai mūsu valoda būtu neaptraipīta un lai mēs saņemtu dziedināšanu. Lūksim no Dieva šo brīnišķīgo žēlastību. Āmeni.

0: Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule. Teiciet viņa vārdu, jo liels ir tas kungs un augsti slavējams.
1: Kristīgais radio.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šogar vakar svētbrīdī mums ar mums kalpos Mārtiņš Kanders, Bauskas Kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
1: Labu vakar, dargais radio klausītāji. Patiešām ir prieks būt šeit kopā fiziski radio studijā un tajā pašā laikā ar tevi vienā garā un es ceru arī vienā prātā. Šajā vakarā mēs ieskatīsimies Dieva vārdā kopīgi, bet pirms mēs to darām, mēs sagatavosim savus sirsniņus, un kā mēs to darām, mēs kopā lūdzamies. Tad darīsim to. Mīļais abu tēvs, mīļais dabas tēvs, mēs tev slavējam, mēs tev pateicamies. Mēs pateicamies par to, ka tu sūtīji savu dēlu, Jēzus Kristu, mūsu glābēju svaidīto, lai paveiktu to uzdevumu, ka caur viņu šajā brīdī mēs varam atgriezties pie tevis mājās, ka mēs varam būt glābti un pestīti. Un paldies tev, kungs un pestītāji, kad atgriežoties pie tēvu mājās, pie tēvu labās rokas, tu sūtīji mums aizstāvi, tu sūtīji mums skolotāju, audzinātāju, svēto garu, kurš šobrīd ir ar mums, kurš šobrīd ir šeit virs zemes, un kurš iemājo katrā vienā, kurš ir viņu pieņēmis, kurš ir atsaucies. Mīļais kungs, paldies tev, paldies tev, paldies tev, paldies tev. Paldies tev par tavu vārdu, pie kura mēs varam pieķerties, kuru mēs varam lasīt, ar kuru mēs varam domāt. Kungs, māci mūs. Māci mūs domāt, tā kā tu domā, māci mūs runāt, kā tu runā, un māci mūs rīkoties, kā tu rīkojies, mīļies abu tēvs. Par to visu mēs tevi slavējam un pateicamies šajā brīdī, un uzticamies tev, un lūdzamies, kungs, svētais gars, pamāci mūs caur tavu vārdu, un es ticu, kad mēs nepaliekam tādi kā iepriekš, pirms mēs sākām klausīties un sākām lūgt šajā brīdī tevi. Es ticu, ka tu mūs izmaini tavā gara un vārda spēkā. Paldies tev tās par to Jēzus Kristus vārdā. Amen un amen. Dargie draugi, kā lūdzoties un pārdomājot, kādai būtu jābūt šī vakar tēmai, dabas tēvs garā man veda akal apakaļ pie tā, ar ko jau es iepriekš biju, man liekas, ka padalījies. Un ir vairākas kalpošanas, tāpēc reizēm viņas saplūst vienā. Un paldies Dievam par to. Un tā tēma, kas ir tā kā deg manā sirsniņā un manā prātā, ir šīs te iemācies atcerēties, iemācies atcerēties. Un šī tā frāze, kas ir manā garā, ko es lūdzoties, arī ik pa brīžam viņu uzpeld un viņa ir dzīva. Un es ticu arī, kad iepriekšējā reizē mēs runājām par šo tēmu no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas, un tur bija no 13. Panta līdz 21. Šodien mēs nedaudz atkal ieskatīsimies šajās rakstu vietās, lai atcerētos. Tieši tā kā raksti saka, kad tie, kas ir aicināti kalpot, mēs esam aicināti atgādināt, un došu vien, ka visu pirms atgādināt paši sev, un tad arī, dārgais draugs, arī tev, tās lietas, ko gars, ko Dieva gars, svētais gars runā un grib akcentēt un parādīt mūsu dzīvēs. Tātad iemācīties atcerēties, tā ir daļa no mūsu domāšanas, vai ne? Tātad šī ir ikdienā, kad mēs mācamies kaut ko jaunu, kādā veidā mēs to darām, mēs lasām, mēs iedziļināmies, un tad mēs cenšamies to atcerēties. Jā, dārgie draugi, tad mēs cenšamies to atcerēties. Un es ticu, ka ja mēs mācamies un lasām Dievu vārdu, tad, kad mēs arī lūdzamies debes tēvam kādas lietas, arī tad mēs mācāmies atcerēties, vai ne? Atcerēties, ar kādu lūkšanu mēs esam nākuši pie debes tēva, un tad, kad kaut kas piepildās vai nepiepildās tieši tā, tad mēs cenšamies atcerēties, kā tad mēs lūdzāmies, kas bija tas, ko mēs teicām debes tēvam vai ne. Un tas ir tāds brīnišķīgs process. Tas ir brīnišķīgs process, ko pats Dievs ir iestatījis un kurā mūsu viņš ir ievedis. Un šajā arī stāstā no Marka evaņģēlija 8. nodaļas ir kāda situācija, kad pats kungs Jēzus skatās uz saviem mācekļiem, raugās. Ko viņi ir iemācījušies no kādām situācijām, kas tikko ir bijušas? Ja? Kur ir kaut kādas sarunas bijušas? Ir bijušas sarunas ar šiem te farizējiem, ir bijušas sarunas ar Hērodu. Ja? Un šajā brīdī viņi dodās prom, viņi ir laivā, un tur blakus vairāk nav neviena. Ir mācekļi un Jēzus. Un ko dara šie mācekļi? Viņi sarunājas savā starpā. Un Jēzus tā kā ieklausās, ja varētu teikt tā. Ja? Nu, viņam ir interesanti, ko tad mācekļi tur dara savā starpā. Un ko mēs redzam šeit no 16. panta, un tie runāja savā starpā, ka viņiem nav maizes. Un šī te tēma, jā, tā ļoti, ļoti saudabīga. 17. pantā Jēzus viņiem saka, un to nomanīdams viņš uz tiem sacīja, ko jūs runājat, ka jums maizes nav. Jā, tā tad jautājums zīme, ko jūs runājat, kāpēc jūs to darat? Kāpēc jūs runājat, ka jums nav maizītis šajā brīdī? Kāpēc vispār šī tēma tiek pacelt? Un tas ir arī, teiksim, pie manis un pie tevis šajā vakarā šis te pirmais jautājums. Ir kaut kādas lietas, ko mēs bieži vien paceļam augšā, ko mēs sarunājamies, vai tas būtu mājā?

nav. Ja? Kāpēc jūs runājat, ka jums pietrūkst? Kāpēc jums tā liekas? Tā tad ir kaut kāda doma. Ja? Kāpēc jūs vispār esat pacēluši šo te jautājumu, šo te sarunu tādā ziņā? Ja? Es domāju, ka ir vērts mums ar debesu tēvu kambara laikā parunāt par šīm te lietām. Un tālāk, ja es atkal jautāju, vai jūs vēl nenomanāt, vai neredzat, ja? Vai noprotat. Tātad, ja es iet dziļāk šajā situācijā, ja? Tātad ir šī situācija, kur mācekļi pēkšņi sāk pa maizi runāties, ir šis te pirmais jautājums, nākošais jautājums atkal jau dziļāks, vai jūs vēl nemanāt, ja? Varētu teikt arī šobrīd, Dievs jautā man, vai Mārtiņ, tu nemani kaut kādas lietas pie sevis? Kāpēc tu tur esi? Kāpēc tu to dari? Kā ir ar tevi, dargais radio klausītāji? Vai tu nomani visu? Šobrīd nomani? Ja? Tā kā debes tēvs tev parāda. Tādā veidā tu to nomani vai kaut kā savādāk? Vai tu noproti? Ja? Kā Jēzus saka, vai nedz noprotat? Vai tu noproti? Ja? Un bieži vien mūsu šī te ikdienas steiga, skriešana, ņemšanās, ja tā varētu teikt, ja? Tas viss tik ļoti, ļoti mūs, nu tā varētu, kā Bībeles vārdiem runājot, sagāna, ja? Tas ievelk iekšā tā kā tādā purvā, ja? Un tad mēs pēkšņi, kad Jēzus mums sāk šos te jautājumus uzdot, nu es ceru, kad tiekam konfrontēti. Ja, un sākam aizdomāties. Neko viņš tālāk saka, vai jums sirds vēl ir apcietināta? Ja, tāds ļoti būtisks jautājums. Tātad, no, ja man ir apcietināta sirds, tad no šīs apcietinātās sirds situācijas izrādīsies, kad es varu runāt par kādām lietām, kuras īstenībā Dievs man ir devis, bet es to varu nemanīt. Es to varu nenoprast, ja? Es varu to neredzēt, jo nākošajā pantā Jēzus tieši tā arī saka, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Un viss, ko es te ieraugu un viss, kura tas sakņojās, ka tā ir šī te apcietinātā sirsniņa. Šī te apcietinātā sirsniņa. Kuras rezultātā es varu skatīties, bet es varu neredzēt, tā kā Dievs redz, tā kā Jēzus redz. Es varu tā kā klausīties, bet nesadzirdēt. Dargie draugi, tas ir tik ļoti būtiski mūsu ikdienai, tas ir tik būtiski mūsu dzīvei, mūsu apkārtnē. Ja? Vai nav apcietināta sirds tik tālu, vai vēl joprojām tāda viņa ir, ka mēs kaut ko neredzam, nedzirdam, un 19. pants sākās ar šiem te vārdiem jūs neatminaties vai jeb jūs neatceraties. Tātad apcietinātā sirds būtu arī pie vainas tajā, kad es kaut ko neatceros. Jā? Dargie draugi, un tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti būtiski mums katram vienam. Un tad, kad mēs paskatāmies vēl uz priekšu, ja, tur tātad ir šī atgādinājuma par reālajām situācijām, to, ko mēs jau iepriekšējā reizē izrunājām, es arī ticu, ka mūsu dzīvē ir kādas reālas situācijas, kur mēs esam redzējuši tomēr ar visu mūsu kaut kādā mērā apcietināto sirsniņu, kā Dievs ir darbojies, kā Jēzus ir dziedinājis, kā viņš ir nodrošinājis, ja. Un viņš šeit mudina atcerēties, atceries, vēlreiz atceries to savā dzīvē, ja? Un tad 21. pantā viņš tiem saka, vai jūs vēl nesaprotat. Tātad visas šīs te lietas, viss, kas, manuprāt, te grozās un kam visam sakni šī apcietinātā sirds, ja? Tad arī 21. pants vēlreiz to saka, vai jūs vēl nesaprotat. Tātad, ja tu nesaproti kaut ko tādā veidā, kā Jēzus to domā, vajadzētu tik galā ar to sirds stāvokli, vai ne? Vajadzētu tik galā ar to sirds stāvokli. Un es priekš sevis vēl esmu pierakstījis kādus tādus pārdomu jautājumus, ar kuriem es arī gribu padalīties ar tevi, dargais radio klausītāji, ja, kad sarunas pareizajā laikā ar pareizo sarunas biedru trenē mūsu atmiņu.
Vai ne? Un viņas trenē

pareizā virzienā to. Šeit mācekļi, nu tā kā ir pareizā laikā, pareizā virzienā, viņi tur dodas, viņi tā kā ir, un ir tā saruna, bet kaut kas nav pareizi, vai ne? Un tāpēc pārbaudam sevi sarunu pareizā laikā ar pareizo sarunas biedru. Ja, un tālākais, ar ko mēs un par ko mēs pēdējo reizi esam runājuši. Ja, es tā kā atceros, ko šodien, ar ko es esmu pēdējo reizi un par ko es esmu runājis. Ja, bet tas ir ļoti būtiski. Kur šajā sarunā bija Dieva vieta? Vai viņi vispārībā bija šai sarunā? Tur kādu sarunājies, tur daudz varbūt sarunājies, tur bija tāda varbūt kaislīga diskusija, saruna, tad visi bija to kā iedegušies, ja? Bet šajā sarunā vispār Dievs eksistēja, viņa darbi, kaut kas par viņu. Labs jautājums, vai ne? Kad pēdējo reizi tā no sirds es esmu izrunājies ar debesu Tēvu. Tā no sirds, nevis tā formāli, tā garām skrienot, bet tā no sirds parunājies ar debesu Tēvu. Vai mūsu ar debesu Tēvu sarunas visas ir tikai par mani? Vai ne? Tāds būtisks jautājums. Es nāku pie debesu Tēvu un saku, tēti, man vajag šito, man vēl kaut ko vajag. Tas tāpat tās, kā mani mazie mīļie bērni mājās, jā. Kad tētis ir mājās, tā tētī paņem mani opā, tētis samīļo mani, tētī to vajag, tētis šito vajag. Un viss ir par viņiem, jā. Bet, protams, ir patīkami, ka viņi griežās pie manis. Un bieži vien tas man tā kā atgādina, kā ir ar mani, vai ne? Es eju pie debesu Tēva, es arī nedaru tāpat, kā mans mazais bērns. Tēti, viss tikai par mani. Bet tēti, debesu tēti, ko tu gribi? Kādas ir tavas domas? Kad es pēdējo reizi esmu pajautājis debesu tēti, ko tu domā par šo te visu? Ko tu domā par to, kā es uzvedos? Jā? Ko tu domā par manu sirsniņu? Kāda viņa ir? Kādas ir tavas vēlmes šajā jautājumā, Tēvs? Sarunājoties ar debesu Tēvu, mēs strādājam kopā ar viņu pie mūsu atmiņas. Un tas ir brīnišķīgi. Un tāpēc, vai tā ir lūkšana, vai tā ir aizlūkšana, vai tā ir pateicības lūkšana, ja, kā Pāvils to raksta, tad, kad jūs darbojaties, tad, kad jūs noturat to visu, ja, jūs strādājat ar Dievu pie savas atmiņas. Un tas ir brīnišķīgi, jo šajās sarunās, šajās lūkšanās, pateicībās, visās šajās lietās, pirmajā vietā vienmēr ir un būs debesu Tēvs. Un tas ir pats svarīgākais, draugi, tas ir pats svarīgākais. Vai ne? Strādājat pie tā, lai mēs iemācamies atcerēties, mans prāts tiek piesaistīts. Piesaistīts, dārgie draugi. Ja mēs ar kaut ko sarunājamies, mēs piesaistam savu prātu šai te sarunai, vai ne? Un ja mēs sarunājamies ar debesu Tēvu, vai tas būtu par mums personīgi vai par viņa plāniem, mēs piesaistam savu prātu. Un ja mēs piesaistam savu prātu, nu tas nozīmē, ka mēs darbojamies un trenējam savu atmiņu. Jesai 26. Nodaļā, 3. Pantā saka tam, kam nešaubīgs prāts tam tu uzturi patstāvīgu mieru, jo uz tevi viņš paļaujās. Kam nešaubīgs prāts, prāts, kurš nešaubās, tātad stabils prāts, kurš ir vērsts uz Dievu. Protams, kad būs šīs šaubas un uzbrukumi no vēlni, ja, bet tā ir mūsu darbošanās ar dabu Tēvu. Dāvida dziesma viena, pirmā un otrais pāns, jā. Bet kam labs prāts pie tā kunga bauslības un kas viņa bauslību pārdomā dienām un naktīm? Ha-ho, jā. Varētu tā kā uzdot jautājumu, vai es esmu šis te cilvēks. Jā, kam labs prāts pie tā kunga bauslības, vai man ir labs prāts pie tā kunga likumiem, pie viņa prāta, pie visa tā, ko viņš dod. Vai tas tā ir, jā? Vai viņš saistās mans prāts, jā? Nu, labi, varbūt pa dienu tas saistās, pa nakti, nu jāguļ mierā, vai ne? Un tad sanāk, ka tu citreiz samosties un vēl kaut kā, un tad pēkšņi tu sāc pieķert sevi, ka tu sāc kreņķēties. Bet saisti savu prātu pie tā kunga. Un tu redzēsi, kāda būs milzīga starpība.
sakāmojos vārdos 11:13. Tādi, nu, diezgan skarbi vārdi. Tenkotājs apkārt lienot, izmuld. Izmuld, jā. Kas slēpjams. Bet kam uzticīgs prāts, tas to apklāj. Atkal. Tātad, ja es sarunājos ar dabas tēvu, tad es trenēju savu prātu. Es trenēju savu atmiņu. Un tad visdrīzākais ar Dievu žēlstību, viņa palīdzību, es nebūšu tenkotājs. Ja? Un citreiz vīrs saka, jā, tām sievām jau tur patīk runāt, jā, tur aprunāt un vēl kaut ko. Bet zin kā ir, es piefiksējis arī, esmu bišķiņ tā kā pie sevīm un citreiz kā ar vīriem parunājās. O, tu zin kā, tie vīri nemaz nav tādi, nu, tik balti. Tomēr tās tenkas arī kaut kur pieķerās, ja? Nu, sanāk jau tā vīri, ja? Un citreiz kaut kādas aizlūkšanas mēs arī mēdzam, nu, pavilkt tajā virzienā, kas ir tenkas, tikai mēs viņus nu, tā smuki noformējam, zin, jāizlūdz par brāli, viņam tur tā un citādāk. Bet kas tad tā sirsniņā, ja? Sirsniņā, kas notiek, dārgie draugi? Vai tur motīvs pareizais ir? Ebreju vēstulē 5:14, bet pieaugušajiem vajag stipra ēdiena tiem, kam prāts radināts un izmācīts izšķirt labu un ļaunu. Un atkal mēs atgriežamies pie tā, ka tā ir darbošanās, ja? Redz, tas prāts, nu kā, nu viņš ir jāradina, ja? Un tad, kad mēs strādājam ar dabas tēvu kopā, tad mēs viņu radinām pareizā veidā, pareizā virzienā, ja? Tad, kad mēs ejam pie debes tēta un sakam, debes tēta, paldies tev par garīgo pienu, bet es jūtu, ka man vajag kaut ko tādu cietāku, ja? Kā tādu cietāku maizīti, ja? Kā šeit ir minēts. Ja? Bet pieaugušajiem vajadzīgs stiprs ēdiens. Un, ja tā salīdzina atkal es ar saviem bērniem, kad, jā, nu, meitiņai jau 3 gadi, bet viņai vakarā ik pa brīžiem patīk to silto pienu padzert. Tajā pašā laikā puikam, kam tikko gadiņš palika, viņš tīri mierīgi, kaut ko arī cietāku labprāt paņem. Kaut arī tie zobi tikai to līd būs, ja? Bet viņš cītīgi strādā pie tā un viņš viņu pārstrādā. Un redziet, tieši tāpatās arī mums ir, ja mēs sakam citreiz, o, man tur nav spēju garīgo, man tur vēl kaut kā, nu varētu tā kā salīdzināt ar zobiņiem, ja. Es tur nevarēšu sagremots, nevarēšu sakost to cieto barību. Patiešām, bet ja tu tā patiešām gribi, es domāju, ka tu paņemsi to stiprāko, to cietāko, varbūt tās Dieva vārdu, un ka tu sāksi viņu kopā ar Svētu Garu pārdomāt, ar tēvu izrunāt un ar Jēzus palīdzību arī sakārto to visu. Es domāju, izdosies, dārgais draugs, izdosies viss ļoti labi. Un tāpēc aicinu vēlreiz un vēlreiz, trenēsim savu atmiņu. Šajā brīdī mēs īsā lūkšanā iesim, tad būs neliela muzikāla pauze, un tad mēs visi kopā kalposim ar pateicībām un aizlūkšanām ar tām lietām, kas te stāv manā priekšā. Mīļais Aba Tēvs, mēs Tev pateicamies, kad mēs kā Tavi bērni varam baudīt Tavu vārda pienu un arī cieto barību, Tēvs. Un paldies Tev par to, ka Tu šovakar strādā pie mūsu atmiņas un Tu strādā pie mūsu sirsniņas. Mīļais debes Tēti, mēs uzticamies un paļaujamies uz Tevi, Jēzus vārdā. Paldies Tev par visu. Amēn.

0: Jā, mīļais debes tēti, paldies tev par šo te brīdi, kad mēs visi kopīgi varam tevi slavēt un tev pateikties, un mēs vēl kopā ar veltu pateicamies. Mēs tev pateicamies un sakām paldies tev tās par šo tavu radio, par kristīgo radio un atbildētām lūkšanām. Uldis pateicās Dievam par kristīgo radio, par Kristapu Talbergu un par mierīgo un nomierinošo mūzikas stundu. Halleluja! Ilze pateicās Tev, dabas Tēvs, un mēs kopā ar viņu par labiem izmeklējumu rezultātiem un dziedināšanu. Slāvu Tev pateicību, mīļais dabas Tēvs! Ingrīda pateicās Tev, dabas Tēvs, un arī mēs kopā ar viņu par labiem analīžu rezultātiem, par atbildētām lūkšanām un dziedināšanu. Mīļais tēti, paldies Tev par šīm liecībām! Paldies Tev, kad Tu esi vienmēr bijis, Tu esi un būsi dziedinātājs! Tēvs, un mēs Tev lūdzam visi kopīgi par Latviju, par mūsu šiem te cilvēkiem, kas dzīvo Latvijas teritorijā. Mēs Tev lūdzam par cilvēku sirdīm, lai cilvēku sirsniņas izvēlās svētību, lai tās izvēlās Tevi un dzīvību. Tēvs, mīļais dabas Tēvs, pieskaries lieliem un maziem, lai nāk bība Tavā priekšā. Tāpat arī mēs Tev lūdzam par Latvijas robežām, šīm te fiziskajām robežām, garīgajām robežām, Tēvs. Paldies, ka Tu esi visu laiku nomodā, bet mēs Tev lūdzam, lai arī cilvēki, tauta, kas šeit dzīvo, to atzītu un Tev būtu pateicīgi un novērtētu to, Tēvs. Paldies Tev, mīļais abu tēti. Mēs Tev ļoti, ļoti lūdzam par Māri, Ligitu un Kristapu, Tavu pasargāšanu, Tavu vadību ceļojuma laikā. Mīļais dabas Tēvs, tāpat mēs Tev lūdzam par Māritas dvēseles glābšanu un apsardzību viņas vecumā. Lūdzam par Māra, Kristapu un Kārļa glābšanu. Tēvs uzrunā pieskaries glābšos cilvēkus. Lūdzam par Didža, Īvara un viņu tuvinieku pestīšanu, mīļais dabas Tēvs. Tikai Tavs pieskāriens, svētais gars, sūt īstos cilvēks īstajā laikā ar Tavu vārdu sēklu, kungs, viņu dzīvēs. Anita, lūdzu Dievam par meitu, vajadzīga dziedināšanu no veģetatīvās distonijas un pārējām veselības problēmām, kā arī dziedināšanu sev. Mīļais kungs, Tu esi dziedinātājs. Mēs arī gribētu no Anitas puses sadzirdēt šo te brīnišķīgo liecību, kad ir nākusi dziedināšana Tēvs, un tāpēc mēs Tev ļoti lūdzamies, palīdz, pieskaries, un lai nāk dziedināšana Jēzus brūcēs. Kārlim dziedināšana nepieciešama, Tēvs pieskaries un dziedini. Gunta ceļu dziedināšana, Tēvs Tavs pieskāriens. Astrīda, vispārēja organisma dziedināšana un stiprinājums viņas vecumā. Tēvs, paldies Tev! Pieskaries, vādi un stiprini. Tāpat arī mēs lūdzam par Jāņa, kurš ir smagā stāvoklī, dziedināšanu un apsardzību. Mīļais aba Tēvs, slavu Tev pateicību par šo visu. Mēs sakam paldies, ka Jēzus brūcēs, mēs esam dziedināti, un Jēzus asins derībā mēs esam pasargāti. Tas Tev visa slava un pateicība mūsu kungs un pestītāji. Jēzus vārdā Tēvs. Amen un amen.
1: Šokar vakars vēdredī mums un ar mums kalpoja Martiņš Kandars Bauskas, Kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704 kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ja man ir ļaudis pie mikrofona Talons Stalbergs. Šodien ļoti priecājos, ka šeit studijā ir ērgļu, vestienas, bērzaunas, evaņģēlis lutisko draužu mācītājs Ivars Cišs.
1: Lai miers jūs namiem!
0: Un Rīgas reformātu bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka.
2: Labdien!
0: Šogad liekam mēs pirmo reizi tiekamies. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī visādā, visādā veidā. Dieva žēlstības diena, ka varam lasīt. Šodien tāda reizē barga, reizē ar tādiem... Tur visa buķeta, neizpratne, tur ir pārmetums skan, tur cerības skan, 19. Nodaļa Ījaba grāmatā. Un Ījabs atbildēja un sacīja, kā jūs, brāļi, nosaukt tos trīs gudros, kas viņam bija draugi, kā padomdevēja, jaunieši, es nezinu.
1: Viņi, manuprāt, ir labi draugi,
0: labi.
1: Jo viņi bija klāti.
0: 7 dienas.
1: Jā, uzticīgi draugi. Jā. Tas, ko viņi šeit redzam, ka viņu līmenis neatbilsta jeb līmenim.
0: Jā, viņi kaut ko līdz galam nesaprot.
1: Jā.
0: Kaut gan viņi daudz ko saprot, viņi ļoti daudz
1: pareizi lietas. Visi raksti ir iedvesmoti no garu, jā.
0: Ko tu, Aldo, domā par tiem draugiem?
2: Nu, es domāju, ka tas ir tas jautājums. Šie draugu, tas ir šis ļauno jautājums, kāpēc ļaunums eksistē pasaulē. Un tā, tas pirmais uzstādījums ir, kas vienmēr tiek jautāts, ir, ja Dievs ir visu varens, nu, un ja Dievs ir visu labs, un trešais apgalvojums ir, ka ļaunums eksistē. Jautājums ir, nu, ja ļaunums eksistē,
0: Dievs ir labs.
2: Tad Dievs nav labs.
0: Ja viņš atļauj.
2: Jā, vai arī Dievs nav visvarens, vai ne? Tā ir tā galvenā tā jautājuma, tas jautājums tāds, kas tiek, mēs lasam uzmanīt, ka par ko cilvēki domājuši un tam līdzīgi. Un tad, kāda tad ir atbilde vienmēr uz to jautājumu? Un tā atbilde jau ir tāda, ka Dievs jau arī nedod atbildi šajā grāmatā.
0: Mm-hmm.
2: Viņš arī nedod, tas, jo tas jautājums patiešām ir, ja tu esi visu labs un ļaunums notiek, tu neesi visu labs. Un šo jautājumu ļoti labi arī varbūt mūs nosumē, jau mūžība aizgais nomirs viens no ievarākiem 20. Gadsimta ateistu filozofiem, ja nemaldos Bostonas universitātes. Profesors Maikls Mārtins, viņš saka, ka neapšaubām, ka ja Dievs ir visu varens un visu labs un ļaunums eksistē, tad viņš vai nu nav labs, vai nu nav visu varens. Bet viņš tālāk raksta savā grāmatā pret kristīgo ticību, viņš saka, bet tomēr, ja mēs skatāmies paplašinātā teijas un viedokļa, viņš domā kristietību. Šeit tomēr ir atbildi, jo mēs vienalga nezināsim, bet acimredzot Dievam ir kāds iemesls. Morāli pietiekoši iemesls, kāpēc ļaunums neeksistē. Bet interesanti, ka...
0: Kāpēc ļaunums eksistē,
2: jā, kāpēc viņš pieļauj, jeb kāpēc ar viņu nodomu notiek. Tātad viņam jābūt ir. Ja mēs skatāmies Bībelē, mēs redzam, kāds viņš ir atklāts, mēs saprotam, ka jābūt ir neapšaubams. Nākamajās lapas, viņš atkal to noliedz, viņš saka, bet tas mums nedur, jo mēs nekaut to neuzināsim, Dievs mums nepateiks. Bet nav jau jautājums, vai Dievs mums to pateiks, vai ne. Jautājums ir, ka viņiem ir morāli pietiekams iemesls, kā Dievam, kāpēc ļaunums notiek. Jā, jo
0: viņš ir radītājs.
2: Viņš ir radītājs, jā, un tas, jo tā atbilde jau ir tāda, ka ļaunums jau nav filozofiska problēma. Ļaunums ir psiholoģiska problēma, emocionāla problēma, un to arī filozofi nonākuši pie secinājuma.
0: Lasīsim tad 19. Nodaļu. Ieps atbild un saka, cik ilgi jūs manu dvēseli gribat skumdināt? Mani ar vārdiem saplosīdami gabalos. Jau desmitkārt jūs mani niecinājāt, un jums nebija par kaunu man sāpes darīt. Un, ja es patiešām būtu maldījies, tad šie maldi vispirmām kārtām skartu mani pašu. Bet, ja patiešām jums ir ļauts pacelties man pāri, tad vai varat man pierādīt mana kauna iemeslu? Atzīstiet taču, ka netaisni Dievs mani ir locījis pie zemes, visapkārt man apmetis ķeramo tīklu. Redzi, ja es iekliezos par varmācību, tad es atbildes viss negūstu. Ja es saucu pēc palīdzības, tad nav nekādas tiesas varas. Manam ceļam Dievs ir licis šķēršļus, lai es netieku tālāk, un pāri manām tekām viņš ir klājis tumsu. Viņš man ir piespiedis novilkt manu godu. Viņš noņēmis no manas galvas goda vainagu. Viņš mani salauzīs visās malās. Es eju bojā. Manas cerības viņš izrāvis kā koku ar visām saknēm. Viņš iekvēlinājis savu bardzību pret mani. Pie saviem ienaidniekiem viņš mani ir pieskaitījis. Viņa karapulki visi kopā ir sanākuši pret mani savu uzbrukumu ceļus. Viņi uzbēruši un apmetuši nometni apkārt manai teltī. Bet mani brāļi ir tīšām no manis tālu. Mani paziņas man ir sveši kļūši. Mani radi uzturas kaut kur tālu. Un mani uzticamie draugi mani aizmirsuši. Kas mīd manā paša namā, kā arī manas kalponis, mani skaita pie svešiem ļaudīm. Svešinieks es esmu kļuvis viņu acīs. Un tālāk vispār neatpēram. Ja kalpam es dodu pavēli, tad tas neatbild. Tas man ar savu muti mīļi jālūdz. Mana dvaša riebi pat manai sievai. Es jau nelabi ožu pie manas cilts pieterīgiem vīriem, pat maniem brāļiem. Pat draiskulīgi zēni mani muļķo. Kad es ar pūlēm mēģinu pacelties, viņi zobojas par mani. Visiem maniem uzticamiem draugiem es derdzos, un tie, ko es mīlēju, ir man pagriezuši muguru un ir man naidīgi. Mani kauli līp pie manas ādas, pie manas miesas, un no maniem zobiem atlikuši vienīgi āda. Mani dārgie draugi, apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situsi. Kāpēc jūs mani vajājat, kā tas stiprais Dievs? Un kāpēc jūs nemitaties plosīt manas miesas? Ak, kaut manas runas tiktu uzrakstītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzelzs irbuli tiktu iegrebti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Taču šeit kāda slava, kāda žēlstība. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Un pēc galā viņš celsies ar pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu, slavu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Kad jūs sakāt, draugi, ka mēs to vajāsim un ka tā vaina meklējama manī pašā, tad bīstaties jūs paši no zobena, jo tam līdzīgi apvainojumi pelna sodu ar zobenu, lai jūs atzītu, ka vēl pastāv tiesa. Man ir grūti šo visu aptvert. Man ir grūti. Es neesmu bijis turīgākais ne rajonā, ne valstī, ne kur. Tāds, kā bija Ievas. Un kur nu vēl vairāk? Kad Dievs ar viņu lepojās, mēs pašā sākumā, mēs redzam, mēs vairāk zinām nekā Ievas. Mums te tā ir, mēs te tā lasam un skatāmies, tad te gudrie un ko tas Ievas. Bet mēs tad redzam tā kā kinofilmi, tā kā mums viss ir parādīts, ko tas kungs domāja, ko sātans gribēja, ko tas kungs pieļāva sātanam. Pēc tam viņš nāk atkal atpakaļ, un Dievs otrreiz saka, tu esi ievērojis to. Jā, jā, nu tev kauna nav, jāsaka gandrīz, tev kauna sātana nav. Otrreiz saka, jau Dievs tev atļauj noņemt visus žogus un pieskārās pie visas mantas, pie bērniem, palika sievu un viņš veseli. Bet ja tu pie to miesu pieskarsies, tad gan viņš tevi atteiks. Saprotiet, tā būtība jau visā ir. Sātanam vienmēr panākt, lai Dieva bērns noliedz radītāju. Tā ir viņa būtība. Tā ir tagadējā viņa uzdevums, un tas ir nākotnes uzdevums vēl vairāk. Kad tikai visiem spēkiem, tad noņems vienu nost, otru nost, kā es saku, spēļmantiņu, vienu, otru, trešo, ceturto spēļmantiņu noņems nost. Un tu vēl slavē Dievu? Jā. Dievs un Sātans saka, bet kad tu pieskarsies viņa miesai, un kad tur varbūt pat apkārt draugi un brāļi un māsas aizlūks un vēl un darīs visu pēc Dieva prātu, un nekas nemainās. Tikai, kas gan viens. Man patīk, kas mums jāatminās viss šīs grāmatas garumā. Dievs iedēva Sātanam uzdevumu. Viņš lika Sātanam ievērot. Ieba dzīvību tu neaizskar. Ok, viņam zobu var pazust, āda tur viss sakalt, bet dzīvību tu viņam nedrīkst aizstīt. Slava Dievam! Lūdzu, brāļi! Fantastiska nodaļa. Jūs kaut ko noteikti arī esat līdzīgi piedzīvojuši savā dzīvē. Droši.
1: Jā, brāli, tu nu pat teici, ka ja mēs šodien Ieba grāmatu varam lasīt tā kā tādu Mēs zinām to iznākumu, tāpēc mēs esam lasīju tā kā stāstu. Mēs
0: gan sākumu, gan iznākumu.
1: Jā, mēs, bet es domāju, ka es ticu, ka tāpat mūsu dzīves grāmata, viņi veidojās, un tas iznākums ir pārsteidzošs. Es ticu tam, jā, ka viņš veidojās šādā pat veidā. Labi, šī grāmata ir paredzēta mums ticības mācīšanai, iedvesmošanai. Tie visi svētā gara veidots darbs, lai mums mācītu šos pasaules garīgos pamatus, kā būvējās, kā tu pats minēji. Jā. Arī brālis Alvis minēja par ļaunumu, jā, jā. Ka viņš darbojās. Un tā ir realitāte, kuru, ja mēs mēģinām kaut kādā filozofiski vai kā patvērt, tad tas nenosas visu laukumu. Tā ir realitāte, kas darbojās arī fiziskā sfērā. Arī šeit viņa iekļaujās un darbojās. Un viņa ietekmē sabiedrību, cilvēkus, individus, vai viņi par to zina vai nezina, bet viņi ietekmē. Un, jā, tad es pats, jā, kad vēl gadus apakaļ 15, jā, gāju kristīgo ceļu, es vēl bieži mēdzu dot cilvēkiem padomas līdzīgi kā šeit. Jā. Tu dari to, dari to, dari to. Šodien es esmu kļuvis daudz uzmanīgāks ar padomu došanu. Tāpēc, ka ļoti samērā bieži manas atskārsmes par problēmām cilvēku dzīvē novada pie tā, ka Dievs grib pagodināties cilvēku dzīvēs. Jā. Viens no mehānismiem, piemēram, es zinu, es kā vīrietis, jā. Es zinu, ka mums vīriešiem problēmas ir lepnumu. Jā. Kā lai lepnumu salauž? No. Graudus salaužu tad diviem dzirnakmeņiem. Jā. Un noteikti, ka es nebūtu tas, kas es esmu, ja manā dzīvē nebūtu bijušas kādas situācijas, pa kurām man bija jāraud toreiz. Jā. Tas bija skola, kurā manas paša izvēles mani noveda pie kaut kā, ko es beigās sapratu, nu, tas ir galīgi. Būs negodīgi, tā. Pats vien esi vainīgs. Jā. Ko tu ej bez padoma? Ko tu būvēji savu dzīvi uz principiem, kuri ir balstīti nekurienē vai tā. Un tas novad pie jā, ka man ir, kā mūsu vienā no dziesmām, tāpēc Dievs ņem un salauz manu gribu spēcīgi, lai es no tās vaļā kļūtu, kaut man tūkstoš šāpes būtu. Tas kaut kādā mērā...
0: Dziesmā tas skaisti skan, bet pagaidi, kad tu dzīvē, tā tu kaut man tūkstoš šāpes būtu, vai es esmu gatavs.
1: Tas varbūt brāli cits stāsts, bet ne, zinu, jā. Varbūt sins vai pat desmit, bet tas, ko šodien varu liecināt, jā. Kunga roka ir ļoti laba. Kungs tiešām ļoti labi zina, kā mūs vest pie dzīvības avotiem. Un arī pat tām pašām sāpēm, jā. Es nezinu, kaut vai tāda profesija kā zobārs, kurām ir darbjošanas ar sāpēm. Nu tad, ja zobārs nezina, kas ir zobu sāpes, nu viņš nav īsti savā vietā, jā. Bet caur savām empātijām viņš var palīdzēt tiem, kas nāk pie viņa. Tādā veidā es ticu arī šeit. Ja. Viņš Ijabs var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šodien caur Ijabu nāk pie dzīves ticības.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu jā, nu atgādināsim arī klausītājiem, kas nezin, kad Ijabs tātad bija šis krietns un taisns. Vīrs, kas vairījās ļaunumu, viņam bija 10 bērnu, viņš bija turīgs. Čupurēja un sadzirdinām upuru pēc visas bērnu skaita. Un viņš uzticējās Dievam, viņš teica, ja nu gadienā kāds ir grēkojis, viņš upurēja drošības pēc.
0: Tas ir apbrīnojums.
2: Jā, un ja mēs varētu teikt, kad viņš ir šis vīrs, kas ir trenēts labā dievbībā, labu gājis šo Bībeles skolu, vai viņš saprot šo pareizo teoloģiju. Bet, un kā mēs redzam, Dievs atļauj viņam sāpināt, sātenam sāpināt, tad kā Bībele, kā Efeziešiem saka, ka viss notiek ar Dievu plānu, Dievu plānā, tātad pēc Dievu plānu, Dievu nodomu, kur sātenas tikai spēlētais, lai gan domā, ka viņš neatkarīgs aļviens. Viņš atļauj, kā saka...
0: Tas ir labi. To vajag mums mīļie brāļi mās atcerēties. Un viņš nav galvenais spēlētājs.
2: Jā, protams, jā. Un notiek tiešām šīs šausmīgās lietas, šie šausmīgie pārdzīvojumi. Bet arī pat laikā Ieaps arī iepriekšējās pirmajās nodaļās parāda, ka viņš tā kā saprot, kādā veidā būtu jāatbild Dievam, kad plikses atnāc, plikses aiziešu, un tāpat arī 9. Nodaļā patiesi zinu, ka tā, bet kurš cilvēks ir taisnas Dieva priekšā, viņš saprot, ka neapšaubām ir, ka viņš ir grēcinieks, bet vai viņš pelnīs tādas šausmas?
1: Jā.
2: Ja, viņš to nesaprot, un viņš griežās pie Dieva, viņš tomēr grib tiesāties. Viņš grib tiesāties ar Dievu, un viņš grib saprast, viņš saka, es gribētu zināt, es sapratīšu. Un to, ko svarīgi 23. Nodaļā, viņš saka, es zinātu vārdus, es saprastu. Tas ir galvenais saprastšanī, kad Ieaps saka, es sapratīšu, Dievs, tu man atbildi. Un tad grāmatas beigās, Dievs ņem parāda, viņš saka, vai tu saproti, kā es radīju? Un tālāk otrais jautājums, vai saproti, kā es pārvaldu, kā es ļaunums? Un Dievs tad pašās beigās saka, jā, es nesaprotu, es tev nedošu atbildi. Tu vienalga nesapratīsi, vēlāk mūžībā. Bet tenī pat laikā Ieaps mums dod sākumā atbildi, kā mums jāatbild uz grūtībām.
1: Jā.
2: Mēs nezinām, kāpēc notiek, kāpēc tev ir piemeklējis tādas slimību ķērus, kāpēc man ir piemeklējis man pārbaudīt, to nezinām. Bet kā mums jāatbild?
0: Kā mums jāreaģē?
2: Kā mums ticībā jāreaģē, jā. Mums Ieaps atbild. Un šajā kontekstā ir ļoti viegli, jo cilvēcīgi jau ir, un šie draugi līdz ar Ieapu, mums palīdz iet mūsu dvēselē cauri, jo mums vienmēr rodas, tiešām kaut kas ir mūsos. Tā apskies tam cilvēkam kādu nelaim. Kaut kur nevar būt.
0: Tieši tā.
2: Un Ieaps saka, nē, nelieniet tur. Jā, atcerieties, kad arī šo, kad Kristum jautā par šiem cilvēkiem, kā piemeklē nelaimu, un šis tornis krita, viņš saka, nē, bet ja jūs nepielūksiet, jums būs sliktāk. Uz ko viņš vēl? Uz pēdējo tiesu, uz pēdējo augšām, uz galīgu atskaiti.
0: Vai viņi ir labāki nekā
2: jā.
0: Tie? Jā, bet šādā brīdī, to, ko tu sacīji, atzīt, jeb saprast. Tu pats pēc savā dzīvē esi to piedzīvojis, kad ir ļoti grūti to saprast, tā cilvēcīgiem spēkiem.
2: C.S. Lewis, Karls Klējs, Steples Lewis, kas raksta grāmatu Nārnijas hronikas, ja? Un viņam brīnišķīga filma par viņu. Viņi varbūt bišķīti nepareizi, bet kopumā vai nav slikti, izrāda labāk savās Shadowland. Un viņš no otrā pasaules karā, kur ir vienkārši kristietība, tās jau bija lekcijas otrā pasaules kara laikā, ko viņš runāja par rādio, kas iedrošināja visu cīgos, vispār visu Angliju, visu Britāniju, turēties pret bombardēšanām, pret to karu. Un ka viņi piemeklēja šie nelēmts, viņa mīļotās sievas nāvi, un viņš jau zināja robežas, viņš jau zināja, un vienalga viņam pēkšņi radās šaubas. Vai, Dievs, kāpēc es, vai tu esi, vai tev es esmu svarīgs? Un tāpēc arī Ieaps mums palīdz, Ieaps arī ir cauri, šis brīnišķīgais cilvēks, šis superkristiešu varons, viņš ir super...
1: Jā.
2: Kristiešu varonis, viņš ir turīgs, viņš ir ko mēs sakam, ja tev nav, ko tu var iedot?
0: Un viņš arī bijīgs, Dievs.
2: Jā, viņš ir bijīgs, viņš ir super bagāts, viņš ir viskom, ko mēs mīlām mācītāji vai tam līdzīgi kaut kur rādīt, eku super ģimeni, eku kristiešu, un mēs sākam pēkšņi spēlēt, tēlot Fortune 500, kā saka, vadītājs, neskāpēc, jā, vai motivētājs, skolotājs, iedrošinātājs, nevis evaņģēlija mācīt. Viņu varētu bāst visur bildēs, vai ne? Un pēkšņi Dievs viņu skara, ja? Un mēs redzam caur viņu dvēseles mokām, caur viņu pārbaudījumiem. Mums palīdz saprast, domāt, Ieskatīties sevi, ieskatīties, kā mums reaģēt, kā tu pareizi teici. Nu, notikt cilvēkam, nu, nelien uzreiz, tu jau neesi Dievs. Tu neesi Dievs. Raudi, Pāvils saka, raudē tiem, kas raud. Un tad nākiet ar evaņģēliju, ka viņš ir gatavs dzirdēt. Bet no sākuma raudēt.
0: Jā, nu šeit 7 dienas un 7 naktas no draugi raudāja. Un pēc tam draugi piedzīvoja to, ka viņiem faktiski Dievs teica, viss, jūs tiekat iznīcināti.
2: Nu, jā, jā, bet būsim atklāti. Vai tev kādreiz arī nav tur no sākuma jūtas? Jā, nu noteikti. Pēc tam jau iezogās. Varbūt, nu jā, bet varbūt. Varbūt kaut kas tenī cilvēkā ir. Dievs taču nevar.
0: Tu pieminēji ļoti interesantu faktu par to, ka cilvēks dzīvo, viņš piedzīvo labklājību ieps, fantastiski dēli, meitas, sieva, kalponis, kalpi. Viņa arī bija Dieva, es tā domāju, pagaidu, es laikam neesmu nevienu reizi kaut kādu upuri, nu, vienalga kaut vai finansiālu upuri par saviem bērniem nes, nu, par dēliem, jeb, nu kaut ko tam, labi, mēs šodien dzīvojam citā laikā, mums tas nav jādara, mēs lūdzam, un Dievs sargā mūsu bērns, tas ir viņa žēlistībā. Bet par to, ko tu, Alvis, sacīji par šaubām, pagaidi. Vai tiešām varbūt, kad, un Ījabam jau arī bija šīs šaubas. Un lasot Ījabu grāmatu, man nepārtraukt kaut kur paralēli iet Jānis Kristītājs. Ar kādu spēku viņš nāca? Ar kādu viņš pārliecību nāca, ka viņš sacīja, es neesmu cienīgs. Tas, kas nāk, tas ir viņš. Un kaut ko tādu piedzīvot, brāļi, jūs varat iedomāties, ka jums būtu tā iespēja kristīt Dieva dēlu. Ko? Kristīt Dieva dēlu. Un tad, kad viņš, Dieva dēls ir pagremdēts un kristīts, tad dzirdēt balsi no debesīm, šis ir mans mīļais dēls. Redzēt balodi nonākam uz viņu kā svētā gara simbolu. Es nezinu, ko nu vēl vairāk. Un pēc tam, cik tu Alvis gudrs vēsturē, cik pagāja laiks no Kristiāņa šīs te faktiski kulminācijas līdz brīdim, kad viņš tika ielikts cietumā. Par ko? Ka viņš pateica patiesību. Viņš pateica biblisko patiesību. Viņš tika iesēdināts cietumā un no turienes vairs neiznāca. Un viss. Un tad skatāties, te mēs arī varētu uzdot jautājumu, Jāni, nu, ejiet, es to sasinu, tur varbūt tu ne tā tur kaut ko izdarīji. Es Dievu dusmas par tevi ir iestājušās. Tev tagad ir cietumā. Un Jānis Jānis šaubījās un sūtīja savus mācekļus pie Jēzus un sacīja, vai tas esi tu? Pagaidi, tu Jāni visiem apliecināji, ka viņš ir tas. Tu piedzīvoji Dievu garu. Kāpēc es to visu stāstu, mīļā? Tikai tāpēc, ka Sātans mēģina izšaubīt to, ko Dievs mums ir iedevis savā laikā pārliecību par viņu. Par viņa mīlestību, par viņa žēlastību, par viņa piedošanu, par viņu. Un Sātans to mēģina noņemt nost. Nu, kā tā var būt, kad es kristīju Dievu dēlu? Un man tagad jāsēž cietumā, un tūlīt viņš nezināja, ka galva tiks nocirstnos. Piedodies, ka es tā...
2: Bet 19. Nodaļā, manuprāt, es nezinu, varbūt, ka jūs man piekrīsiet vai ne. Es redzu diezgan tādu ainu, kur Dievs ņem nost. Mēs sakam, ka mēs ticam glābējiem, pestītājiem, glābējiem, mesijiem. Mm. Bet tas parasti jautājums ir, kurš ir mūsu funkcionālais glābējs? Ja kurš ir tas, kas mēs sakam, jā, Kristus man ir summum bonum, man lielākais labums. Ja man ir viņš, tad man neko citu nevajag.
0: Jā.
2: Dievs saka, jā. Un šeit Ijābam tiek ņemts nost šie funkcionālie glābēji, kam viņš tic. Kas tiek paņemts jau nost?
0: Apliecinājumi, jā.
2: Gods. Viņam mm-hmm. bija gods noņēm nost. Cieņa no tās sabiedrības, no tās sabiedrības. Tātad man vajag, lai man sabiedrībā ciena cilvēki ir. Kāpēc bieži vien cilvēki ir tādi ticīgi cilvēki, grib mēģin būt nu, atbalstīt populāri.
0: Lai sabiedrība viņus atzina.
2: Ja sabiedrība pēkšņi sāk evaņģēliju vēst, tā, vai ne tā, samazināt, nepateikt, vai baznīca, lai grib būt augt. Pēkšņi nomaina vēsti, jā. Vai no metodas jocīgas, tad to Ijābam noņem nos. Tev nebūs, tev esi mēsls, tev pēc kalps, man jālūdzas, man verks, latviski kalps, bet arī tas verks ir, jā, tas ir, jā. Man verks, smējās, viņš saka, tu esi jocīgs. Jā, sieva, kas man mīlēja, es viņa man to man negribi, tur, es visi man smēja, visi man noņēma. Bērnus man noņēma, naudu man noņēma, cieņu man noņēma, godu man noņēma, visu man noņēma. Visi funkcionālie glābēji ir noņemti. Jo mūžība aizgājas New Yorks mācītājs Timotejs Kelleris, viņš saka, viņš noņem kādreiz nāk arī pēc padomdošanas vai nu, arī pēc draudzē, kā saka draudzes locekļi, viņš saka, nu ko jūs varat pateikt vidusskolas meitenē, kas saka, ja Džonijs no paralēlas klases man nemīl, tad man nekas vairs nav svarīgi. Ja? Viss. Mm-hmm. Viņai funkcionālais glābējs, tas, kas izglābs viņu dzīvi, kas saka, bet tad man ir vērts dzīvot, ir Džonijs. Un Dievs ņem Ijābam nost pilnīgi visu.
0: Visus Džonijs.
2: Un tāpēc, ja viņš atstāja viņu dzīvi, ja viņš neatstāja dzīvi, viņš jau ļauj izdzīvot līdz galam Ijābam. Ļauj viņam pieņem, ļauj viņam veselību atņem, viņam visu atņem. Kāpēc? Kāpēc? Un varbūt tās, es nezinu, man izlikās, ka viena no atbildēm ir Pāvilam 2. Korintiešu vēstulē. Pirmajā nodaļā Pāvils raksta, un brāļi jūs man kā saka, palabosiet, ja es kļūdos, bet kaut kur varbūt tās šeit ir. Mēs negribam brāļi, ka 2. Korintiešu 1:8, mēs negribam brāļi un māsas Adelfoju palikt neziņā par tām ciešanām, kas piemeklēja mūsu Āzijā, kad pāri spēkiem bija apspiest tā, ka pazaudējumi kur cerību izdzīvot. Un mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļauties nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Pāvila noņēma viss.
0: Precīzi.
2: Ijāps, Pāvils, divi varoņi. Jā. Pāvila noņēma. Tāpēc, ka Pāvils, acīm redzot, tāpat kā jau kurš cilvēks, vienmēr paļāvās aizvien vairāk uz sevi, uz sistēmu, uz to drošību, un ne uz galgā tikai Kristu. Jeb kā Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ka ticībā taisnēs dzīvos. Nekas tic nebūs. Tikai ticībā Kristum, tikai Kristu.
0: Jā, un ko Pāvils grēkoja, ka viņi sit bez vienas reizes 40 sitienu izsaņēma. Par ko viņu, par kādu grēku viņu nomētāja ar akmeņiem? Pēc tam viņš piecēlās un gāja. Par kādu grēku viņu, nu, ja tā mēs skatāmies.
2: Pareizi, jā.
0: par kādu grēku viņš sēdēja cietumā. Un lūdzu, Ivar.
1: Jā, kas, ko brālis Alvis teica, arī Pētera vēstulē, ka ciešanas pārbaudījums, kas nāk pār jums, neuzņemiet kā tādu kaut ko, kas nejauši jums notisies, bet ziniet, tas ir kunga griba. Un vēl, ka jūs, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka par ugunī kausētu zeltu. Ja, un tā, no tā mums jāmācās raudzīties lietām, kā mēs tās redzam un kā tās redz debesis. Un tas, kas vienam ir ar akmeņiem nomētāts cilvēks, viņš bija no pareizs, tas debesīs ir apjūts ar vainagu, ar Stefanu, ar godības vainagu. Ja, un šī pasaule ir viena tā kā spogulis tai godībai. Tas, kas šeit ir skaists, kas šeit ir spīdošs, un tā, tas tur nav nekas. Un kā tie, kas meklē cilvēcisko godu, ja viņiem pietrūk šīs patiesības atziņas. Es pats personiski 19. Nodaļā arī lielā mērā saskatu tādu ļoti būtisku pravietojumu par kunga Jēzus Kristus ciešanām. Tas ir no 7. līdz 24. pantam. Ja. Varbūt ne. Es to vēstījumu līdzīgi, kā Jesajas grāmatas 53. Nodaļas, ja, ka tevi draugi, tevi atmet. Ja. Arī šis laiks, kad Rituma Kristīgā baznīca turās pie kunga šī Golgātas ceļa pieminēšanas, ja, tad ir tā, ka kas tad bija ar kungu Jēzu blakām, tad, kad viņi sita krustā, ja, tur bija visai maz. Mm-hmm. Tur bija Marija un tur bija Jānis, ja, kur pārējie bija. Ja. Un, bet no šīs mācības

0: brāli apustulu Pāvilu, ja, kurš sitienos akmeņa nomētāšanā, kur, ja, viņš ar vienu paliek tas pats, kas viņš ir. Viņš ir Jēzus Kristus liecinieks. Līdz tajā dienā, kad nāk pakabiņa galvai, viņš ir viņa liecinieks. Es pats atceros savu ticības ceļu, kad jā, es sāku savu manu piedzimšanu notikās evaņģelistu Lutiskajā baznīcā, es darīju visu, ko mācīju, kā vajadzēju, un tālāk es to darīju, bet ja man būtu jāatcīstās par manu ticību, tā ļoti bieži bija nokritis nolē. Jā, ļoti bieži bija tā, ka es šaubījos, vai man ticība patiesa, kā ar citām reliģijām, un taču galu galā visi taču dara labas lietas un labus darbus, un tā, jā, un līdz tajā dienā, kad es piedzīvoju Svētā Gara tādu piedzīvojumu, un tas bija tas punkts, pie kura katru reizi, kad nāk šaubas, tad es atgriežos pie tā, bet tas, ko es toreiz piedzīvoju, tas nebija no šīs pasaules, tas bija dievišķās pasaules nonākšana manī, jā, un katru reizi, kad man ienainieks nāk ar šaubām, es nonāku līdz šajienai, un nekad vairs nav bijis nulles punkta. Man tas spilvēns, ko es atdos, jā, es arvien tieku pakļaut šaubām, bet mans piedzīvojums ar Svēto Garu devis man šo spilvenu, uz kuras vienmēr es atduros un ej tālāk. Jā. Protams, arī raksti. Jā. Protams, arī visi šie martīru stāsti un Kristīgā baznīca ir pilna ar stāstiem un arī mūsu pašu pēdējie gadi ar šo komunismu režīmu, ar pēc kara režīmu un šie stāsti, kas arī vien dzīvi pie mums, jā, kā mūsu pašu brāļu un māsas ir iznesuša ticība cauri tam laikam, kas toreiz bija bezdīvīgs, kamēr šis laiks padevās, viņš sāka panīkt, šī bezdīvība sāka zaudēt spēku, kādēļ varbūt tie, kas jau 80. un 70. gados, tie vairs nezina to, kas bija 40. un 50. gados.
1: Nu, kurš šodien nezina to, kas bija 90.
0: gados. Tieši tā prāve.
2: Nu jā, un jau Ieāps jau iepriekš arī, kad viņam nāca šīs briesmīgās slimības, šīs vārds, viņš, kā mēs lasām, iepriekš tas ir pirmajā nodaļā, kur viņam nāk šīs vārds, Ieāps viņa ēma podu lausku un lobīja savus vārds, pelnos sēdēdams sievi, viņam sacīja, vēl tu turies pie savu krietnumu, nolādi un mirsti. Bet viņš tā sacīja, kā nejēgas runāt, tā arī tu runā. Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet to ļaunu to ne. Visā, kas notika Ieāps, neapriekojās savām lūpām sākumā. Pēc tam viņš, protams, tiesājās, un Dievs saka, tev tomēr būs neapšaubām, Dievs, tev būs jāizsūta savu grēki. Bet, kā mēs teicām, riepjauši, Dievs jau Ieāps jau mums sākumā dod to pareizo atbildi. To, kas rakstos, tas jautājums ir, mēs tiekam vesti, kā mēs cilvēcīgi izdzīvojam savu ticību. Mēs jau arī, kad mēs mācam, kad mēs lasām, mēs mācam šīs pareizās atbildes, un mēs parādām, kāpēc. Bet vienalga katram ticīgajam savā dzīves ceļā būs jāaiziet viņa personīgais ceļš. Man nebūs jāaiziet tavs ceļš, ja varam paldies Dievam, tev nebūs jāaiziet mans, vai ne? Jā. Mūsu bērniem katram savs jāaiziet. Jā, un galā, tur, kur Ieāps saka, es skatīšu savu glābēju, es domāju, šeit tad arī tāda bilde to, ka mēs stāvēsim kunga priekšā visi. Mēs visi stāvēsim kunga priekšā pēdējā tiesā, ka viņš otrreiz nāks un viņš teiks, nu, mani bērni, nu, jā, kā tad būs?
1: Nākiet.
2: Jā, tagad runāsim. Un tas ir tas galvenais atskaits punkts galā, kad mēs augšām celsimies miesā, mēs stāvēsim viņam priekšā. Jo ļoti viegli ir kaut kādā brīdī ceļā pazust. Es zinu, nu, pat tās gadījumā arī, kad es runāju ar vienu no mācītājiem, viņš ir anglikāņu baznīcā, bet anglikāņu baznīcā tur ir dažādas kustības, tāpat kā agrāk es neesmu oficiāli atlaists no luterāņu baznīcas, Esmu atvaļinājumā,
1: garā atvaļinājumā.
2: Es aizgāju atvaļinājumā, neiedevu neviens rakstu, ka esmu atlaists. Man gan nav samaksājis, neviens par, neviens nav samaksājis joprojām.
1: Nepateica, ka tev atvaļinājums beigsies.
2: Jā, man nav samaksājis ne par gadiem, ne par ko. Man pensija arī nemaksā uzrājuma baznīcas, kāpēc, bet nu, lai kā arī nebūtu.

0: Bet anglikāņu baznīcā, kā luterāņu baznīcā, tur ir reformāti kustība, tur ir katoļi, ja tāds kā luterāņu baznīcā, tad tur ir new ageist, kā pat luterāņu baznīcā, un tu luterāņi maz. Mūsdienu Latvijas, bet anglikāņu baznīcā. Un tad viens biblisks mācītājs tika aizsūtīts uz baznīcu, uz vienu tradicionālo, ne evaņģelisko, bet anglikāņu. Šiek, nu, pirmais gads bija kā medus gads, bet otrajā gadā, kad es teicu, atversim Bībeli, automātiski sita ciet Bībeli. Visi automātiski, jo viņi neticēja Bībelē un organizēja cīņu pret viņu. Tas, ka viņi neticēja baznīcā, neticēja Bībelē. Un viena no sievietēm, kas organizēja, daudz no viņiem iesāka kā evaņģēliskie kristieši. Ja? Bet kas notika ar sievieti? Nu, kāpēc tas notika? Vīrs viņai bija neticīgs. Meita kļuva par lesbieti. Viņai pateika, ka tev ir taisnība, viņai vajadzēja tiešām varonību. Un viņa negribēja nostāties ne pret savu bērnu, pateikt, tev nav taisnība. Ja, patiesības pusē. Ne pret vīru, ka ir patiesība, nav visas ticības vienādas. Ja. Viņa, var sakot, padevās, lai mīļā mieru labat vai pati savu labat. Un
1: lai abi nāk līdz uz baznīcu.
0: Un galā viņa kļūpa viena no galvenajām cīnītajām pret biblisko ticību, pret mācītāju.
1: Tas tā lēnam notiek. Tas tā notiek.
0: Jo, ja mēs skatāmies arī, tāpēc brāļi uzmanīgi, ja mēs skatāmies arī filozofijas vēsturi, tad mēs redzam, ka neviens no viņiem, kas kļūst par attīstiem cīnītēm, nav sācis, ka Dievu nav. Jā. Vienmēr kaut kāda miesas kāre vai miesas kaut kas, ko Dievs viņu zina, ka neatļauj. Un tad viņš, lai attaisnot to, es sācis cīnīties pret Dievu, ka Dievu nav un mēģinājis kaut kādā veidā aiziet. Vienmēr sākas personīgi. Jūs lasīsiet visu vēsturi, viņu dzīves, jūs vienmēr redzēsiet, ka tur ir kaut kas tāds.
1: 21. Pantā parādās tāds sauciens pēc palīdzības cilvēkiem. Mani dārgie draugi, apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situs. Mīļie draugi, bet šeit var to redzēt, kad mēs nekādīgi nevaram likt cerību uz cilvēkiem, draugiem, šeit. Ir labi draugi, ir labi atgādiniet man, kur tas ir sacīts. Labs draugs ir labāks pat par tavu brāli brīžiem.
0: Sakām vārdos,
1: jā. Bet vienalga, likt cerību uz draugiem un apžēloties. Tas arī, tas nelīdz.
0: Tiek atņemta
1: pareiz,
0: paļaušanās uz cilvēkiem.
1: Jā.
0: No otras puses tas mums māca būt par labiem draugiem. Ja?
1: Jā, ir jābūt.
0: Nerīkoties kā viņi. Jā. Bet pašiem mums būt uzticamiem, ja? Bet nevis būt uzticamiem kungam, būt uzticamiem draugiem, bet saprast, ka cilvēks ir cilvēks, un uzticēties galā tikai Kristum.
1: 25. Pants. Un šo es saku visiem tiem, kas ir grūtībās, ciešanās, jeb kādās, varbūt, nomācījusi slimību, ilgstoši jau, jeb vienalga kādas problēmas. Es pat gribētu, ka šo te jums kāds palīdzēt, ja jūs paši to nevarat izdarīt, to uzrakstīt lieliem burtiem sev atsevišķi kā tādu, ka jūs katru dienu redzat. Taču es zinu. Un šeit man patīk šajos trīs vārdos, faktiski divos vārdos, es zinu. Te ir jābūt man pārliecība. Ja šī pārliecība nav, Ja nav noticis, kā Jānim notika, ka viņš piedzīvoja un viņu pārliecināja. Vispirms svētais gars viņu pārliecināja, ka viņš nav cienīgs kurps siksnes atraisīt. Un pēc tam viņš to pats piedzīvoja. Un faktiski mums arī katram ir, jūs, brāļi, noteikti arī esat, kādā dzīves grūtā situācijā atminēšu, jeb svētais gars ir licis atminēties par to, ko Dievs jums ir darījis brīnišķīgi. Nu, kaut vai, te, ja mēs uzskaitam to godu devis, kroni devis, finanses ir devis, kredītkarte, ne, bet tas norēķina, ka bankā ir naudiņa un, un veselība pie ģimenes un viss pārējais. Un tas, tev, tev tas ir jāatminās, ka to ir Dievs devis. Un ka mans pestītājs ir dzīvs. Un pēcgalā viņš celsies pāri pīšļiem. Tas ir tas, ko Alvis sacīja tajā brīdī, kad viss nāks tā kunga priekšā un viss locīs savus ceļus. Un tad vispirms nošķirs sāžas no avīm. Tu gribi lūdzēji, Eivar.
2: Par tādām liecībām, jā, ka mans pestītājs, mans glābējs, un kas jāpiemin, jā, man bija šas situācijas dzīvē, kas esmu bijis pa mata tiesu no nāves.
1: Mm-hmm.
2: Es nevaru teikt, ka tur būtu kādi loģiski secinājumi tam, bet tajā brīdī, kad es gan viņš būtu noslīcis, jā, tur tomēr bija cilvēks, kurš domāja, kam tā roka te nūdienas aurā, jā? Mm-hmm. Viņš pavilka man aiz rokas,
1: mm-hmm.
2: un tas izšķīra man, jā.
1: Mm-hmm.
2: Un, un tāds vai citas reizes, bet es pieminu šīs reizes, jā, es pateicu Dievam, ja es tik daudz reizes es varēju arī pārstāt būt, un zinu, ka cilvēki, kas daudz jaunāk par mani vairs šeit nav, un tāpēc es pateicos par katru dienu, par katru minūti, par katru mirkli, jā. Es nezinām, cik laiks mums vēl dots, bet mēs mācos, jā, pateikties par to, kas dots un izmantot šo laiku, kas mums dots liederīgi, pamatā jau viņa valstības celšanai.
1: Jā. 27. Pantā mēs lasām, tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu. Likā rakstīs, tiešām es viņu sev skatīšu un manas acis viņu redzēs un nebūs svešs. Šie vārdi, tie ir ļoti, ļoti svarīgi šodien. Viņu redzēs un ne jau kā svešinieku un pretinieku es viņu redzēšu. Šodien jums, jūs noteikti sastopat cilvēkus, kuriem nav personīgas attiecības ar to kungu. Viņiem ir reliģisks attiecības ar to kungu. Baznīcisks, jeb bet personīgas attiecības ar to kungu. Tas ir labi, ka tas notiek baznīcā. Tas ir brīnišķīgi. Nevis, man pat nepatīk šo vārdu lietot baznīcā, tāpēc, ka Dievās saka draudzē. Ka tas notiek draudzē. O, brīnišķīgi. Bet tas var notikt arī, arī ārpus draudzes. Tev nāk un stāst un liecina. Un svētais gars tev pārliecina, ka tu esi grēcinieks. Un cik ļoti, ļoti, ļoti šis ir svarīgi saprast, jeb pilnīgi skaidri to zināt, es neesmu viņam svešs. Un manuprāt, es viņam kļuvu pazīstams tad, kad es aiz, kad faktiski viņš mani, jeb svētais gars man aizved pie Golgātas krusta, es nokritu ceļos, man tad bija 9 gadi, un es lūdzu, kungs piedod manas grēkas, nu es tur pat neatceros kādas, es tur sacīju, bet bija jau 9 gadu vecumā. Lūdzu piedod, un es gribu tev sekot. Es gribu būt tavs, tavs māceklis, tavs sekotājs. Un ja, ja tas nav piedzīvots, tad būs ļoti grūti, tad Sātans var izšaubīt. Paskatieties, ja Jānim Kristītājam, kurš tādu godību piedzīvoja, nāca šaubas. Kur nu vēl man, ja mums, ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam. Es zinu, tu, Ivar, gāji cauri pārbaudījumam, un tad, kad tu saņēmi šo pārliecību, ka tu esi glābts, tad viss tev vairs nevar neviens izšaubīt. Es atceros, Alu arī stāstīju vienā reizē, kā tu no sākuma bija skeptiķis, un pēc tam tu kļuvi pārliecināts, pagaidi, Dievs ir varens.
0: Jā, bet apskaties 25. pantā, viņš tomēr atgāda, viņš saka, bīstieties paši zobenu asmenis, viņš saka, draugi, jūs man apvainojat, jo dusmība ir soda zobens, lai jūs zināt, ka pastāv tiesa. Viņš saka, atsauc ko? Uz pēdējo tiesu, uz galīgo tiesu, kad Kristus atnāks otrreiz. Es skatīšu savu glābēju, un būs šī tiesa. Jā, ka jāpaka atklāts uz grāmatu, saka, ka ik viens, kas nav rakstīts jēra dzīvības grāmatā, kas nav pateicis Dievam, esmu grēcinieks, es pats nespēju tikt galā. Es neesmu ne ar bagātību, ne ar naudu, ne ar gudrību, ne ar ko, ne ar savu morālo. Man esi vajadzīgs, tu palīdz man. Tu man esi vajadzīgs.
1: Un tieši šī lūkšana ir tā izšķirošā. Kad mēs saprotam, ka mēs netiekam galā ne ar draugiem, ne ar paziņām, ne ar radiem, ne ar bērniem. Viņi mūs nespēja glābt. Man vecāki abi divi bērni, un viņi mani nevar izglābt. Viņi varēja par mani lūgt, ko viņi darīja. Bet man ir pašam jāsaprot un jānāk pie tā kunga, kungs, es tevi personi gribu pazīt. Un tad notiek šī pārliecība. Lūdzu, tu gribi vēl.
2: Jā, tas, ko tu pašā sākumā minēji par Ieba Supurē, par bērniem, jā, un ka tas ir viens no mūsu ļoti būtiskajiem uzdevumiem šodien lūgt par tiem, kas nāk pēc mums.
1: Jā.
2: Jo kaut Dieva žēlistība darbojās, jā, tā ir žēlistība, jā. Mēs nevaram viņu nopirkt, mēs nevaram pieprasīt, bet mēs esam lūgt, kungs, atklājies pie šī cilvēka, kungs.
1: Jā.
2: Ņem šā cilvēka ceļus savā rīcībā. Jā, kungs, saliec šā cilvēka ceļus tā, lai viņš vienu dienu nonāk pie tā, ka sauc, jā, Jēzu, izglāb mani, jā, izglāb mani šeit, tagad, un tur mūžībā kļūs par manu personisko klābēju. Jā. Un arī par to, kā veidojās šī, jā, ticība nāk no sludināšanas, kā piederība draudzei, jā. Ko mēs liekam savās ausīs, vai mēs liekam patiesības vārdu, tu teici, šo vārdu vajag pierakstīt pie savas gultas, tā jā. Ir, jā. Jo mēs vairāk šo vārdu sevi liekam iekšā, jo mēs būvējam sevi svētajā ticībā. Paldies Dievam par šo Ieba grāmatas apbrīnēm un noslēpniem, kas šeit iekšā.
1: Fantastiski, lūdzu.
0: Man liekas, ka šeit var palīdzēt Jēkaba vēstulē pirmajā nodaļā, kur viņš saka, uzņemiet ar lielu prieku, ka jums notiek pārbaudījumi. Un varbūt es šeit nevajadzētu nedaudz komentāru iedot. Te jau nav runa par to, ka par pašām, prieks par pašām problēmām, bet par ko ir runa? Dievs ir sūrēns. Un viņam vienmēr taisnība, un viņam ir morāls iemesls, kāpēc mēs to nezinām. Bet mūsu atbilde uz šo svelmi, uz pārbūdījumu svelmi, ir mūsu rokās. Kas ar mums notiek, tas nav mūsu rokās. Un tāpēc ir svarīgi, vai mēs to uztveram, mēs sakam, jā, man sāpnē apšaubām, un mēs varam būt sākumā gausties un raudāt skaidrs, tas viss pieder pie tā. Protams, jo ātrāk mēs ejam no tās bedres ārā, jo labāk. Bet tomēr tā reakcija tāda, vai no es to uztveru, kā Dievu dotu man iespēju pieaugt, kā Pāvils saka, vai no es bēdājos pasaulīgi uz nāvi, vai es bēdājos uz atgriešanos. Un šeit Jēkabs palīdz uztver. Kādā veidā tu uztveri? Tavā rokā nav lietas, kas notiek, tās nav mūsu rīcībā. Mūsu rīcībā ir mūsu reakcija.
1: Ir tāda brīnišķīga vārda. Par visu esiet pateicīgi.
2: Amen.
1: Arī par šādu situāciju? Jā, arī par šādu. Vienalga par kādu situāciju. Par visu esam patiesīgi. Brāļi, paldies jums! Paldies, Ivar! Paldies, Alva!
0: Paldies!
1: Dievs svētī jūs bagātīgi! Un, mīļie radioklausītāji un skatītāji, cik brīnišķīgi iedrošinājums! Faktiski tā kā Ījam grāmata, tāda sāpju grāmata, un tu negribas lasīt viņu un tālāk projām. Nē, tā ir brīnišķīgi ierosināša, paļāvības pilna. Un gan no sākuma līdz beigām ļoti pamācoša. Lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Lai Dievs svētī, visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Anyone battered, any heart shattered,

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētra raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gins Lūsis Grīnbergs. Paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal ētrā ar vēsti par brāļiem un māsām, par Kristu draudzi, kādu ceļu viņi ir gājusi pirms mums. Lai mēs zinātu, kā mums iet uz priekšu un no kurienes mēs ejam un uz kurieni, mums ir jāzina arī nedaudz no vēstures. Ne tikai nedaudz, bet diezgan daudz, un vēl ne tikai zināt, bet arī mācīties. Jo ticība un reliģija, kā to mēdz pasaules saukt, ticība, viņa nav redzama, Dievs nav redzams, ir rakstīts tikai viņa vārds, bet arī tas īstais vārds ir teikts vārds, kur ir Dievs runā uz mums, ir teikts vārds, viņš nonāk mūsu sirdī. Un uzrunā mūsu un mūsu maina, un Dievas valstī ienāk šeit, un tas ir garīgs notikums, kas pārveido mūsu garu un dvēseli, un mēs to nevaram satvert ar rokām. Un nevaram nodot otram tieši tā, kā mēs to piedzīvojam, jeb kas notika, un mēs mēģinām atkārtot, mums ir nāk kaut kas cits katru reizi. Un tā ir tā kā tāda bišķiņa, tāda neredzama pasaule, un tad, kad aiziet lietas nepareizi, jeb greizi, Tad cilvēki nokļūst tādos garīgos džungļos, varbūt pateikt savā ziņā, labirintos, reliģijas un garu labirintos, kā tāpēc Tadzies teica, ceļojums noslēpumainā garu pasaulē. Kādreiz iznāk no visu šīs ticības dzīves, un jo ienaidnieks ir, kas strādā pie tā, lai cilvēkus novirzītu nost no Dieva dotā ceļa, no Dieva atklāsums, no Dieva vārda, no viņa gaismas, un arī tie, kas ir atraduši šo ceļu un gaismu un glābšanu Jēzu Kristu, jo Jēzu Kristus ir miris par mums pie krusta, lai samaksātu par mums cenu, lai atpirktu mūs no mūsu grēkiem, lai atpirktu mūs no pasaules kunga, melkunga un lielās lepkavas un visu ļaunuma avota rokām ar savām dārgajām asinīm. Un mēs esam kādreiz viegliprātīgi šajā ceļā un ejam paši savās domās un paši cilvēciskās domās tādā veidā, ja cilvēciskās tradīcijās un nokļūstam tādās tiešām situācijā, kur ir daudzi pazuduši un noklīduši reliģijas un garu labirintos. Gribētu vienu tādu liecību celt priekšā šodien, arī mazliet saistībā ar Viljomu Fetleru, par ko mēs esam runājuši jau ilgāku laiku, vairākas mēnešas, man liekas, jau sanāk. Roberts Tadzies. Viņš gāja cauri ļoti dažādiem laikiem, varētu pateikt, laikmetiem, piedzīvodams dažādas notikumus un ļoti bagātīgi, bet daudzveidīgi šī pieredze un lielākoties viņa saistīta ar garīgo pieredzi. Un tāpēc ļoti interesanti mums arī mazliet uzzināt šo ceļu un arī mācīties mazliet, ko mēs varam satvert no tā, ko tas kungs mums atklāja. Jo šiem te mūsu garīgajiem ceļojumiem un vispār cilvēku un cilvēces garīgajiem ceļojumiem ir ārkārtīgi liels konsekvences dzīvē, tautu dzīvē, mūsu pašu personiskā dzīvē un, protams, mūžīgajā dzīvībā. Jo mūžīgājā dzīvībā var iet tie, kas ieved tas kungs, kurš viņus ir atpicis un kur ir gatavs sekot Kristum, kur iet bez grēka un sekotam kungam, ja? Kur grēki ir mazgāti Jēzus Kristus asinīs. Un citādi nav neviena apsolījuma. Pārējie visi ir baznīcas apsolījumi, cilvēka apsolījumi, viens otram raksta kaut ko vai pāvesti vai mācītāji vai bīskapi kaut ko sola, bet viņi to nevar piepildīt. Vienīgais, kas var piepildīt savus solījumus, ir tas kungs Kristus. Jēzus Kristus, ja mēs nesakojam viņam, tad mums var iziet visādi. Lūk, un tāpēc Tadzies, viņš ir gājis cauri, viņš ir dzimis tātad 1901. Gadā un aizgājis mūžībā 1993. Gadā. Viņš ir dzimis Latvijā, Drūvienā un aizgājis mūžībā Amerikas Savienotās valstīs Tenesīs štatā, Knoxvillā. Viņš ir piedzīvojis brāļdraudžu laiku, viņš piedzīvojis ir baptistu atmodu 19. 20. 21. Gadā, gandrīz vai piedzīvojis Brazīlijas emigrāciju, viņš piedzīvojis ir
draudzība ar Vīlam Fetleru un māceklību pie viņa. Šo studēju Londonā Spurgeon mācītāja koledžā, pēc tam atgriezās Latvijā un kalpoja 10 gadus misijā Latgalē. Pēc tam viņš bija ilgus gadus, tad 8 gadus laikam sanāk, Golgāts draudzes mācītājs un pārdzīvoja karu, vēl vienu karu, pirmajā karā viņš bija arī piedalījās tad, kā brīvības cīnītājs un pēc tam visām pārējām lietām un tad otrā pasaules kara arī viņš piedzīvoja un piedzīvoja gan okupāciju no Krievijas puses, gan no Vācijas puses, ebreju vajāšanas un pēdējā brīdī kaut kādā veidā emigrēja uz Zviedriju un pēc tam uz Amerikas Savienotām valstīm. Un ļoti bagāta šī te pieredze kopīgā. Un ir no kā mācīties patiešām no šīs pieredzes. Nu, lūk, tātad Roberts Tarzieris. Viņš tad piedzima Druvienā lauku sētā Tarzieru ģimenē. Un Tarzieris vecais tēvs, viņa Tarzieris Kārlis, bija brāļu draudžu galvenais sacītājs, ja brunātājs. Tātad netālajā Tirziešu saiešanas brāļu draudzes ēkā, jeb tirziešu saiešanā, brāļu draudžu saiešanā, viņš bija bijis galvenais sludinātājs, jeb arī teicējs runātājs, un viņa tēvs arī Kārlis arī bija brāļu draudžu teicējs, jā, un runātājs. Un, nu, lūk, un tas diezgan interesanti tādā veidā, un būtu mazliet palasīšana no viņa biogrāfijas, var atrast tadzier.org, angliski gan, tur ir daudz tā dzimtas mājaslapa, bet tur ir šī viņa paša rakstītā autobiogrāfija, tie būs šodien būs vairāk citāti, diezgan daudz citāti no viņa šīs tiem stāsti par sevīm. Viņš raksta priekš par Latviju, kā viņš viņu ierauga tādā lielā skatījumā. Gadsimtiem iepriekš pagānisms ticība, druīdu stilā, dabas dievībām, klusi plauka kā pamata garīgais fons, simizot ietruni par kristīgo ticību Latvijā, ja, kādās tās fonā visu laiku bija kaut kādas šīs tēlgdevības. Un Jāņu svētki bija tā mūsdienu izpausme, tad šo, kā viņš ierauga druīdu stila dievību pielūkšanu. Demokrātiska līdzdalības reliģiskā prakse 20. Gadsimtā diezgan nērti kopā dzīvoja ar formālo luterānismu, tāds viņa citāts. Lūk, tad šie notikumi tālāk ar viņa tēvu bija tādi, kad viņa tēvs būdams brāļu draudžu sludinātājs, sacītājs un apmeklēja Rīgu un iepazinās ar Viljamu Fetleru. Viljam Fetleru kalpošana praktiski tādā veidā. Un uz to šī viņa vēsture sāk iet paralēli kaut kādā ziņā Viljamu Fetleru vēsturējā. Un mazliet tāds citāds sakal par to tematu. Mēs ar Pēteri, tas ir viņa brālis, ja, bijām jauni zēni, 9 un 11 gadus veci, kad 12. Gadā mūsu vārdnīcā ienāca vārds baptists. Mūsu tēvs bija devies uz Rīgu saimniecības darīšanās un atrodoties lielpilsētā apmeklēja vienu no mācītāju Viljamu Fetleru evanģelizācijas atmodas sapulcēm Golgāts namā. Tad 12. Gadā Viljams Fetlers bija pamatā dzīvojams Pēterpilī, bija iesācis arī kalpošanu arī Latvijā, Rīgā ar Golgāts namu nopērkot viņu no Krievu armijas, ka viņi palika pāri. Tas bija dievnos bijis pareizticīgo pirms tam ar trīs vecaju starpniecību privāts nopērkot. Nu, lūk. Tad apmeklēja vienu no mācītāju Viljamu Fetleru evanģelizācijas atmodas sapulcēm Golgāts baznīcā. No tā brīža viņš bija aizrāvies tik ļoti, ka atgriežoties mājās sāk vākt ziedojumus, lai atbalstītu Fetleru darbu. 2 gadus vēlāk sākās pirmais pasaules karš. Mēs neko vairs nedzirdējām par Fetleru 1923. Gadam, kad es satiku viņu personīgi. Tad es nenojautu, ka Fetlers kļūst par manu mentoru 20 gadu garumā un draugu uz mūžu. Nu, lūk. Tāds paralēlais gājiens, kāds gāja, nosmatliet tālāk, par kādu notikumu, ko tās bija atstāstījis, apmeklējot atkal Rīgu un šos te dievkalpojumus, 1912. Gadā apmēram, kur tā rakstīts. Acīm redzot, tās tur bija, tajā tā Golgāts baznīcā Rīgā, ieradies nozīmīgā brīdī. Vietējās varas iestādes bija mēģinājuši pārtraukt dievkalpojumus. Ieradās pilsētas policija,
lika visiem iziet ārā un aizsliedz ēku. Betlēs, kurš spiediena apstākļos parādīja savu vislabāko sniegumu, atsimizot parastiem, vadīja visu vairāku simtu dievlūdzēju draudzi garā gājienā uz vietējo kapsētu, kur noturēja dievkalpojumu. Kas acīm redzam, bija piemiņas dievkalpojums par mirušu draudzes locekliem, tā tika nostādīta tā lieta. Krievi ļoti respektēja mirušos, tāpēc viņi neuzdrošinājās traucēt kapsētas dievkalpojums. Tās bija tikpat iespaidojies no Fetlera evaņģēliskā lasījuma, cik no viņa drosmes. Interesantā veidā šis brāļdraudzes sludinātājs Kārlis Tadzieris, Roberta tēvs, nokļūst šajā te vidē, baptistu vidē un Fetlera tajā atmodas kustībā. Mazliet tā situācija, kāda bija šajā vietā, kur viņš dzīvoja, tajā Druvienā. Un Druvienas apkārtnē bija vairākas divas, respektīvi, baptistu baznīcas, kuras bija uzsākušas Mateja draudze. Tas ietrunā jau tagad par 1918. Gadu apmēram, ja, kad viena bija lidere, es nezinu, kā tur pareizi nosaustot ciemats, šodien viņš vairāk nav ciemats sarakstā, dažas mājas tikai, bet tur bija baptistu baznīca, un otra Velēnā, otrā pusē ziemeļos. Lūk, un šajā lidērē sākās šī baptistu draudžu atmoda, un interesantā veidā arī Roberts piedzīvoja šos notikumus un bija tur līdzdalīgs. Lūk, un tad, kad šie baptisti ceļoja no vienas uz otru baznīcu, tad viņi apstājās tieši viņu mājā un viņu namā, lai pārlaist naktie, jo padzirdītu zirgus un arī lūgt kopā un lasīt evaņģēliju. Tas bija interesants notikums. Un tad sākās Pirmais pasaules karš, un Roberta Fetlera tēvu Kārli, Roberta Tadziera, tēvu Kārli Tadziera sarkanā terora laikā, kad iestājās 19. gadā sarkanais terors, latviešu komunisti noslepkavoja. Un viņš pats aizgāja armijā, Latvijas armijā, un piedalījās brīvības cīņās divus gadus, un bija cīnījās gan pret Vācu, gan pret Krievu armiju, un abās gadījumos uzvarēja, kā mēs to zinām, šos karus, un Latvija ieguva mieru un neatkarību, un tur arī viņš piedalījās. Tad viņš piedzīvoja šīs lietas, un kādā brīdī viņš bija kādā dādzā iegājis, dādz mājas, jeb tualetē dādz, un viņš iznāk kārā, viņš tieši dzird, kad svilpo mīna lido, un viņš metās pie zemes iekrīt kaut kādā grāvī, un tur tieši tā tualet uzsprāks, kāds bija viņa novērojis no frontes līnijas, un Dievs viņu izglāba tādā brīnišķīgā veidā. Nu, lūk, un atgriežoties no šīm te kāra, viņš sastapās atkal ar šo te baptistu atmodu. Un konkrēti šajā te lidērē bija šī baptista draudze, un kara laikā viņi bija izolēti no Mateja draudzes un frontes līnija gājas tarp Rīgu un Latgalu, un viņi nevarēja tur vienkārši aizkļūt, un viņiem arī nebrauc mācītāji, un tad Jānis Skraba uzņēmās atbildību par šo draudzi un kļuva arī vēlāk par šīs atmodas vienu no iniciatoriem, un arī palika uzticīgs mācītājs līdz savai aiziešanai mūžībā, man liekas, 1938. gadā, manuprāt, līderis baptistu draudzes sludinātājs. Nu, lūk, viņi meklēja Dievu šajā laikā, kad viņi bija palikuši vieni paši, un šis Jānis Skraba pie tā sapulces notika viņa mājās, un vienā dienā viņi nosprieda, kādā laikā viņi nosprieda, kad viņiem ir jāmeklē vairāk Dievs, un viņi apņēmās nedēļu lūgt un gavēt šī Skrabas, kurš bija galvenieks tajā laikā mājā, un tas notika siena laikā, tad, kad visiem jāvāc sienas, un nav laika iet kaut ko citu darīt. Viss, arī, kā jūs ziniet, kad laukos arī valdeņsiešu laikā, jeb sandraudžu laikā, dažas, jeb līdzīgos laikos lauku darbi, tad viss tika atlikt. Dienas dievkalpojumi tas notika tikai pa nakti un mazākā apjomā. Nu, lūk, bet šie vīri,
viņi nolēma nedēļu lūgt un gavēt, ja, lai saņemtu Dieva gribu. Las tādu citātu tagad nedēļas beigās, dziļas lūkšanas laikā, viens pēc otru viņi saņēma savu lūgumu pārsteidzošā pilnībā. Dievs pats runāja caur cilvēku mutēm. Gara gaisma piepildīja viņus ar neierobežotu prieku. Mīlestība, kas pārsniedz cilvēku sapratni, aizstāja viņu bailes un izmisumu. Viņi tiešām bija pārpilni ar svētību lietu. Tad viņu svētīja Dievs savu klātbūtni, savu garu. Un interesanti, ka šajā laikā, šajās nedēļas laikā, ka viņi gavēja visu laiku lietas, un ka viņi beidza šo lūkšanu un gavēju, tad sāks izdēt sauli, un viņi varēja divreiz ātrāk kā citi visu izdarīt savas sienu darbus, un visi bija pārsteigti un skatījās jocīgi uz viņiem. Kā tad tā varēja notikties? Un vēl kāds citāts. Lai gan viņi tolaik vēl nezināja, ka tā bija tikai pirmā gada liesma, kā mēža ugunsgrēks, kas drīz aizdedzināja desmitiem tūkstošu cilvēku visā visos Latvijas laukos, un vēl galā sasniedz arī Rīgu, Rīgas draudzes. Un tad Jānis Skraba saņēma tādu redzējumu, viņiem bija interesanti, viņiem bija visādi tādas garīgi dāvanu pazīmes un garīgi dāvanas, un tās lietas viņas beigās noveda no ceļa. Mazliet arī, bet lasīšu tālāk. Jānis Skraba saņēma vēl kādu redzējumu. Grupai vajadzēja būt pacietīgai un gaidīt. Viņi dosies ceļojumā uz Rīgu ziemā, trīs zirga pajūgos. Un šeit trīs zirgi bija, viens bija balts, viens melns, viens lāsumēns. Viņš bija tā redzējis, un tad viņš sameklēja melnu un balta, bet ne brūna, respektīvi melns, brūns un lāsumēns. Melns un brūns viņiem bija, bet lāsumēns viņiem nebija, un tad pēdējā dienā kāds viņiem atveda un aizdeva, viņi devās uz Rīgu. Viņš bija saņēmis tā kā no Dieva, ka viņi iedodas uz Mateja draudzi un uz Galgātas draudzi, un tad viņš sastapās ar Jānu mācītāju Jānu Viņču, un mācītājs Jānis Viņčs ļoti atbalstīja viņus, un šo te mazliet tādu harizmātisko vidi, kur viņi nokļuva, un kur viņi bija nokļuvuši. Arī Galgātas nama mācītājs Ābūliņš tajā laikā, kas bija. Nu, lūk, un bez tam sakoja arī šīs te, bija pirms tiem trakiem laikiem, un tad, kad beidzās šie te laiki visi trakie, tad Stadzietis atgriezās mājās, viņi atgriezās mājās, bet uz atvaļinājumu viņam iedeva armijas atvaļinājumu, lai viņš varētu būt mājās un sakārtot savu lauksaimniecību, jo tās bija nogalināts. Un tad viņš piedzīvoja tādu atgriešanos, tādu radikālu atgriešanos kopā šiem baptistiem, un mazliet nolasīšu citātu. Kādu nakti kungs iejaucās, lai mainītu manu prātu, saka Roberts Stadzietis raksta, dodot man briesmīgu murgu par gaidāmo pasaules galu. Šajā redzījumā tad nādo mani nesa uz degošu katlu. Es neredzēju nekādu iespēju izvairīties no tiesas. Es pamodos no izmisuma kliedzienu, trīcēdams un izmetis sviedos, kad atguvu paškontrolu. Dusmas bija pārvērtušās pateicībā. Vēl bija laiks nožēlot grēkus. Pirmo reizi es pateicos kungam no visas sirds. Tad viņš bija arī mazliet atzis šajās visos karu laikos un skolas laikos. Un tad Dievs viņu uzrunā tādā veidā un atgādina. Tad viņš piedzīvo tādu atgriešanos. Lasīšu citātu no šiem baptistiem, kas bija no šīs atmodas grupas. Līderē. Četri baptisti jaunieši, viens no viņiem evaņģēlists, apstājās pie mūsu ēkas. Un tālāk, dodoties gulēt, grupas apulcējās mūsu dzīvojamā istabā, lai dziedātu dažas gospela dziesmas, lasīt no kabatas izmēra jaunās derības un būtu kopā lūkšanās. Neko nezaudējot, Pēters un es, viņa brālis un viņš, piespiedām sevi būt pieklājīgiem un pievienoties dievkalpojumam. Galgalā mēs secinājām, ka dziedāšana bija tīri jauka, daudz labāk nekā luterāņu himnas, tā viņiem patika toreiz. Es nekad nebiju gaidījis to, kas notika tajā vakarā. Uz ceļiem lūdzot, mani pārņēma tik spēcīgas emocijas, ka es nespēju atvērt muti, lai atzītos savā pazudušajā stāvoklī. Tikmēr grupa viens pēc otra lūdza, drīz viņi piecelsies, dievkalpojums beigsies un es būšu zaudējis iespēju pievienoties. Tāpēc es piespiedu savas lūpas kustēties, izdvest vārdus, ko spēju uzrunāt. Kungs Jēzu, apžēlojies par mani, nabaga pazudušo grēcinieku. Tas bija viss. Pēc tam es apklusu. Bet ar to bija pietiekami. Mani pārņēma jauns, savāds, brīnišķīgs miers.
nasta, ar ko es biju dzīvojis kopš tēva nāves, tika pacelta no paša Dieva rokas. Tagad man sirds bija pārpildīta ar prieku un pateicību. Pēters vēlāk man sacīja, kad dzirdot man lūkšanu, viņš nobijās, ka es būšu pieņēmis kungu un viņš paliks atpakaļ. Tāpēc arī viņš sauc pēc palīdzības un jūta, ka Dievs viņu dzird. Nu, lūk, tās notikums un brīnišķīgs. Viņa pēc tam kristī, neilgi pēc tam viņš pievienojās šiem, te, ja viņa aba brāli pievienojās šiem baptistiem ceļā uz lideri. Viņa uzreiz jau prasa, kad viņas kristīs. Viņas kristī pēc neilga laika gatāta supē, viņa pievienojās baptistiem. Interesanti, kad viņš jau uzreiz pašā sākumā jau sāk pielikties kalpošanā vairākās baznīcās un pēc brīža arī kļūst par evaņģēlistu, Velēns, Gatats, Lideris un arī Daugavpils draudzēs. Un tad viņam iznāk šajā pašā vasarā piedzīvot arī notikums, kādi notika tajā Lideris draudzes grupā, kur viņi bija, viņš jau tur bija tagad aktīvajā tajā vidusī. Un tie ļaudis meklē vairāk un vairāk tās garīgos notikumus un zīmes un brīnumus un kā tad Dievs runāt un kā viņi varētu uzrunāt Dievu. Un viņi ļoti dedzīgi bija par to, viņi bija dedzīgi pēc Dievu lietām kaut kādām, jā, un pēc gara un vārda un kaut ko viņi saņēma tieši no Dieva. Un diemžēl nevienmēr ir veiksmīgi, ja mēs neejam par Dievu doto un nosprāsto ceļu. Mēs ieejam, kā viņš pats raksta, tajā noslēpumainā gada pasaulē, kurā mēs neredzam ceļu, ja vien mums nav ceļa rādītājs. Un tā ir nopietna lieta un nopietna pamācība. Un šī baptista atmode, kas sākās šajos rajonos un šajā laikā, kad arī tur bija Roberts Tarziets un tas mācīties Skrabam. Un vispārie ļaudis apkārt tur, viņi diemžēl novirzījās un viņiem... Nu, negāja tik viegli pēc tam. Nosīšu mazliet tālāk, ko Roberts Tarziets saka vēlāk pēc tam, ko viņš raksta par šo notišiem notikumiem. Pēc tēvu zaudējuma izmisumā mēs pieņēmām jebkuru mierinājumu avotu, tāpēc mēs pieņēmām atmodu ar jaundzimušo bērnu nevainību. Šodien mums ir nosaukums parādībai, kas sākās 1917. Gadā, to sāc par harizmātiskajām dāvanām. Vārds, kas atrodams Bībelē. Tieši tāds vārds

dāvām. Mēs domājām, ka tie, kuri bija pieņēmuši garīgās dāvanas, pravietojums, redzējums, runāšana valodās, bija tiešā saiknē ar Dievu, un ka viss, ko viņi teica, bija evaņģēlijs. Beidzot, mūsu sanāksmēs parādījās traucējošas un maldinošas parādības, jo grupa mēģināja izraisīt pārdabiskas parādības, lai stiprinātu savu ticību. Lūk, šeit ir ļoti būtisks brīdinājums visiem arī mums šajā laikā, un mēs sēdījums apkārt pieminējam arī Fetleru, ja tad bija pagājušā redzījumā laikam, ka viņš teica līdzīgu brīdinājumu citiem vārdiem, ja mēs mēģinām meklēt zīmes un brīnumus, tad var atbildēt arī kāds cits, kurš grib mūs novēst no šī gaismas ceļa, sakot Jēzumu, sakot Dievu vārdam. Jo Dievu vārds ir tas ceļa rādītājs, kas šajā neredzamajā pasaulē mūs var izvest cauri. Mūsu sirds uzticība Dievam, viņa vārdam, un nevis mūsu pašu vēlme doties šajā ekspedīcijā, šajās reliģijas un gara labirintos, un tur nomaldījušies miljoniem cilvēku. Šāds brīdinājums arī mūsu laikā. Lasīšu tālāk. Viena no skrabas grupas domāšanas vizieniem bija, ka pestīšanas diena ir beigusies, un ka pēc 1923. Gada neviens vairs nespēs pieņemt Kristu vai arī tikt glābts. Ik viens, kas bija gatavs klausīties, tika mudināts bēgt no tuvojošā antikrista valdīšana virs zemes. Brazīlija tika izvēlēta par drošu patvērumu Kristus līgvai, kas kā grupā domāja un ticēja, viss sird bija šī vieta, kur glābties. Mazliet tālāk, tas ir tāds kalnā no citas nodaļas, viņš mazliet atgriežās pie tā paša temata. Tas bija 1921. Gads, kā bija ierasts lūkšanu aplis, tika izmantots, lai uzdotu jautājumus garam. Viņi sanāca kopā, šie sirdsnīgie kristiešana, un bija uz ceļiem vai uz savu vaigu Dievu priekšā aplī un lūdz Dievu. Bet šis termins uzdot jautājumus garam. Un tikai ir tāda lieta jautājums, kāpēc ne Kristum, kāpēc garam. Kādreiz cilvēki nomaldās šajā gada pasaulē un aizmirst, ka tas ir svētās gars, ir Kristus gars un tā ir Kristus klātbūtne, tik pat daudz kā svētā gara klātbūtne, es nenoliedzu. Svētā gada persona nekādā veidā, jo Kristus sēž uz troņa blakus tēvam, bet gars runā uz mums, ja, bet viņš runā Kristus vārdā. Tātad tāds jautājums no manas puses, tāds, kāpēc garam, bet lasīsim tālāk. Katrs, kurš jutās aicināts to darīt, savukārt sniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Tad viņi uzdod jautājumu, un ja kādam liekas kaut kas ir, prātā vai sirdī, viņš atbild Dievu vārdā un saka tas kungs. Un tas nav droši, ka tā saka tas kungs. Diezgan bieži mēs runājam to, ko mēs gribam. Un kā mēs zinām, tad arī vēlns spēja mums dot dažādas domas, ar kurām viņš mūs pārbauda un kārdina. Ja? Un tā tas notiek arī kristiešu dzīvē. Jo Jēzus dzīvē tā notika. Mēs varam teikt, mums tas tā nenotiek, bet Jēzum tā notika. Kā tad ar mums... Nu, tad lasu tālāk. Lūk, Pēteru manā galvā galvenais jautājums bija, ko darīt tālāk, tad ir antikrists nāk, ko mums darīt. Kā mums izvairīties no antikrista valdīšanas uz zemes, no Eles dziļumiem, kas bija norījis mūsu tēvu, un kā mums sagatavoties tā kunga atnākšanai? Bet šie jautājumi nodarbinēja tikai Pēteru un man tie nodarbinēja radiniekus, kaimiņus un paziņus pēc nemierīgajiem kara un revolūcijas gadiem, vajāšanām, rītrēdiem un pratināšanām, ko veids Krievijas slepena policija. Tātad tā situācija mums jāspēlēt ir tikko veidzies, karš vēl brūcas asiņo, vēl aizgājušiem, pazudušiem, nomosītie cilvēki ir tik dzīvā realitāte apkārt un izmisums, un kas tagad būs, un atkal nāks vēl lielāks antikrists, un kas tad nenotiks pat saprast to situāciju, un saprast to dedzību. Bet tas mums neatbrīvo no pienākuma būt uzmanīgiem šajā ceļā, kurš mums jāiet, sakot Kristum un viņa vārdam. Lās tālāk. Viena atbilde, ko mūsu grupa saņēma atkārtot, jo īpaši tajā naktī bija, kādā konkrētā naktī, bija doties uz Brazīliju, uz patvērumu, ko izvēlējies tas kungs. Šis padoms atsimezot tika balstīts atklāsmes grāmatā, kurā Līgava, ja viņa draudze, patvērsies tūksnesī, vietā, kur kungs viņai sagatavojas.
Mēs ignorējām faktu, mazliet

tālāk, ka Brazīlija atrodas tropos, un tas nekādā ziņā nav tuksnes. Tālāk viņa tāda atziņa par šīm lietām, tāpēc Tarzijas rakstā. Bez tēva padomu, kas mums teikt pretējo un aborti ar izmainītu apziņas stāvokli, Pēters un es nemirkli neapšaubījām, ka runā pats Dievs. Ja tēvs būtu bijis kopā ar mums, viņš būtu uzstājis, lai pravietumis pārbaudītu, ņemot vērā rakstus. Tad mēs vēl nezinājām, ka gara dāvanas, lai cik lielu eiforiju tās izraisītu, ir jāpārbauda rūpīgi, vai, kā teikts Bībelē, diviem vai trim praviešiem jārunā un pārējiem rūpīgi jāapsver teiktais. Mēs devāmies noslēpumainā gara pasaulē bez jebkāda ceļveža, paļaujoties tikai uz sevi un bez stingra svēto rakstu pamata. Tālāk mazliet, mēs bijām zīdaiņi Dievā, mēs pieņēmām katru lūkšanā izteikto vārdu, kā nākošu no paša Dieva. Gal galā atbildes uz mūsu jautājumiem parasti sākās ar vārdiem tā saka tas kungs. Tādējādi enerģijas pārpildīti mēs sagatavojamies gaidīt Kristus otru atnākšanu tālajā Brazīlijā. Pasaules beigsies ugunī un sērā, nebūs vajadzības pēc mantām un piemiņas lietām un atmiņām. Mēs bijām tik pārliecināti par šo iznākumu, ka likvidējām saimniecību, visu darba rīkus, mašīnas un lopus. Daudz vēlāk es to nožēloju, jo mūsu drudžēnajā prāta stāvoklī mēs izmetām arī ģimenes relikvijas, piemēram, Glika tulkojuma Bībeli. Latviešu valodā dārgo dokumentu, ko bija mūsu ģimene atturējusi jau vairākas paudzes. Mēs sadedzinājām arī personiskās vērtības, piemēram, tēva sakrālo dzeju, viņa mīlestības vēstules mātē, kas bija rūpīgi rakstīts ar viņa skaisto rokrakstu. Ļoti simptomātiska lieta. Viņam nebija svarīgi svētie raksti, viņam nebija svētums svētie raksti. Un viens no galvenajiem uzbrukumiem, pret ko vēršās pasaules gars, kas mēģina novirzīt mūs no ceļa arī šodien, ir uzbrukums svētiem rakstiem. Un mēs neskatītos uz viņiem kā uz Dievu vārdu, kurš ir brīnumā veidā tiešām Dievu vārds. Kur Dievu valstība var būt tik ļoti tuvu, ka viņi mums var dot savu vārdu, un viņi atbild šī Dievu valstība, Dievu gars uz Dieva vārdu, uz viņa apsolījumu, uz viņa teikto, nevis to, ko mēs izdomājam, jeb to, ko lielie vadītāji, jeb gudrie, superīgie pravieši, kas iet un plīvo, un viss ir sajūsmā un plaukšana. Bet ko saka Dievs? Un mums arī šodien tas ir ļoti svarīgi, mēs ļoti esam lielā apjukuma laikā, varbūt mēs to paši nenojaušam. Pietiekoši skaidri, šis ceļš šajā gara pasaulē tikpat sarežģīts kā toreiz, ja ne vēl sarežģītāks. Lūk, tad viņi bija pārņemti ar šo visu lietu un steidzās emigrēt uz Brazīliju. Un viņš devās kopā saviem vecākiem, savu māmiņu respektīvi, un brāli un citiem pārējiem pēc vīzas uz Rīgu. Un visiem pārējiem iedeva vīzu, bet viņam neiedeva. Jau izrādās, ka viņš skaitās vēl armijā, viņš ir tikai atvaļinājumā uz vasaru, jau uz kaut kādu sezonu. No armijas. Un armija pēkšņi izdomāja, kad viņš ir dezerties, un viņš aizbrauc atpakaļ uz savām mājām, un viņi tur arestē uzreiz kā dezertieri. Un viņš mēģina visādi taisnoties, ka ne, bet tad neko nelīdz. Un viņi nosūta uz sodu bataljonu, iedod vienu papildus gadu dienestam armijā par sodu. Nosūta uz Daugavpili, bet viņi neieliek kaut kādās kacri, jeb kaut kādos tur krāvi rakšanas darbos, bet ieliek par kaut kādu vādu komandēri, jeb kaut ko tam līdzīgi. Komandēri gluži ne, bet par kaut kādā tādā atbildīgā postenī. Jā, kā nebija tik slikti, bet tas bija skaidrs, ka Dievs viņu aizturīja no šī brauciena. Viņš saka, tālāk gal galā 2500 latviešu starp Pēters un māti emigrēja, lai sāktu kopienas dzīvu Brazīlijā, valstī, kas visādā ziņā bija sveša. Vienīgais izskaitojums ir, ka pats kungs bloķēja manu aizbraukšanu un saldināja šo rūgto zāli ar šo cienījumu uzdevumu, ko viņam deva Daugavpilī. Gads Daugavpilī deva man laiku domāt un iegūt perspektīvu par nelaimes pareģojumiem. Tagad, atskatoties uz to, saprotu, ka man nebija lemts dzīvot džungļos. Es esmu priecīgs, ka Dievs manā ceļā novietoja šo akmeni. Mazliet viņš tad stāsta par Brazīliju, ka mēs varētu arī saprast, kā te notikumi bija.
Patvērums Brazīlijā zemesgabals periode Peks izrādījās nevis tuksnesis, kā aprakstīts atklāsmes grāmatā, gan bet blīva džungļa zona 420 km no Atlantijas okeāna. Zemes ietvēra Brazīlijas valdība mēģi apdzīvot iekšējās teritorijas. Tuvākā dzelzceļa stacija atradās 35 km attālumā caur džungļiem bez ceļa. Kas bija, tad bija gandrīz necaurējam tropu džungļi. Šāks tālāk, es joprojām ļoti cienu līderis Baptistu draudzes mācītāju Jānu Skrabu, vienu no pirmiem atmodas kustības dalībniekiem un cilvēku, kas spēja domāt pats par sevi. Kamēr atmodas kustības dalībnieki atkārtoja savu mantru, šādu teikumu apmēram pēc gada vai diviem, sagatavoties ceļojumam uz drošību Brazīlijā. Skraba, patiesi iedvesmās cilvēks, saglabāja vēsāku prātu, viņš darīja visu, lai atturētu savu draudzi. Bet tagad kustība jau bija iegūsts savu dzīvi. Cilvēki gribēja ticēt. Un tā ir ļoti būtiska lieta. Ja mēs gribam ticēt tam kaut kam, nekas mums nevar pārliecināt. Ja mēs nemīlām patiesību vairāk par savu viedokli, par savas grupas viedokli, par savas draudzes viedokli, kas tas arī nebūtu, mēs nevaram ieraudzīt patiesību. Tā ir garīgs likums. Sapratīts otrā, es lončiešu vēstulē otrā nodaļā arī tur. Lūk, un cilvēki gribēja ticēt, neatkarīgi no tā, cik skaļi Skraba izteica savas bažas. Nonākuši Brazīlijā, viņa ātri izklīda pa visu valsts, nekad vairs neatgriezās vārds kolonijā. Tas nebija viss, bet viņš tā raksta. Latvijā nebija antikrista un Brazīlijā nebija līgavas. Draudzi kā līgava. Tikai džungļu puve, kāju tārpu un smags darbs kafijas plantācijās. Šeit ir interesants komentārs, ko zibēju teikt, ko es atceru vecās avīzēs, lasot par šo tematu. Ka tie, kas simtiem un tūkstošiem, tā ir daudz tūkstoši, 2 vai 3 tūkstoši, kas izbrauc no Latvijas, viņi brauc ar vilcienu līdz kaut kur līdz Vācijai un tur vai Holandai vai kaut kur, un tur viņi kāp uz kuģi. Un, kad viņi nokļūt tur Vācijā, tad tur esot bijis aģents, kas tos emigrēt gribētājs tur visus piereģistrē, un kurš tad nosaka par to iekāpšanu kuģu biļetēs ar kaut ko tam līdzīgi. Un tā kā viņiem galvenokārt nebija nauda. Viņiem tika piedāvāts parakstīt līgumu, kad viņi gadu strādās par to, kad viņus aizvedas Brazīliju plantācijās. Kas beigās izrādījās parasti vairāk kā gads. Ja nezinu, vai parasti, bet bieži. Tāda bija kafijas vai nezinu, kādas vēl plantācijas. Jā, kaut kādā veidā. Tad bija šie notikuma lietas, ka viņi dabūja ritīgi ilgi strādāt un pūlēties un ņemties par tām lietām. Ja? Un tie, kas nebija uz mieru, un ko redzēja, ka es pēkšņi nonākuši tādā situācijā, viņi netika uz kuģa, viņi netika arī atpakaļ, jo viņiem jau naudas nebija. Viņi bija vienkārši situācijā, kur viņi bija lielākā daļa no viņiem, bija spiest doties uz priekšu. Kādu no viņiem atceļoja atpakaļ un neaizbrauc piedzīvot šo notikumu. Tad, viņi bija spiesti parakstīt līgumu par šādu te darbu bez maksas gadu, lai atmaksātu šo emigrāciju. Faktiski tas bija tas Brazīlijas, atsimenzot nodomus, kā piesaistīt cilvēkus darbam. Lūk, un pēc šiem visiem notikumiem, un kas tur notikās, viņu Brazīlijā attīstījās tā lieta, un latvieši tur izcīnīja, un nolīda tos džungļus un uzcēla savu lieliskais baznīcu. Un šī darbošanās notika un turpinājās, un bērni aug, bet tas viss bija džungļos svešā zemē. Un nekādu prieku tur tāda diža nebija. Protams, ka savs prieks bija, un Dievs viņus sveitīja un darīja labas lietas. Bet 1969. gadā Roberts Tadzieris no Amerikas Savienotām valstīm, kurš bija emigrējis, piespieda kārtā bēgdams no komunistu varas. Bija saticies, aizbrauc pie savu brāļa Pēteru, kurš tagad saucās Pedro. Viņš pieņēmis vārdu. Viņš bija diezgan sen jau pametis šo kopienu vārdus un lasa citātu viņu. Kad mēs satikāmies ar Pedro 1969. gadā, viņš man, kas bija kādreiz bijis dzīvīgs, nerātnes brālis, tagad pēc gadu desmitiem ilgas vilšanās, viņš runāja lēni, izteicās neizteiksmīgi. Viņš nevēlējās runāt par Brazīlijas kustību un tās pamatprincipiem. Tas viss ir pagātnē. Tas bija viss, ko viņš gribēja teikt. Viņš nicināja mācības par Kristus līgavu, kas tika aizvest tuksnesī prom no pūķa vaiga, lai gaidītu uz garīgo paraušanu.
Tad, viņš bija viens no tiem, kas arī Pēters, kas bija tajā pašā viducijā, kur šī atklāsme notika Vincent, ka arī Rabais Tardzijas bija tieši šajā vidū visā. Bet tur bija arī labas lietas, kas notika, un par to nekādā ziņā nedrīkst aizmirst, ka Dievs svētīja savus ļaudis tur, viņi meklēja viņu gribu un cīnījās, lai izdzīvotu, un arī gājus priekš, un viena no tām lietām bija, kad viņi iesāka misiju pie Bolīvijas indiāņiem, izlasīšu šo fragmentu. Viena no šīm maldu kustības pozitīvajām sekām, tātad šīs Brazīlijas kustības, ja? Un bija baptistu darbības atdzīvināšana Brazīlijā. Tātad viņi tā kā baptistu kustību tur uzturēja, un vēlāk tajā Vārpes nometnē bija, vēl tagad, man liekas, ir Brazīlijas baptistu centrs. Vēl viens pozitīvs aspekts bija harizmātiskā virzība uz darbu Bolīvijas, pie Bolīvijas ajoru indiāņiem, vietā, ko sauc Riconde del Tigre. Pirms misijas darba sākuma ajoru indiāņi bija pilnīgi mežonīgi cilts, viņi uz vietas nogalināja ikvienu, kas mēģināja ar viņiem sazināties. Pēc daudzu gadu misijas darba 1969. gadā ajoru kristiešu kolonijā bija vairāk simts cilvēku, tad atgriezto cilvēku, baznīca un pamatskola. Dievkalpojumi notika gan spāņu, gan ajoru valodā. Indiāņi mēs nenogalināja cilvēkus un iemācījās valkāt apģērbu. Līdz šai dienai tur darbojās regulāra neharizmātiska baptistu misija. Nu, tāda interesanta lieta. Nu, lūk, un tad viņš tālākais stāsts, viņš stāsta par atgriešanos, kad viņš atpakaļ Latvijā, viņš sāk kalpot un satiekās ar Viljamu Fetleru un kļūst par nu, sadraudzējās ar viņu un viņu spēklēs atviežās. Tad šeit stāstīts par tām lietām 1923. Gadā Latvijā no savas emigrācijas un pārņēma Golgātas nama draudzes mācītāja vietu, kur, jo āboliņš iepriekšējais bija emigrējis uz Brazīliju un kopā tāda Osvaldas misa ļoti pazīstam evaņģēlistu no Kanādas Latvijā sveitiešanās sapulces un šis sapulces tūlīt piepildīja iztukšoto un pamesto tajā laikā Golgātas namu un ar jaunu deksmi un šī atmodas kustība sākās arī Latvijā līdzīgi, kāda bija bijusi Pēterburgā, kad kalpoja Viljams Fetlers. Un te ir dažas interesantas lietas, ko es gribēju pieminēt, nolasīt tādu vienu fragmentu. Atgriežoties Rīgā, viņi, Osvalds Smits un Fetlers, vairākas nedēļas rīkoja evaņģelizācijas sapulces. Nu, rīt viņi tikās ar esošo draudzi, bet vakarā rīkoja evaņģelizācijas sapulces visā pilsētā. Smits un Fetlers mudināja cilvēkus uzticēties kungam. Viņi glābjošajā žēlstībai, kā arī noraidīt viltus, mācības un nepatiesas pravietojumus. Tātad ļoti aktuāla lieta šī brīdī, kas viņiem bija, un viņi to mācīja būt uzmanīgiem un gudriem un prātīgiem. Viņa rīcība nebija veltīga Golgotas baznīcā, kurā varēja ietilpt 1000 cilvēku, tā atkal piepildījās līdz pēdējai vietai. Dr. Smita spēcīgā sludināšana nostiprināja man apņemšanos apgūt angļu valodu, lai es varētu saprast un lasīt viņu daudzās grāmatas par ticību un teoloģiju. Tas tiešām ir interesants materiāls. Smits man palīdzēja vēl vienā gadījumā, tad, kad viņš bija misionārs Latgalē. Kad Šilds iznīcināja Fetleru misijas darbību, tā raksta Tardzijas, ja? Un tādējādi mums misijā pārtrauca atbalstu, viņš uzņēmās finansiālo atbildību par darbu Latgalē. Nav nekādas informācijas par to, kas notiek ar šo CC Šildu. Pēc savas destruktīvās darbības viņš pazuda aizmirstībā. Tad ir bijis kāds notikums, ko es neesmu citur lasījis, kad kāds Šilds ir iznīcinājis Fetleru misijas darbību. Tad, atcīmredzot, tie ir 30. Gadu sākums. 20. Gadu beigas, un tiešām tur bija visādas finansiālas lietas un problēmas ap to laiku šajā misijā. Un šis Smits tad uzņēmās šo te atbildību par Latgales misiju un būdams par svētību viņiem, un šī misija varēja turpināties. Lūk, viņš satikās ar Viljamu Fetleru, un tad viņš sāk kalpot kopā ar viņu, un Viljams Fetlers viņu ielika atmodas nama draudzē, kas bija nodibināta un par kādu no sludinātājiem. Ja, un tad dzīvoja tādā augstā istabiņā uz apkurses, un viņš tad iestājās misijas biedrības skolā un sāk studēt tur, un tad viņu nosūtīja uz trim citiem latviešiem, ko
kopā Kārla Girkmana, Augusta Korps, uz Angliju studēt Spurgeona universitātē, tātad koledžā, mācītāja koledžā. Vēl viena interesanta lieta par Angliju, kur viņš atstāsta to, ka viņš piedzīvoja, ka Anglijā, jeb Londonā, tajā laikā bija milzīga demonstrācija pret modernismu tendencēm baznīcās. Tad viss ielas bija pilnas ar cilvēkiem. Nu, lūk, tāds ārts pārstāsts, un Dievs dos, tad nākošā nedēļā varēsim turpināt šo stāstu un tiem piedzīvojiem, kas bija Latgalē, un rīnumiem arī, kas tur notika, un Dieva darbu. Tiešām ir mums jābūt uzmanīgiem, rūpīgiem, sakot tam kungam, un lai viņš mūs māca un ved, un lai Dieva vārds mūs apgaismā, mūs sirds, un lai mēs mīlam patiesību vairāk par savām ilūzijām, par emocijām. Lai Dievs mums palīdzēs, sveitīt un pasargāt, mīļie, visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām 51. psalma, 1. 14. pants. Dāvida dziesmā dziedātāju vadonim. Kad pravietis Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Apžēlojies par mani, ak Dievs savā žēlstībā. Izdzēs mans pārkāpums savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīsti mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Redzi vainas apziņā, es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ir ieņēmusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēptas ir dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es top šķīsts. Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzīs. Apslēp savu vaigu man grēku priekšā un izdzēs visus mans noziegums. Rādi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto gāru. Atdodi man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības gāru. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesībā. Āmen. Mazliet vairāk kā gadu mēs Latvijas Kristīgajā radio par šo rakstu vietu neesam runājuši un atkal drīkstam pie tās atgriezties. 51. psalma, 1. 14. panti. Psalma apakšvirsaks ir Dāvida grēku nožēls lūkšana. Un man gribētos šoreiz mirkli kavēties pie šī apakšvirsraksta. Dāvida grēku nožēls lūkšana. Mēs redzēsim, cik daudz tur svētības. Svētība šai lūkšanā, svētība arī caur ciešanām, ienāk Dāvida dzīvē un izmaina viņa dzīvi, atkal noliek Dāvidu uz patiesības un žēlstības ceļa, kas nevienmēr ir viegls, bet vienmēr ir svētīgs. Bet gribētos vaicāt, kā Dāvids nonāca līdz grēku nožēls lūkšanai. Tā grēka nožēls lūkšana viņa nesa lielu svētību. Grēka apziņa, grēka atziņa, grēka nožēla nesa lielu svētību. Atjaunoja Dāvida attiecības ar žēlīgo Dievu. Bet kā tieši un konkrēti Dāvids nonāca līdz grēku nožēls lūkšanai? Un varbūt, kur ir iemesls, ka mēs šo svētību, ko sauc par grēku nožēlu, ka mēs šo svētību tik bieži nemaz nepiedzīvojam. Nu, vēlreiz pie Dāvida. Nezinam, Nātāns nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Un Nātāns nāca pie valdnieka, lai šo valdnieku runātu. Pie tam teitas bībliskais princips, par ko runā jaunā derība. Ja nemaldos, Pāvils par to runā. Iesākumā runājiet divi vien, kā saka zem četrām acīm. Runājiet patiesību. Vai kā Pāvils raksta, ja nemaldos Timotejam, raksti ir noderīgi daudz kam arī vainas pierādišanai. Nātāns nebija nācis pie Dāvida uz diplomātiskām pārunām. Nātāns nebija nācis pie Dāvida viņam pieglaimoties vai dabūt no valdnieka kādu mantisku labumu vai kādas privilēģijas. Nātāns nebija nācis pie Dāvida arī, lai kaut kādā veidā viņu pazemotu vai parādītu savu ietekmu sfēru. Nē, Nātāns nāca pie Dāvida, lai konkrēti uzrādītu viņam viņa grēku. Uzrādītu to, ko Bībele sauc par grēku. Ja tev nebūs iekārot, tev nebūs nokaut, tev nebūs dot nepaties liecību, vai kā Pāvils saka, nemelojiet cits citam. Te ir tā lielā svētība, ka vīri ir vīri. Bet ja to būtība. Un tagad tā svētība pietrūs, kāpēc? Tāpēc, ka vīri nav vīri savās vietās. Tagad ir vīrišķība pēc atribūtikas. Ja tagad jau vispār ir tas dzimuma sajaukums, bet nu kādreiz liekas, oj, nu tas ir, kā jaunieši teikt, krutais vecs. Un tā čaula jau varbūt ir. Ja? Bet īsts vīrs ir kas? Ja kā Nātāns, kā Pāvils, kas paliek pie Dieva vārda, kas gatavs par Dieva vārdu cīnīties, un kas gatavs arī būt vīršīgs un runāt. Runāt, kā saka, savā ziņā no apakšu uz augšu, runāt uz valdnieku. Ja, tu esi tas vīrs. Tu, Dāvid, esi iekārojis citām vīram piederošu sievieti. Tu esi pārkāpis šo bausli. Ja. Tu esi viņas vīru noslepkavojis. Tu esi pārkāpis Dieva likumu. Ja. Tu aizēji tādās kā nu, vārdu plūdos, jā, pa to aitiņu, nu, tad tu esi iekārsies, o, jā, nāvi tam vīram. Nātāns viņam pasaka ļoti vienkārši, jā, bībliski pamatot, un es domāju, nu, pietiekami skaidri, tu esi tas vīrs. Un Dāvids nonāk līdz grēku nožēlai, jā. Kāpēc tā ir tik maz grēku nožēla? A, kurš te tagad vispār par grēku runā? Tas varbūt nodaldētais piemērs, ko nu, noteikti gadu gaitā es vismaz 10 reizes šeit teicu par kristīgo rādio. Nu, man nebija un droši vien nekad nebūs, un tagad varbūt tam nebūtu vairs liela nozīme pieeja valsts eksprezidentam Zatleram. Ja, bet bija vīri, kam noteikti bija šī pieeja, arī, teiksim, no tiem, kas skaitās garīdznieki. Un es gribētu zināt, vai jau kāds Zatleru kungam pateica, jā, es šaubos, vai viņš klausās kristīgo rādio, vai viņš manu balsu dzirdēja, ka tu esi tas vīrs, kas uztaisīja to likteņdārzu, un tā ir viena grēka vieta. Tā ir viena LS filiāla šeit zemes viesu. Tu esi tas vīrs. Bet te konkrēti var runāt par valsts eksprezidentu, un te konkrēti var runāt par ļoti ikdienišām situācijām. Te var būt ļoti dažādi uzstādījumi. Varbūt māte aizrāda bērnam bezgalā mīlīgu un taktisku un diplomātisku, un mums ir jāzina, jāsaprot un jālūdz arī svētā gara vadību, kad runāt, kā runāt. Bet tas princips. Mēs to principu esam pazaudējuši. Tu esi slikti izdarījis. Ja? Bērniņ, tu esi grēkos. Ja, to var pateikt ļoti mīļi. Ja? Kas ar glāstot ar smaidu un tomēr bērniņ. Ja? Tas nebija labi. Bērniņ, tas tādas lietas labi nebeidzās. Tu esi grēkos, tev vajag nožēlot. Tev vajag atzīt. Ja? Varbūt mums jārunā, kā saka, pieaugušiem cilvēkiem. Kā vīram ar vīru. Ja kas nav, kā saka, ne slimi, ne pārlieku, sentimentāli. Te teiksim, nu man kādreiz ļoti jādomā, nu kā runāt ar cilvēkiem pansionātā. Ja kā runāt ar sliviem cilvēkiem, kā runāt, kam ir slima miesa un kā runāt, kam ir slima nervi vai cita veida saslimšanas. Ja? Bet te nu, kā saka, ir vīrs saticies ar vīru. Ja vīrs, eziet, man starp citu vēl mācīja vēl teoloģijas seminārā. Ja nemaldos profesoram Feldmanam uzdeva jautājumu, kas ir īsts vīrietis, ja viņš pats par to sāk runāt. Tā nebūs starpī, bet man patīk tas formulējums. Īsts vīrietis starp citē arī tas, kas tur dot to vārdu, kas turās pie vārdu Bībelē. Sabiet, tagad jau būtībā tie īstie vīrieši ir negluži vairs vīrieši. Ja? Tagad kā mācītājs izstās kā īsts vīrietis, bet nu tā... Tā sievišķīgi, tā gļēvi, tā uzmanīgi, tā visiem pa labam. Un kas? Dieva veido tā ģimene, ka vīram jābūt vīram, vīriem jābūt vīriem, vīriem jārunā vīru valotas. Nenozīmē, ka jākaujās, jālamājās un tā tālāk. Ja? Bet te būtībā, kad Nātans ir vīrs, tātad Dieva sūtīts vīrs, vīrietis pēc būtības, pēc Dieva plāna, ar vīra gribu, ar vīra valodu, ar vīra bezbailību, viņš nāk pie cita vīra, Dāvida, un pasaka viņam, tu esi tas vīrs, kas ir grēkojis, tu esi tas iekārotājs slepkava mēls. Jā, tiešā tekstā, tu esi tas vīrs. Un no svētība liela, jo tas viens vīrs Nātans pasaka bīblisko patiesību, līdzīgi kā to Pāvils saka. Un otram vīram Latvijas sakot pielēts. Jā. Un ja Nātans būtu diplomāts un Dāvids būtu diplomāts, tad viņi abi dotos pazušanas virzienā. Bet redziet, te ir viens vīrs, kas, kā saka, ir modrs, un otrs vīrs, kas nav modrs. Un tas modrais vīrs, to grēkā ieslīdējušo vīru, viņš modina, viņš brīdina. Klausies, ko tu dari? Tu ej pazušanā. Un mēs zinām, Dāvids saprot, iekarstās, atgriežās, Dievu žēlstībā, bet tāpēc šis garais ievads, ja, ka varbūt būtu vairāk grēku nožēlas lūkšanu, ja būtu vairāk tādi bībliski vīru, ja vairāk būtu bībliski vīrišķīgi mācītāji, kas runātu nevis par ekumēni ja, un tām skaistām lietām, bet kas runātu par Jēzu un arī brīdinātu no grēka, balstoties Bībelē. Tātad vīrs ir runājis ar vīru un lielais svētība. Un tagad Dāvids, viņš saprot, viņš nožēlo, viņš lūdz. Ja, apžēlojies par manak Dievs savā žēlstībā. Izdzēs mans pārkāpums, mazgā mani. Es atzīstu. Es esmu grēkojis. Bet tu vari man glābt. Mēs tā aizkavēšies piesākumu jau. Ja esam pie 9. panta 51. psalmā, tad Dāvids atzīst un lūdz, šķīstī man no grēkiem, mazgā man, lai es to baltāps uz sniegu, liec man atkal baudīt prieku labsajūtu, lai līksmojas kauli, ko es to esmu man salauzīs. Un tagad šie nākamie 4 panti, pie kuriem es gribētu mazliet ilgāk kavēties, šī brīnišķīgā vieta, kā tāda nu pērle Bībelē, kad Dāvids lūdz apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs viss mans noziegums. Rādi mani, ak Dievs, šķīst sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Dāvidam jau it kā viss ir perfekts, Ziet, rokas var nomazgāt, tērpu var pārmainīt, kā saka, troņa zāli var izdekorēt, mēs tagad teikt iztaisīt eiro remontu, ar ko iesāktu sirdi. A modernā cilvēks tā kā sirdi jau neviens neredz. Jau nes jau esmu pieredzis pie tā, man jau patīk tā nešķīstība. Jā, cūkai patīk dubļi. Bet Dāvids saprot, mana sirds ir nešķīta, tas ir slikti. Un ko lai es iesāku pats ar savu sirdi? Zini, kā mēs bieži apņemamies, kādreiz pat no sirds apņemamies. Nē, nu es tiešām. Tā bērna kādreiz sirsnīga un bērna vēl paši tam tic. Mēs ar kādreiz tā sirsnīga vēl paši ar kādreiz. Nu es tiešām vairs tā nedarīšu. Nu tiešām. Ja? Nu tu redzēsi, nu visi redzēsi. Nu es vairs nekad tā nedarīšu. Ja, bet ko lai es izdaru savu sirdi? Ja? Es rādu, es atkal krītu grēkā. Un Dāvids nevis lūdz, nu es tagad saņemšos, es no sirds saņemšos. Bet Dāvids lūdz, rādi man jāk Dievs šķīst sirdi, izmaini man sirds ir kļūst nešķīst, es nevaru viņu izmainīt, es nevaru viņu nomazgāt, es neko nevaru izdarīt. Rādi man jāk Dievs šķīst sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Mums jau var apdraut tas nepastāvīgais gars. Ja? Varbūt tā, varbūt šitā, nu pamēģinās tur kaut ko pa jaunam, kaut ko no citas reliģijas, kaut ko no citas kultūras, vienkārši paeksperimentēšu. Nu, Dāvids piedzīvojas. Šitādi eksperimenti beidzās ļoti traģiski. Dāvids lūdz, atjauno manī pastāvīgu gāru. Viņš saprot, jā, ka būtībā te jau ir tā cīņa. Atcerēsimies, pie tā mēs kādiet to cīņu pat nepamanam. Atcerēsimies Jēzus mācekļus, ja nemaldos Jēkabs ar Jāni, kā Jēzus viņu saprāja un teica, vai jūs nezināt kādam garam. Jūs piederat, ja ļaunais gars mūs ļoti, kā saka, uzmana un cenšas okupēt. Un mēs kādreiz pat nemanām, ka svētais gars ir abēdināts, un ļaunais gars jau sāk mums manipulēt. Un tagad Dāvids lūdz, atjauno manī pastāvīgi gars. Ka es būtu tā kunga garā, patiesības garā, žēlstības garā, iepriecas garā, patiesības garā. Neraida mani prom no savu vaigu un neatņem no mani savu svēto garu. Dāvids ir tā kā nošūpojies bezdibeļu malā. Viņš ir reāli piedzīvojis. Ja viens cits gars jau sāk viņu pamazām pārņemt, un ka ļaunais gars mūs pārņem, jo vairāk viņš mūs pārņem, jo vairāk viņš ar mums manipulē, jo vairāk viņš mūs izlieto saviem mērķiem. Un Dāvids lūdz pēc piedošanas. Kungs neraida man prom, neatņem no man savu svēto garu. Un Dāvids brīnišķīgā lūkšana, atdodi man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku. Nu, es zinu, daudz sāpes stāstu, tad darbojoties divos pansionātos, nu jau būs kādi 30 vairāk, ja cik nav redzēt šie bēdu stāsts, šīs skaļās un kādreiz arī ļoti klusās, un vēl jau vairāk dziļās traģēdijas, ka liekas, nu tur nav nekāda prieka. Kādreiz ir tā, ka ir baila mirt un ir briesmīgi dzīvot. Es atceros tā, kāda sieviete man teica, nezinu, 20 vairāk gadus atpakaļ. Viņa to tā labi noformulēja. Viņa teica, man ir baila mirt, bet dzīvot ir briesmīgi. Un es varēju viņai tikai piekrist, bet man bija kāds padoms. Un tas padoms ir Krists. Ja mēs runājam par Kristu, mēs lūdzam Kristu. Un viņa teica tās insants vārds. Viņa teica, ziniet, dzīvot ir tikpat briesmīgi. Tāpēc man vairs nav bail nomirt. Ja mēs runājam par Pāvilu, kurš teica dzīvot Kristus, mirtiekums, viņa varēja kaut ko nolikt, kaut ko saprast. Ja? Bet reizē ir tā, ka varbūt tas pestīšanas prieks ir gandrīz vienīgais prieks. Ja, parasti jau kaut kādu sīkumu mums tomēr iepriecina, arī tad, kad esam ļoti smagā situācijā. Bet pestīšanas prieks, tas var ienākt katra cilvēka sirdī. Arī tad, ja esam jau nāvu sēnā, arī tad, ja esam lielās ciešanās. Arī tad, ja esam, teiši kā kāds amatbrālis teica, lai Dievs žēlīgi no tā pasarg ilgās un grūtās ciešanās. Pestīšanas prieks. Dāvis to ir pazaudējis, apmainījis pēc citu prieku. Tagad viņš saprot, ak, es esmu zaudējis to visbūtiskāko. Es priecājos par Batsebu, es priecājos par Iekāru, es priecājos par Varu, par Kaisli. Es pazaudēju pestīšanas prieku. Es gribu atpakaļ, es gribu atkal pestīšanas prieku. Es gribu nolikt to netīro prieku, nolikt, nožēlot. Reizē paļauties, tas kungs piedos, un dabūt apakaļ pestīšanas prieku. Prieku par mūžīgo dzīvi, par piedošanu, par tā kunga mīlestību, kas nebeidz. Un Dāvids lūdz, un stiprina man ar paklausības garu. Es tā atceros savā draudzēs, kādā svētbrīdī ironizēju, jā, tur viens ļoti jauns cilvēks bija klāt, un es tā teicu, nu, ja šis puisis, laikam viņam teju būs 11 gadi, jā, varbūt tagad kas kāds raidījums jau ir, tā lieta grozās ap viņu jubileju. Teicu, nu tā, jā, ja tā būtu tā zēna lūkšana, kāds prieks būtu viņa tētim. Jā, ka mazais, nu, puisis salīt rokas un no sirsiņas lūgt, kungs stiprina mana paklausības garu. Jā. Es domāju, ka visi vecāki būtu laimīgi, ja viņu bērni tā lūgtu Dievu. Jā. Tas es mazliet tā ironizēju, bet, nu, pēc būtības tā ir. Bet es vēlāk pārdomāju to sevis teikto, nu, bet tēvs debesīs būtu laimīgs, ja arī visi vecāki tā lūgtu Dievu. Jā. Tā mēs iepriecinātu to kungu, jo Dāvids jau nav nekāds bērniņš. Jā, ka var teikt, nu es tagad paklausīšu, es biju nepaklausījis, tagad gan es paklausīšu. Ja Dāvids ir sirms vīrs, lielā mērā jau mūžu nodzīvojis. Cik tāda svētīga lūkšana. Un, mīļie, ja mēs to visu lūktu, ja mēs to visu gribētu, un ja mēs visu kaut drusku vairāk paklausītu Dievam, kāda tā būtu žēlstība, arī ļoti personīgi vienam no mums, un visai tautai, visai valstī un visai pasaulē. Bet, atkal teikšu, kā parasti hronometrs atgādina, svētceps ir atvēlētais laiks, ir aizsteidzies. Paldies Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai, paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio. Bet, sakot, paldies Dievam par visu, steigsim to kungu lūgt. Mīļais kungs, pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavā vārdā, tavā garā, tavā mīlestībā, kas nepieviļ un nebeidz, jā, arī tavos mīlestības pilnījos brīdinājumos. Mēs lūdzam svētījumus gaitas un sirds un mīļos un tos, kur vārdi dektin deg mūsu sirdīs, svētījumus draudzs un ticības dzīves vadītājs. Mēs drīkstam sevišķi lūgt par visiem, kas pansionātos, slimnicās, citās ciešanu vietās, savā slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tā vasins mūs sarga, lai tās labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad steidzām lūgt tevi, tēvs debesīs, no visas sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķu maizi, dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Un tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.